0: filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri.
1: 時刻は午前9時を回りました。FM パルルンハピネス。7月22日水曜日のお相手は原田美優香です。9時台もどうぞお付き合いよろしくお願いします。さあ9時台スタートはパルルンニュースヘッドライン。読売新聞より届いていますニュースをお伝えしていきます。家庭用の無線ルーターなど、IoT 機器を中継したサイバー攻撃への対策を強化するため、警察庁と総務省は昨日、官民連携の協議会を設立しました。国内でサイバー攻撃の踏み台にされている機器は数万台とされ、協議会は被害の実態を分析し、利用者に注意を促す方法などを議論します。警察庁によりますと、おととし確認されたインターネットバンキングの不正送金の被害額のおよそ3割、金額にしておよそ28億9000万円では、デジタルフォトフレームや無線ルーター、ペット用の室内カメラなど、家庭にある機器が踏み台とされ、これらを経由することで不正送金を仕掛けた側の発信元が隠されていました。警察庁は、昨年度の被害を集約し、原因を分析した結果、機器が製造される段階などでマルウェア、悪意あるプログラムが仕込まれていたケースがおよそ5割に上りました。このほか、VPN、仮想プライベートネットワークの無料提供をうたうソフトや、未使用のネットワーク回線を貸して収益を得られるなどと宣伝するアプリをダウンロードすることで、スマートフォンなどの端末が踏み台になったケースもおよそ3割ありました。協議会は通信業者やサイバーセキュリティ専門家らで構成し、来月下旬に初会合を開く予定です。アメリカのトランプ政権は20日、カナダから輸入される酒類や乳製品といった幅広い品目に 50% の追加関税を課すと発表しました。来月19日に発動します。カナダがアメリカ製の自動車などを差別的に扱っているとして対抗措置を講じます。トランプ大統領が20日、発動を支持する布告に署名しました。新たな関税は1930年関税法スムートフォーリー法の第338条を根拠としています。アメリカに差別的な措置を講じた国に対し大統領に最大 50% の関税を課す権限を認めるものですが、アメリカのメディアによりますと338条が関税目的で実際に発動された例はないということです。自由貿易協定である USMCA、アメリカ・メキシコ・カナダ協定に基づいて関税を免除している品目も新たな追加関税は免除しません。一方でエネルギー製品や重要鉱物などは除外します。USTR、アメリカ通商代表部のグリアー代表は20日の声明で、カナダがアメリカ産の酒類の販売を制限し、乳製品についてもアメリカより EU、ヨーロッパ連合を優遇しているなどと説明しました。カナダに責任を問うために断固たる措置を講じると主張しました。アメリカは USMCA をめぐって今週にもメキシコとの二国間協議を行う一方、カナダとの交渉は難航しているとされていて、今回の措置でカナダ側に揺さぶりをかける狙いがあるとみられます。カナダのカーニー首相は20日の声明で、新たな関税措置について一方的な通商措置の最新例だと批判しました。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースをお伝えしました。
0: パルルンWeather information.

0: 時刻はちょうど9時5分になったところです。ここからはパルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。それでは水戸地方気象台より届いていますお天気を見ていきましょう。はじめに注意警戒事項ですが、現在茨城県内注意報警報は特に出ていません。さあそれでは気を見ていきましょう。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ、夕方から曇りで雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。明日は引き続き高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため北部は晴れ、昼過ぎから曇りで、昼過ぎから夕方は雷を伴って激しい雨の降るところがある見込みです。南部は晴れ、夕方から曇りで、夕方から夜の初め頃は雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。さあそれでは茨城県北部のお天気を詳しく見ていきましょう。今日は南の風、晴れ、夕方から曇りで、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。明日は北の風、日中東の風、晴れ、昼過ぎから曇りで、ところにより昼過ぎから夕方雨で雷を伴い激しく降る見込みです。海上の波の高さは今日明日ともに 1.5 メートルの予報となっています。降水確率です。今日これから正午までは 10%、 正午から深夜0時にかけて 20%、深夜0時から明日の午前中にかけては 10%、 明日の午後から夜にかけては 20% の予報となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は37度、明日朝の最低気温は26度、明日日中の最高気温は35度の予報です。今日も35度超えて猛暑日になりそうです。熱中症警戒アラート出ています。水分、塩分をこまめにとって体に無理のない行動をお願いします。いやもう暑いですねがご挨拶になってしまいそうな猛暑日が続いていますが、この猛暑と言われるような暑さは今日、明日くらいまで、週末は最高気温が30度前後、少しだけね暑さが和らぐ予報になっています。体調整えて頑張って乗り切っていきましょう。以上パルルンウェザーインフォメーションでした。
1: おばあちゃん一緒に出かけよう。
2: ごめんね迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。
5: Get music and more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM.
6: Music Lovers FM.

リクエストナンバーをお届けしています。中森明菜さんの新曲ごめんと月とメッセージご紹介していきます。新田さんおはようございます。ラジオネームシクランです。ありがとうございます。

そんな息子の夏の楽しみは虫取りと銭湯です。お、虫取りまでわかるけど銭湯好きなんだ。虫のいそうな場所を通ると目がキッダーンとしていたーっと叫び、銭湯はマイブームのようで毎週のように行っております。なかなか通だね、暑い時期の銭湯では仕事へ行ってきます。本日も放送ファイティーといただきました。志倉さんありがとうございます。いいね、夏の虫取り。どんな虫捕まえたんだろう。今いる虫身近に、なんかあんまり見かけないけど、この間すごい大きいカミキリムシを見つけてびっくりしちゃいましたけどね。こんなでっかいのいたんだみたいな虫取り、親子で夏休み楽しい思い出いっぱい作ってくださいね。

0: 76.2.
1: Let's go!
0: FM Paladoon.
2: FM Paladoon. fmpaladoon.co.jp.
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2 CQ

J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボール

送りしているナンバーは新潟の竹内さんのリクエストです。ひみかあかね屋さんでステレオサンセットプロット AMPM お送りしました。さあメッセージいただいているのでご紹介していきます。原田さんおはようございます。新潟の竹内です。おはようございます。ありがとうございます。今朝の新潟は晴れ 27.1 度、むしっと暑い朝を迎えております。新潟も結構暑いですね。さて今日のテーマ、この夏のお楽しみということで、夏といえばトウモロコシと枝豆です。この2つは外せません。美味しいよね。茹でたてのトウモロコシとか最高だよね。トウモロコシはスーパーじゃなくて直売所の早朝販売で取れたてを買ってます。わあ、もぎたてトウモロコシか、さらに美味しそう。今日も先ほど5時30分からの販売開始に並んで10本買ってきましたよ。あ、いいな、食べに行きたい。朝3時から畑で収穫したものをすぐに販売しているのでめちゃくちゃ甘いです。食べてるとトウモロコシの糖分で指がベタベタするくらいです。そんなに？すごいな、美味しそう。私のおすすめの食べ方はやっぱり塩茹でですね。何にもつけずに素材の味が楽しめます。よくスーパーなどで買うときに一生懸命外側の皮を全部剥いて買っていくのを見ますが、私は最後の1枚は残します。あ、そうなんだ。フライパンに1から2センチくらいの水を入れ沸騰させて皮付きのトウモロコシを入れます。へー、蓋をして弱火で10分くらい蒸して出来上がりです。お湯にどっぷり浸からないのと皮が1枚残っているのでトウモロコシの糖分が逃げにくく、とっても甘く仕上がります。茹でたても美味しいですし、冷蔵庫で冷やして冷たいのも美味しいです。おお、いいこと聞いた、やってみよう。なんかあのお家に帰ってゴミが増えちゃうし、ヒゲさんもじゃもじゃがついてるから、ついねこうお店で買うときには一生懸命皮を剥いてきちゃうんですけど、そっか、皮をつけたまま蒸し焼きね。それも最後の1枚だから薄く残ってる感じでいいんですね。よし、やってみよう。新潟といえば枝豆消費量日本一。この時期毎日食卓の夕食の食卓の真ん中には枝豆がドーンと鎮座します。そうなんだ、みんなの手が止まりません。この枝豆も私は蒸し派です。ボウルに洗ったもぎ枝豆約 500g に少し多めに塩をして揉んで産毛を取りフライパンに入れます。フライパンなんだね、お鍋じゃなくてね。水 200cc をさっきのボウルに入れて残った塩を洗い溶かし、その塩分を、その塩水をフライパンに入れる。おお。蓋をして強火で2分から2分半。茶豆は気持ち長めかな？なるほど、お豆の種類によって違うんだね。熱いうちに塩を振って出来上がりです。ザルにあけて扇風機で一気に冷ますと緑色が鮮やかになります。意外と簡単でしょ？とっても簡単なんだけど、やっぱりなんだろう、このちょっとしたひと手間で美味しくなるんですね。ちゃんと産毛を塩もみしてよけたりとか、あとは熱いうちに塩を振ったりとか、一気に冷ますとかね。ちょっと皮をつけてトウモロコシを蒸し煮っていうのかな、する、ちょっとやってみたい。皮むかないで今度買ってってみます。茹でるより甘みがあります。ぜひお試しあれといただきました。ありがとうございます。いや、私の夏の楽しみが増えた。冷蔵庫にね、やっぱりトウモロコシと枝豆、私の場合にはね、夏のお楽しみというより夏のおやつの罪悪感を減らすアイテムベスト2みたいな感じですけど、ちょっとおやつが食べたいっていう時にスナック菓子とかを食べちゃうより、ちょっとねスイートなトウモロコシとか、タンパク質が豊富なね枝豆とか、
体に栄養を取りつつお口と心を満たしてくれる美味しいものというのね、2大冷蔵庫のお供みたいな感じですけど、それをさらに美味しくする術を今ちょっと竹内さんに教えていただいたのでやってみます。楽しみが一つ増えました。ありがとうございます。では良い日をといただきました。竹内さんも暑いと思いますが体調気をつけて、枝豆とトウモロコシで暑い夏頑張っていきましょう。ありがとうございます。さて続いていただいてるのが竹さん、原田さん、おはようございます。竹さんおはようございます。ありがとうございます。今日も朝からの第一声が暑いしか言ってないそんな大変な暑さの中ですがよろしくお願いします。外出るの嫌になっちゃいますもんね。さて今回のテーマですが、暑すぎて頭が働かなかったので川柳でまとめました。いや十分頭回ってるよ、すごいすごい。さてさてそんな竹さんが考えてくれた夏川柳だね。夏祭り、人混みの中君を待つ。あーいいね、夏祭りね、人がたくさんいるんだね。うんうん、情景が思い浮かぶね続いてセミの声、大合唱で夏を知る。私セミの声

0: 今年聞いたかな。でもね、セミの声が聞こえてくると、あれ余計暑みたいな感じの時もあるし、なんか夕方からあのカナカナカナカナカナカナカナカナとか聞こえてくると、ちょっと涼しさを感じてみたり、夏の音ですよね。確かに。続いて、かき氷、焼きとうもろこし、りんご飴好きだなかき氷、焼きとうもろこし、りんご飴、屋台三大巨頭みたいなそしてラストが、甲子園、今年の夏のドラマ劇。そうね、涙あり笑顔あり、もう汗と涙いっぱいだよね。夏祭りに行ってかき氷、焼きとうもろこし、りんご飴食べたいし、高校野球は楽しみだし、セミの声は夏が来たことを知らせてくれて気分が上がります。そんな夏が楽しみですかね。では今回はこの辺で、それではといただきました。たけさん、ありがとうございます。いいね。この4つの中ではどれもなんか夏のこう楽しそうな思い出がね、情景が浮かんでくるんだけど、もう食いしん坊的にはもう真っ先にかき氷、焼きとうもろこし、りんご飴に食いついたかな美味しいものいっぱい食べて楽しい夏過ごしていきましょうね。たけさん、ありがとうございます。さあ、今日の番組のテーマはこの夏のお楽しみ。皆さんの夏の楽しみ、まだまだお待ちしてます。では一度コマーシャルを挟みまして、この後はキュレーションナウお届けしていきます。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって、私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938、 パルルンクリエイト、電話 243-5938、 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ、今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Connected now with hot topics and music. And music.Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻は9時28分を回っています。FM パルルンハピネス。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案していきます。キュレーションなのです。今日の番組のテーマはこの夏のお楽しみ。私ね、真っ先に夏のお楽しみと言ったらビアガーデンとかアルコールとか出てくるかなと思ったんですけど、意外と出てこなくてびっくり。今日はそんなお酒が好きな方も、食、グルメな方にもぜひおすすめしたいひたちなかの夏の恒例イベントをご紹介していきます。第30回ひたちなかドリンクラリー、今年も今週末7月25日の土曜日に開催されます。土曜日イベント満載ですね。スタートは夕方6時、会場は JR 勝田駅東口前の憩いの広場、ここで受付を済ませて、いよいよひたちなか夜の冒険が始まります。ドリンクラリーはひたちなか市内の飲食店を5軒はしごして楽しむイベント。今年はなんと46店舗が参加するそうです。駅前から昭和通り、そしてね、表町、東石川、そして勝田駅西口方面まで5つのエリアにお店が広がっています。結構広いですよね。 そして今年は記念すべき30回目の開催ということで、地元の飲食店の皆さん、この一夜を楽しんでほしいと腕によりをかけて準備してくれているそうです。提供されるのはドリンクラリーといってもお酒だけではなくて、ノンアルコールやソフトドリンクなんかも充実していますし、もちろんね、料理も定番メニューからイベント限定特別メニューまで様々、お酒だけじゃなくて食が主役のお店なんかもあるので、家族連れでも気軽に参加できます。そしてね、このイベントの良さはやっぱりお寿司屋さんとか、あと小料理屋さん、なんだろうな、ちょっと初めてでは敷居が高いなって普段感じるようなお店とか、普段こうあんまり夜飲み歩かない人にとってバーとか、こだわりコンセプトの居酒屋さんとか、夜営業のお店に入るのってちょっと勇気いったりしません？なんかね、そんな普段入りづらいお店にもチャレンジしやすいのがこのイベントならではの魅力かなと思います。参加方法はとってもシンプルです。チケットを持って5つのエリアがあります。5つのエリア、エリアごとに1店舗選んで入店します。各店でドリンク1杯と料理を楽しみながら、ひたちなかの夜をゆっくり味わって楽しむだけ。5軒回り終えたら再び勝田駅前の憩いの広場へ戻ると、ここで抽選会が行われるそうです。おいしく巡って二度楽しい抽選会では地元ならではの商品も用意されていて、最後までねワクワクできるイベントになっているそうですよ。さあ、このイベントの注意点としては、イベントの終了時間が決まっています。夜9時30分まで。もちろんですが、未成年の飲酒、あとはお酒を飲んでからの運転、飲酒運転は絶対に NG となっています。車でね来場する場合には運転代行の利用が推奨されているということです。イベントの料金、お一人様あたり5000円税込み、チケットが購入できます。ってことはドリンクとワンフードで1店舗1000円くらいの目安かな。販売期間は7月24日前日の金曜日まで。購入できるのは参加店の各店、それからひたちなか商工会議所、そしてひたちなかドリンクラリー実行委員会事務局などで購入できます。また当日7月25日当日は、先ほど抽選会があって受付もある JR 勝田駅東口前の憩いの広場に設けられます。運営本部でも夕方の4時から当日券が販売される予定ということです。ただチケット数量限定ということなので、当日券ぜひお問い合わせください。で、一度購入したチケットの払い戻しはできないということなのでご注意ください。どうでしょう、どんなお店が出店してるのかな、どんなイベントなのかな、エリア5つのエリアってどのぐらい広いの、ちょっと行ってみたいけどどんな感じかな、ちょっとでも気になった方はぜひぜひひたちなかドリンクラリーホームページで詳細をチェックしてみてくださいね。30周年の節目を迎える今年のドリンクラリー、飲んで食べてはしごしてひたちなかの夜を攻略、いいですね。夏のひたちなかの夜をぜひ思いっきり楽しんでみてください。ということで、今日のキュレーションナウ、ひたちなかの夏の恒例イベント第30回ひたちなかドリンクラリーのご紹介でした。以上、キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.

送りしたナンバーはチャクラ夏をかける少女でした。今日の番組のテーマはこの夏のお楽しみ。皆さん夏のお楽しみって何があります？暑い夏にプシュッ美味しいビールですか？それとも暑い夏こそヒュードロドロドロドロ、私がちょっと苦手な肝試し系お化け系スーッと背筋が寒くなるようなそんな怖い系が好きな方とかもいたりします？なんかね、暑くなってくると必ずありますよね。怖い話とかお化け屋敷とかね、肝試しとか、なんかね、そんな中ちょっと面白いイベントを見つけたのでご紹介していこうかなと思います。東海村にあります歴史と未来の交流館、この夏ちょっと肝が冷える特別企画展が始まるということなんですよね。ちょっと歴史と未来の交流館で肝が冷える特別企画展って何だろうと思ったんですが、これどうやらタイトルはマルハクマルシェ怖い博物館。会場に足を踏み入れるとそこはまるでてんてんてんみたいな怖い怖い奇妙で怪しい展示が次々と現れて、猛暑の中でも思わずゾクッとする、そんな体験が楽しめます。開催期間は7月18日始まってるんですね。9月27日まで。このイベントに際しまして関連イベントも行われて、開催中にはいつでも参加できる謎解きミッションなんかもあるそうです。館内を巡って謎を解いて怖い博物館を攻略する人気企画、参加料無料、いいですね。でさらに8月6日には東海村の民族行事にちなんだ巨大

0: な藁人形を作る大助人形作り。藁人形ってさ、五寸釘の藁人形じゃないよね。大丈夫だね、怖くないよね。ね、この他、かわいい布わらじを作るワークショップ、あ、これは良かった。夏休みの自由研究に使えそうな体験もいっぱいということで、でもどうなの、夜の博物館、確かに怖そうだね。足を踏み入れるとそこはどうなってるんでしょう。東海村歴史と未来の交流館でこの夏ちょっと肝が冷える怖い博物館やっているということなんで、ちょっとだけ涼みに行ってみてもいいんじゃないかとご紹介させていただきました。さて今日の番組のテーマはこの夏のお楽しみ、皆さんからメッセージいただいているので一度コマーシャル挟みまして、まだまだご紹介していきます。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.

0: call it COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの相馬浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: 吉田道真さん、リクエストありがとうございます。お送りします、サザンオ

原田さん、お熱うございますこんな挨拶がね、普通になりそうですね。お熱うございます。本当ですね。ひたちなかは朝から快晴です。海風があるので朝は涼しく感じました。今水戸です。あーちー風もなく、やっぱり水戸は都会です。水戸都会ですか。そっか。夏のやりたいこと、暑すぎてまだまだまとまりませんごめんなさい。あ、リック書いてくれたんですね。今日はなんか皆さんちょっとあれですね、過人ですね夏が来た、国書の始まる夏が来た、吉田同心なるほど、余計暑くなりそうだよ吉田同心さんでも本当に国書という言葉がね、誕生したと思ったら当たり前に使われるようなね、気温があっちこっち各地でね記録されてますから、嫌になっちゃいますよね本当にね。皆さん体調気をつけていきましょうね。吉田同心さんでした。ありがとうございます。さあ、続いていただいているのが正次郎さんかな。おはようございます。みゆかさん、正次郎でございます。正次郎さん、おはようございます。ありがとうございます。今週もよろしくお願いいたします。朝から味ですねもうみんなね、お熱ございますとかね、熱いしか言葉が出ないとかね本当ですよね。数日前、数十年ぶりにネズミが現れました。うひゃー、ネズミ。幼い頃は天井裏などを我が物顔で走り回っていたネズミの出現にびっくり、罠を仕掛けて捕獲しました。捕まるんだ本当に罠で。なんかネズミ捕りホイホイみたいなやつ、なんかこうパチンって挟むやつ、それともなんかこうゴキブリホイホイみたいにこうくっつくのかな、なんだろう、ネズミさんを捕まえる罠ね。ネズミか、ちょっと出てきたらびっくりするよね。 G どころじゃないよね。結構ネズミさんちっちゃいけど存在感ありそうですよね。ネズミもやっぱり夜行性だから夜出てくるのかな、びっくりしますね。さあ、テーマ、つくば市で行われる祭りつくばです。あー、正次郎さんのお祭りを楽しみにしてるね。主要路線である土浦学園線の東大通りと、東大通りだね、東大通りと西大通りの間を通行止めにして、みこしやねぶたの行進などをやります。ごめんなさい、ちょっと分かんないかな、みこしが来るのかな、みこしやねぶたの行進などをやります。タワーマンションなどが立ち並ぶ市街地を練り歩く風景は迫力があります。今年は早朝勤務を終えてから行く予定です。いただきました。なるほど、お祭りね、迫力ありそうですよね。結構あの都会の中をおみこしとかねぶたが筑波で見られるんだ、すごいね。お祭り、水戸もお祭りありますけど、やっぱりあの各地でいろいろね、夏祭りってありますよね。なんか最近ね、夏祭りでちょっと見かけなくなったな、ちょっと寂しいなと思ってるのが、盆踊り、なんかこう櫓とかなかったですか。最近その櫓を組んでなんかこうお祭りをしてるとか、なんか盆踊りをしてるっていう姿をね、あんまり、前はの地方だったりとか地域ごとのお祭りなんかもあったりしますよね。あ、なるほど、正次郎さんちょっと調べました、勉強不足でごめんなさい。みこしの渡御って言うんですね。みこしの渡御、おみこしとかがね、練り歩くことを言うということで、すごいですね、迫力あるお祭り楽しんで。私どうしてもお祭りに行くと食べ物に目がいっちゃうんですけど、やっぱりそういうなんか伝統的なお祭りっていうイベントも大事にしていきたいですよね。正次郎さん、ネズミでびっくりの夏のスタートでしたね。
お祭り楽しんできて、なんかこうこんな出来事があったよっていうのがあったらまたぜひ教えてくださいね。早朝勤務を終えてから行くということなんで、暑い中体調崩さないように気をつけて楽しんできてくださいね。ありがとうございました。さあ続いていただいてるのがこちらは芋干しさんです。原田さんおはようございます。とうとう来た、何が来た。この季節、夏ならぬ暑夏ならぬ暑に呼び名変えますか最近名付けられたひどい暑さと書く酷暑日、この夏は茨城も40度超える地域が出ちゃうのかな。なんか県政の方とか古河とかよく暑さね出てますよね、気温高いのね。逆に北茨城とかはびっくりするぐらい気温が低かったり、この気温差同じ茨城県内でもびっくりですよね。酷暑日ね、この次の呼び方が出ないことを願いたい。だって40度なんて体温だったらもう大変な入院騒ぎだよ、ね、なのに普通に気温で来ちゃうんだからびっくりですよね。買い物の際の店内と外の気温差がつらい、体に応えます。なんかね、温度差もこうなんていうんだろうな、毛穴がねこう汗がエアコンの寒さでギュッとなってたところから一気にブワッと熱くなるからびっくりしちゃってね、ちょっとクラッとしたりしますよね。熱中症対策で私は朝食を抜かないことや水分補給は心がけてますが、睡眠時間をしっかりとることなかなかできてません。そっか、水分補給とかやっぱりしっかりお食事も大事ですけど、睡眠とかね、疲労をためないこともとっても大事だって言いますもんね。気をつけていきたいですね。インパクトすごい桃の写真にびっくり、グラスのてっぺんのまん丸の桃そうなんです、まん丸の桃本当に丸々乗ってるんですよね。中はちゃんとくり抜かれて種差はなかったよなんと愛おしいスイーツですね。私も芳醇な香りにはやられます。丸ごと1個の桃をまずはお皿に移す、それともそのままガブリかな。カットされてるやつはねそのままこうフォークで食べられるんですけど、丸ごと乗ってるやつはあれはね中にクリームとなんかねソースが入ってたのかな、でちゃんと小皿がついてきます脇に避けてフォークとナイフで先に食べてねみたいな。我が家はみんなスイカが好きすぎて、家族が揃う日には丸1個買います。大きいやつね。これから我が家のゴーヤが収穫できたら、豚バラたくさん入れたゴーヤチャンプルで夏を乗り切りたい。スタミナといえばうなぎですね。バテないように頑張らねばねばです。オクラ、メカブ、納豆などと一緒にそうめんもいいな。まだまだ食べ物話は出そうですが、今日はこのあたりで。では原田さん、体調崩さないようにご自愛くださいね。いただきました。芋干さんありがとうございます。芋干さんもネバネバ食べて、うなぎ食べて、ゴーヤにスイカに美味しいものいっぱい食べて、夏元気に乗り切っていきましょうね。もう食いしん坊話大歓迎ありがとうございます。さあそしていただいたのがまゆてんさん、なんかまゆてんさん久しぶりな気がします。ありがとうございます。原田美由香さんおはようございます。まゆてんです。まゆてんさんありがとうございます。テーマ、この夏のお楽しみ、商工会の夏祭りかな。8月の半ばに開催されます火曜日コミューのよっちゃんが毎年司会されています。あ、見たことある。よっちゃんかっこいいんですよね、司会ね。娘がよっちゃんに会えるのが楽しみですよっちゃんやるのかな、どうだろう。今年の予定まだ聞いていないのでどうなるのかなブログの桃スイーツの破壊力が半端ないです。でしょ、すごいの丸ごとドーンと桃が乗っててね、もうそれだけでテンション上がりますよ私が体調を壊して減塩と糖質、脂質にも気をつけないといけなくて、あ、マイデンさん体調崩してたんだ、大丈夫ですか。
ただでさえあつ森とサーティワンアイスクリームがコラボしてグッズ欲しくて食べちゃったりそうね、かわいいよね。スタバの桃とアールグレーのタルトも欲望に負けて食べちゃいました誘惑多すぎるね。本当だよね。旦那さんもかかりつけ医から食事に気をつけなさいと言われていたのに、私が具合悪くなって味付けを工夫しても旦那さんがいまいちな顔するんですよ。いや、旦那さん一緒に健康になろう。だもん食べちゃいますよね。体重が 1.2 キロ減ってきたのに、今ちょこっとずつ戻り始めてます。やばいです美味しいものいっぱいあるもんね。さて、今日のパパお弁当は卵焼き、鶏つくね、れんこんきんぴら、ブロッコリープチトマト、スープジャーはお味噌汁。ちなみに昨日の晩ご飯は豚しゃぶサラダ。ドレッシングも塩分高くならないように減塩醤油とか砂糖の代わりにラカントエスを使ったり。偉いな。ごまや生姜で風味を足したのだけれど、焼肉のタレおろしが置いてあったのはショックでした。ちなみにお味噌汁だしも取れましたよ。ではでは。すごい愛だな。健康のためのひと手間、気づいてパパまゆてんさん、体のことを気をつけてひと手間工夫してくれてるよ。ちょっと味を足す前に愛を感じてまゆてんさん、体調気をつけてくださいね。ますますね、暑い夏がやってきますんで気をつけていきたいですね。ありがとうございます。さてさて、あっという間にエンディングのお時間です。この後10時からはグルーミンザシティ、水曜日は東京の最新ヒットチューンです。そして11時からは音楽とトークでつながる3時間、コミューン。水曜日はゆかりんがナビゲート。今日はね、ナッツの日にちなんでおつまみの話ですって。暑い夏、おいしいビールとナッツ。ナッツには何がお酒が合うの私結構ね、ナッツ好きで、一番好きなのはミックスナッツの中でもマカダミアナッツが超好きなんですよね皆さんもナッツの話でこの後盛り上がっていきましょう。引き続き FM パルルンでお楽しみください。さてさて、お祭りもありフェスもあり、暑い夏だけど楽しさいっぱい。体調を整えて元気に乗り切っていきましょう。それではまた来週。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM

0: った指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Tokyo Groove。

0: 跨领域 CEO JD。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Honolulu. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Honolulu.
3: FM パルルンお聞きの皆さん、こんにちは。7月22日水曜日、時刻は11時を過ぎました。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしていきます。皆さんお付き合いよろしくお願いします。

してる感じになってますね。もう料理を作りながら暑すぎて飲みたい気分にもねなってきますけどね。今日はですね、日傘、もう日傘というかですよ、ゴルフ場とかテニスの試合とかでよく見るようなものすごく大きい日傘があるんですけど、そう、それをね持ち出しまして、かなり大きいなと思いながら大きい日陰を作って歩いてきました。もうね日焼け、本当日焼けをするのが嫌というよりも日焼けをした後の肌の老化が怖いっていうねそういう年齢になってますけどね、皆さんもぜひ暑さ対策して過ごしてほしいなと思います。先週はですね、なんかたまたまですけど私の中でこうイベントがたくさんありまして、みゆかさんのね今日の番組のテーマじゃないですけど、夏の楽しみがあれもう全部終わったと思いながらまた楽しみを作っていこうっていう感じですけど、木曜日に、月曜日、そうだ、喋ってくれたのかな、あかりさんに誘われてですね、近代美術館に行ってきました。今吉武新助展やってますね。皆さん行かれた方もいらっしゃいますかね。吉武新助さんというと、うちの息子たちが小学生の頃にですね絵本でお世話になったなと思って、なんか懐かしいなと思いながらね、いろいろこう絵を見てましたけど、そうそう、こんな感じこんな感じみたいなあかりさんにやたら説明したりとかしてそう、盛り上がりましたね。絵がね本当にこう細かいんですよね、設計に近いというか、だからなんかこうさっと見る絵本にしてはもったいないというか、一人でこうじっくりいろんな、なんだろうね、こう人間だけじゃないですけど、いろんなもののこう表情とかをね見ながらこう絵を見たいなっていう感じの絵本の方です。ぜひお時間ある方は茨城県近代美術館で9月13日までやってますからね、足を運んでみてください。こちらですね、入場のチケットを買うところが結構長蛇の列になるということであかりさんと私は朝一にね行きましたけど、まあそんなにそこまで並んでなかったんですが、やっぱりお昼ぐらいになると結構並んできますし、あとはそうね、もう今週から夏休み始まるので子どもたちもたくさん行くから結構並んだりするのかななんて思ったりしますけどね、お時間に余裕を持って行ってほしいなと思います。さあオープニングナンバー行きましょう。今日も夏らしいナンバーでお届けしていきたいと思います。1曲目フィル・コリンズ Dance into the Light、 続けてドナ・ルイス Love Always お届けします。

改めまして皆さんこんにちは。7月22日水曜日11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしていきます。さあ今日のラインナップ紹介していきましょうね。この後11時半頃からはデリシャスフードナビ、時和大学健康栄養学科教授鈴木香織子先生のお話があります。12時台になりますと、12時台頭にルックミーということで、今日の私の服装、そしてですね1枚のアルバム紹介していきたいと思います。12時26分頃からはクロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。1時台になりますと、1時15分頃からファンファンファン、今日はですね第4週ということで、資格勉強のね資格の話をしていこうと思っています。その後茨城インフォメーション、パルルンウェザーインフォメーションへと続いていきます。そう、先週はねいろいろなとこに行ったよっていう話をしようと思ってたんですが、そうですね、あの近代美術館行きまして、それからですね海の日に桃狩りに行ってきました。あの先週それこそみゆかさんの番組でもうあのそう朝の番組聞いててね、あ行ってみようとかいうところがすごく多いなと思うんですが、そう朝の番組聞いてて、あの桃狩りができるアグリーンパークというのがですね、城里に7月10日にオープンしました。こちら城里桃の丘ということでね、あの、まあ、予約で行くんですが、桃狩り土日祝日が中学生以上は2700円、平日は2500円、子ども料金だと土日祝日が1700円、平日は1500円ということで、幼児は無料となってますけどね。50分で、まあ、桃食べ放題ということで、物は試しという感じで行ったんですが、今まで私いちご狩りでしょ、いちご、みかん、あとはりんご、ぶどうは行ったことがあったんですけど、桃って買ってその場で食べる、買ってっていうか取ってすぐその場で食べるものなのと思いながらそう行ったんですけどね、あのもう桃の木が本当にもう何でしょう、こうびっしりと綺麗にですね列になっていて、ものすごくあの青々とした葉ですごく綺麗な、また桃並木といいますか、そうの中にですねすごく色が綺麗な赤くなってるね桃だったり、白いまだ桃だったりが結構ね、リンゴぐらいの大きさ、まあリンゴもねあの様々な大きさありますけど、手の拳以上の大きさはあるかな、くらいのね大きさの桃がありまして、取るのがねやっぱりこう取るのっていうか、なんて言えばいいの、選ぶのか、選ぶのが難しいですね桃は。

0: ね、私あの、まあ、硬い桃よりはちょっとこう柔らかくなった桃をキンキンに冷やして食べるのが好きなんですけど、いやそれが木になっているというのを見分けるのも難しくて、取ったのはねもうかなり本当リンゴを超えてガリガリだったりとかっていうのもあったりねして、今ちょうどですねまどかという品種をねあの取ることができました。で、あのもう取ってあって完熟になってるんですけどっていう感じで出されたのが暁というもので、そう両方ともねあの美味しくいただきましたけどね、ぜひあの行ってみたいなという方はねちょっと検索してみてほしいなと思います。
1: ケーズ電機。安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
1: 今すぐダウンロード。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: コミューン on 76.2 FM パルルン。

ました。さあ今日7月22日は何の日かなということで記念日見てみますけど、下駄の日、ワンピースの日。ワンピースね、いまだにうちの男子、旦那を入れて男子3人ですけど、男子3人発売日になるとコンビニとかでね売ってるので買ってきては読んでいるというね、回し読みをするといういまだにかみたいな感じでね続いてますけど、平成9年で1997年7月22日少年ジャンプにて漫画の連載が始まったということでですね、そこからまだ続いてますからね、いやすごい漫画ですね、はい。それからディスコの日、夏夫婦スープカレーの日などありまして、私が選んだのはこちら、ナッツの日。7月の22でですね、ナッツだそうです語呂合わせにちなんで7月22日に記念日制定、日本ナッツ協会ということでね、ナッツ協会が制定しています。ナッツというとどうですか皆さん、栄養があるものとかちょっと脂肪分多いかなとかね、いろいろ思う方もいるかなと思いますが、おつまみに欠かせないんじゃないかなということでですね、今日のテーマは好きなおつまみあれこれということでお届けしていきたいと思います。おつまみというとお酒を飲むときにというイメージが多いのかなと思いますけど、でも子供たちも好きですよね。おつまみみたいな感じのこうスナック菓子とかもねありますし、何にでもおつまみにできちゃうかなという、もう最近ね本当子供たちがいる時ってがっつりこう肉みたいな感じのね料理を作ること多かったんですけど、次男だけだったり、あとは子供たちがいない時とかだと本当にこれで、あれご飯のおかずなかったごめんみたいな感じでおつまみばっかり飲まなくてもなんとなくこうなんて言うんでしょう、おつまみ系のものって言えばいいんですか、そうがねちょこちょこ作ってしまったりとかするんですが、ぜひ皆さん好きなおつまみ教えてほしいなと思いますね。自分で作るものでももちろんいいですし、こう買ってきてこれ美味しいんだよとかね、あとは意外なおつまみとかもねあったら教えてほしいななんて思っています。さあメッセージの宛先はこちらです。メールは fm762@fmpalrun.co.jp fm762@fmpalrun.co.jp、ファックスは029-307-8055 029-307-8055 まで皆さんからのメッセージお待ちしています。最近うちの畑ではですね、夏野菜がかなり取れるので夏野菜がおつまみになることがものすごく多いですね。ナスもトマトもキュウリもそうですけど、おしんこにもできるしサラダにもできるし、それから炒めたりとかね煮たりすることもできるので、いや本当にね夏野菜万能だなと思っていて、で特にですね本当に旦那と2人の時はもう魚とか肉いらないんじゃないかっていうぐらい野菜をこう炒めたりしたものだけでももう十分だねっていう感じで、そうおつまみが本当に野菜のおつまみが多いという感じになってますけどね。夏は枝豆もあるじゃないですか。枝豆ね冷凍の枝豆とかだとすごく使いやすくていいなと思うんですが、うちの場合はありがたいことにですけどなっているわ

ってなってるのをですね、これ取るのがめちゃくちゃ大変なんです。まあ作ってる方はねわかるかなと思うんですが、葉っぱのこうなんて言うんでしょうね、付け根というかのところにこうあの枝豆ができているので、それをハサミでちょんちょんちょんちょんと一個ずつですよ、取っていく感じで、結構ね根気のいる作業になってきます。なのでなんだろう、取ったものをいただいたりとかねするのは応援も嬉しいんですけど、自分でやるとなると結構な覚悟をね、あやんなきゃみたいな感じで覚悟がいりますが、でもまあ取りたてのね枝豆を茹でて食べるのも美味しいですし、それをまあちょっとね、手込んでお料理に使っていくのもね美味しいですからね、ぜひ皆さんもなんだろう、それだけでもとかね、あとレシピも教えてくれたらね嬉しいななんて思っています。さあこの時間はですね、もちろんこの曲、オフィシャルヒゲダンディズムミックスナッツお届けします。

0: Be cool, be hip, be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローバイ DJ スターダストユーセイジュージュー。 So have a happy low Monday night。
2: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児、小学生、大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。 こんにちは。
4: Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan。
5: デリシャスフードナビ。この番組は新鮮なカット野菜ともやしの朝日草の提供でお送りします。水曜日は時和大学健康栄養学科教授の鈴木香織子先生にお話を伺います。鈴木先生、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。さて、ダイエットの話をさせてもらっておりますが、
5: はい、
6: ね、体重が増えるっていうことは、私たち成人期ですよね。もう成長終わっちゃったので、どこが体重増える原因かっていうと、やっぱり成長して背が伸びるわけでもないし、筋肉が隆々になっていくわけでもないので、うんうん、太る元は脂肪の沈着ですよね、うん、で脂肪も、脂肪細胞っていうのは意外と子どもの頃に数が決まっているって言われますよね。で大人になってから太るのは、その脂肪細胞が巨大化する、エネルギー
5: 化する、
6: そう怖い怖いですよね。エネルギーがその脂肪細胞に取り込まれていって、そして脂肪の細胞が、もともとある脂肪の細胞が大きくなっていく、うん、その大きくなっていく過程で実はよからぬ物質を出してくるんですね。で例えば血圧を上げやすくする物質とか、血糖値を下げにくくする物質とか、血管を硬く脆くする物質とか、そうするといろんな病気につながっちゃうということで、成人してからの体重増加はちょっと注意をしましょうね、なんてことをお話しすることがあるんです。で今日は、脂肪が体の中でね、体重、余分なエネルギーが脂肪に変換されてどこに溜まっていくのかなっていう話をちょっとしてみたいと思います、
5: はい、
6: ね、生活習慣病なんていう言葉を聞いたことありますか。
5: はい、
6: はい、生活習慣病ってね、成人期に入ってそれまでの生活スタイルと変わって食事をとるタイミングが遅くなったり、うんうん、お酒とか飲むようになったりで、運動する習慣も若い頃よりは少なくなったり、なんかこの生活のスタイルが変わってくることによって体重が増えてきたりしてね、でそこからいろいろな、その血圧が高くなってきたよとか、血糖値が高くなってきたよなんていう病気につながることなんですけれども、背景にあるのはメタボリックシンドロームといって、内臓の周りに沈着する脂肪の量が増えてきたことから、この生活習慣病が起きやすいというふうに言われてるんですね。でそもそも人間の体には脂肪がちゃんとあって、大体は皮下脂肪、皮の下にある脂肪、私もこの二の腕のところをつまむと皮の下にちゃんと脂肪がついている。それからお腹の皮の下にも脂肪がある、つまめるとこにあるのはだいたい皮下脂肪なんですね。これは減りにくいんだけれどあんまり悪さしない。で内臓脂肪って私さっき言ったんですけれど、成人期に入って食べる量が増えたり、お酒のよく飲むようになったり、外食に機会が増えたりして、エネルギーがどんどんどんどん増えてきてしまうと、内臓の周りに脂肪がつくようになる。 これは実は外からあまり見えないんですよ、まあ、お腹周りがちょっとね立派になってきたななんて方もいらっしゃるかもしれませんけれど、で皮下脂肪はつまめるところにあるから意外とこう分かりやすくって、あの柔らかい感じに脂肪がつくんですよね。で内臓脂肪の場合には、触ってみるとお腹はパーンって張っている、硬い

0: よく肩太りなんていうね、おっしゃる方もいらっしゃいますけれど、で皮下脂肪じゃないので、お腹の皮は柔ら硬い、張ってる感じがするけれども、内臓の周りを見ると脂肪がついている。これ外からは分かんないので、正確には体の断層写真 CT スキャンなんていう断層写真を撮ってみると内臓脂肪が沈着しているかどうかは分かるんですけれども、分かりやすい測定方法としてはおへその高さでウエストの周りをぐるっと測ってみる、その数値が男性で85センチ以上、女性で90センチ以上だと内臓脂肪が多く溜まっているよっていう一つの目安になるんですね。
1: 健康診断でね、必ずやりますね。
0: やりますね。40歳過ぎるとこれ必ずやると思います、でそのウエスト周囲長が大きくても、特に血糖値が高くないよとか血圧高くないよっていうのであれば、それは様子を見ていただければいいんですけれども、内臓脂肪が多く溜まっているっていうことが分かった上で血糖値が高かったり血圧が上がってきたりすると、これはもう生活習慣病、ね、病というね病気の名前がついちゃうわけですね。で生活習慣病という病名はないんですけれども、生活習慣の乱れから引き起こされる病気のことを生活習慣病っていうんですね。ぜひこのことも少し頭の隅に入れておいていただいて、成人は皮下脂肪よりも内臓脂肪がたまりやすい、でこの内臓脂肪が意外と健康障害を起こしやすいということにねつながるので、ちょっと頭の隅に入れておいてほしいと思います。
1: はい、
0: はい、さて、内臓脂肪であっても皮下脂肪であってもやっぱりつきすぎてしまうと体重が多くなってくるので、少しね体重をコントロールしたいというふうに考えるんですけれども、大事なのはですね、何キロをいつまでに減らすのかという目標を立てたいんです。ね、単純に食事の量を減らせばいいやとかそういうことではなくてね、どのぐらいの体重にする必要があるのか、でいきなり10キロ痩せたいと思ってもすんなりこれ達成できないので、逆にね10キロ痩せたいと思うともう食べないっていう極端な選択を迫られることになりますから、もう我慢我慢我慢でね、でいずれリバウンドして残念な結果になってしまうってこともありますので、計画的に減量をしていきたいなというふうに思うんです。でよくお話をするのは、今の体重からもし痩せる必要があるのであれば、今の体重から 3% 分、
1: 3%、はい、
0: 今80キロあるよ、で少し体重を減らさないと内臓脂肪今多すぎるよっていうんだったら、 3%20 とか 2.4 キロぐらい、もしくは 5%、 5×40 とか4キロぐらい、2キロから4キロぐらいの体重を早くても3ヶ月ぐらい、遅くても6ヶ月ぐらい、この間で減らすっていうのが計画的には達成しやすい量もしくは期間かなというふうに思います。でこれはちゃんとエビデンスも出ていて、今の体重から 5% ぐらいを半年ぐらいで減らしてあげると、多くの異常値を示していた血糖値とか血圧なんかが正常に戻りやすいっていう報告も出ているので、本当に今内臓脂肪が増えてしまって体重が増えて、そして、血液の中のなんかデータがね異常値を示しているっていう時には、ぜひ今の体重から 3% から 5% を遅くとも6ヶ月ぐらいで減らすっていう目標を立ててみるといいと思います。で人間の脂肪っていうのは1キロ分がエネルギーに表すと7000キロカロリーに相当するんですね。
1: どうやったら減らせるんだろうっていう
0: 、ね、あんまりピンときませんけれども、人間の脂肪を1キロ減らすっていう時には7000キロカロリー分の不足の状態を作ってあげたいんです。口から食べる量を減らすのか消費する方を増やすのか、で、2キロから4キロ、最大4キロ減らそうっていうことは7000キロカロリーの4倍なので2万8000キロカロリー分を減らすということですよね。でこれをですね、6ヶ月で減らそうっていうのであれば、計算してみましょうか。2万8000キロカロリーを180日で減らす割る180日、1日あたり100キロカロリーから200キロカロリーぐらい、何か口から入る量を減らすか

0: 消費する方を高めていってコツコツと6ヶ月間続けてあげると、まあ、計算上は半年後には4キロ減らすことができるっていうことですね。
1: うん、そう言われるとなんか急にできるように、うん、そうですよね、できる気分になってきました、う
0: ん、2万8000キロカロリーなんて言われたらね、びっくりしちゃいますけどね、うん、だからこれは、3ヶ月で減らそうと思ったら1日あたりに300キロカロリーぐらい、半年間で減らそうと思ったら100から200キロカロリーぐらい、でもそれ以上いつか減るだろうではなかなか減らないので、ぜひ終わりを決めて減量の計画を立ててみてほしいと思います。例えばですね、私はよく寝る前になるとアイスを食べたくなる時がありまして、この間ですね、冷凍庫開けたらばメーカー忘れちゃったけど、モナカチョコモナカジャンボ、
1: はい、
0: チョコジャンボモナカ
1: 忘れちゃ
0: いましたね、はい、モナカの中にアイスクリームとチョコレートが入ったやつね、あれがあったんですけれど、手に取って後ろ側のエネルギー表示を見てみたら350キロカロリーぐらいあるんですよね。
1: 怖い夜に
0: 夜に、はい、ちょっと寝る前に手に取ったんですけれど、いや食べましたよ。ただし全部は食べないで、山がこうね、6個ぐらい連なってるのかな、うん、
1: パキッて割れますからね。
0: そうそうそうそう、うん、2山だけ食べてしまいました、ね、ということで本当だったら300キロカロリー入っていたところを、3分の1に制約できましたから100キロカロリーで済んだってことですよね、はい、なので何か自分の好きなものを諦めてってことではなくって、今食べているものの中から100キロカロリーから300キロカロリーぐらい減らすものなんかありませんかってことですね。それから普段動いているその生活の中から100キロカロリーぐらい何か余分に消費できるものありませんかってことで、少しずつコツコツと、頑張りすぎずに、でも諦めずにダイエットを続けてもらえたらいいかなと思っています。次回はですね、じゃあどんなプランで進めたらいいのかなっていう、食事の量とか運動のことについても少しずつ触れていきたいと思っています。
1: はい、わかりました。もう最後のアイスのカロリー数で頭がすべてそっちの方に行きましたけどね、はい、気をつけたいなと思います。ではまた来週お願いします。時和大学健康栄養学科の鈴木先生にお話を伺いました。

0: 菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この番組は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。ハートビートラディオ 76.2 FM パラルーン。
2: fmparadun.co.jp 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
3: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
5: 俺たちミト同期、
3: ミトのサポーターと
4: ミトのリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半、
5: フライデーブランニュークルーズ。
6: コミューン on 76.2 FM パルルン。
1: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんがお届けしています。今日のテーマはですね、好きなおつまみあれこれでね、お話をしていきたいなと思うんですが、おつまみ、酒の魚、あてね、いろいろこう言葉がありますよね。どう違うのかなって皆さんご存知でしょうか。酒の魚というのは、魚っていう

今はね感じがありますが、はじめはですね酒、お酒の、お酒にナッパのその魚という言葉がね由来と言われています。これはねどこ調べてもそう書いてあるんですけど、昔は副菜のことをナと呼んでいて、お酒と合わせるおかずをさ魚と呼ぶようになったそうなんですね。一般的に酒の魚にするといった表現を使いますが、まあ、厳密に言うと酒の魚、お酒と一緒に食べる料理なので、まあ、酒の魚とお酒になるとですね、酒をね二重表現しているということにもねなるそうです。おつまみ、今日ねあのテーマがおつまみなんですけど、おつまみっていうのは、まあ、つまめるっていうところからですね、あの、まあ、つまんで食べられるものっていうことらしいですね。もうちょっと私の中ではその小鉢的なもう意味合いまで、酒の魚っていうことかな、うん、まで頭に入っていたんですが、おつまみというとそう手軽なもの、手でつまんで食べられるようなね手軽なものを示すようです。片手でもさっと食べられる枝豆とかスルメなどがおつまみに当てはまります。おつまみの語源は奈良時代にあり、果物や木の実などをつまんで食べることからつまみものとも呼ばれて、平安時代にはおつまみと呼ばれていたそうなんですね。それからあてという言い方もね聞いたことはあると思うんですが、あてとはもともと関西地方の方言と言われているそうです。酒にあてがう料理という意味合いがあての語源とされています。酒の魚やおつまみと同じ意味で使われますが、珍味などのお酒が進む小皿料理を示すことが多いです。まあ、全てこう大体曖昧な、ね、感じになって、全てお酒と共にする料理としてね、あの、まあ、呼ばれることが多いですけど、まあ、一応こうね本日はちょっと分かれてるんだよっていう感じだそうですね。つまめるというとやっぱりあのあれですかね、野菜スティックとかだとつまめるからおつまみの方に入るのかなとかね思ったりしますけどね。ぜひ皆さんのあのおすすめのねおつまみあったら教えてほしいなと思いますね。あのいや数多くあるなと今思って、どれにしようと思ったらこうね頭の中ぐるぐるしてきましたが、そうあのキュウリが今すごく取れるので、自家製のねお味噌につけて食べることも多いですけど、自家製のお味噌私はちょっとですねお酒とお砂糖でこう伸ばしてちょっととろみがついてある方が、あのがっちり固いお味噌というよりはねちょっと柔らかい感じになったお味噌の方が好きですし、あとはマヨネーズそこにちょっとね合わせても、お味噌とマヨネーズってものすごく合いますよね。もう他にいろいろなものをつけられるっていう感じですけど、なんだろうエシャレットとかね、あとは新生姜とかもねつけて食べたりしますからね。皆さんが最近よく食べてるおつまみとかね、酒の魚でもいいですし、ぜひいろいろこれもあったなみたいな、結構ねあの喋ってたり、あと皆さんのメッセージ読んでると、あーそうそうそれもあるみたいにねどんどん出てくるんですが、そう、まあ、おかずにもなってさらにおつまみにもなるものがねいいなとか最近思ったりします。なんだろうあの煮物的なひじきとかね、そういうのもねいいなと思ったりしますね。さあということでこの時間は2曲お届けしていきましょう。1曲目はですねこちら、アウーのナンバーです。サラダボール。

0: COJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたい時に
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたい時も
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退機にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
5: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
6: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。12時台頭はルックミーということで、今日の私の服装ですが、もう今日ね、暑すぎてあのカーディガンとかね忘れましたが、今日はノースリーブを、はい、着てます。こう上と下で今日はね、お揃いのものにしてありますが、これはまたっていう感じで、あのザラのねセールで買ったものになります。オレンジっぽい、これベージュって言ったらいいのかな、に、グレーというかのねストライプ、細いストライプにこう入ってますけどね。これ前全部ボタン開けることもできるので、まあ、ベストみたいな形で着ることもできまして、今中にグレーのですねタンクトップ着て、ちょっとまあ前をねだから半分ぐらい開けてる感じかな、にしてます。この

袖ぐりっていう肩周りのところっていう感じですかね。ここはですねすごくこう大きく開いてるので、うん、なんていうんでしょう、こう肉に

らにあの自分のサイズを買おうと思ったらそれが完売してたので1個大きいサイズ S を買ったんですけど、あのウエストのところが合わないだろうと思ってボタンの位置をね、なので全部自分で縫ってずらしまして、そう、まあ、ちょっと丈はだからさらに何だろう、規定な感じよりも少し長い感じなのかな、うん、でもあのすごくサラサラしてて長いけど涼しい感じのね格好になってます。で今週からですね、あまりに暑すぎて髪すごいですよね、あのショートカットからここまでになったんだと思うんですが結んでます。もうショートカットにしないでこのまま夏はちょっとね伸ばして結べる長さにしようかなと思ってまして、もうこの両ほっぺたにね髪がつくともう暑くてしょうがないので、しかも暑苦しいかなと思ってね、はい、あの結ぶことにしてますけどね、どうでしょうかっていうのもおかしいですが、皆さんもあの涼しいこう通気性のねいい洋服をね選んでほしいなと思います。さあアルバムいきましょうね。私あれ何ヶ月か前にかこれかけたかなと思いつつまた選んでしまったチャーリープースWhatever's Cleverでですね、あのツアーで回っているのでどうしても最近よく聴いてしまうアルバムです。1曲目 Changes、 2曲目が Home、 そして3曲目 Love in Exile お届けしていきたいと思います。

チャーリープースの曲ですが、先ほどかかったねホームはフューチャリング光る宇多田ということでねお届けしまして、今の曲はフューチャリングがミッシェル・マクドナルドでお届けします。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

夜な夜なウィーケンダーズナンバーでよよいのよいお届けしました。今日はですね、テーマ好きなおつまみあれこれということでね、お届けしていますが、マイベストというところからですね、今月かな2026年7月おつまみのおすすめ人気ランキングというのがね出てます。おつまみのまず選び方もね書いてあります。5つのポイントがありますよ。1つ目、まずは好みに合わせてジャンルを決めよう。友達と家飲みとかするときは、自分が好きなこうおつまみをそれぞれみんなね買ってったりするかなと思うんですが、何を選べばよいのか迷った場合は好みのジャンルから選択。乾き物系、肉系、魚介系、チーズ系など自分の好みに合ったジャンルのおつまみを探してください。ミックスナッツとかね、柿の種などの乾き物はスナック感覚でも食べられますし、お酒のおつまみでなくても、お子様たちにもですね大人気だし、それでいくとあれですよね、スルメ系も子供たち好きな子多いし、結構ねおつまみはどんなものを持ってってもね喜ばれるんじゃないかななんて思いますけど、食べ応えを重視する人はボリューム感のある肉系をチョイス。ビーフジャーキーとかね、サラミとかねありますね。逆にですね、年齢高めになってくるとちょっと硬いものどうかなっていうところもね考えてもいいのかなと。ビーフジャーキーはもう私子供の頃大好きだったんですけど、今はそれほど食べたいなってやっぱ思わないかな。硬いっていうのがね一番ですね。スルメもあんまり最近硬いって、柔らかいイカのなんかこう焼いたやつとかねだったらいいんですけど、硬いのはね顎のためにはとてもいいんだと思うんですけど、硬いものを避けてる気がしますね。そう、お魚系もねいろいろありますよね。スモークサーモンとか塩辛、エイヒレとかねいろいろあると思います。そして濃厚な味わいを楽しみたいなら、チーズ系のおつまみ、モッツァレラチーズとか小さめのこう小粒のがたくさん入ってるのもありますし、でミニトマトとかとこう合わせてサラダとかにもできるので、結構おすすめかなと思ったりします。私ちくわの中にですねこうチーズ入れたり、きゅうり入れたり、ハム入れたり結構あそこになんかこう詰めて出すの好きですね。色合いもね可愛いですしね。それから飲むお酒に合わせておつまみの種類を選ぼうということで、ビールに合わせるのか、日本酒とかね焼酎に合わせるのか、ワイン、シャンパンとかね、ウイスキー、ブランデーなのか、

などなどいますね。あのウイスキーとかブランデーを、まあ、よく飲むよっていう方はどうだろう、多いかな。ナッツとか甘いものがねマッチするということで、ドライフルーツはですね、あの柿の種とかもそうなんですけど、私うちに必ずあるのは、あの登山でも持っていくっていうのがありまして、柿の種とそうミックスナッツ必ず持っていきますね。チョコは本当は持っていきたいんですけど、暑い時にこう山を登ると中で溶けるのが心配で、そうですね、ドライフルーツが多いかなと思ったりします。あとはね、そうナッツもね結構持っていきますね、あとはカロリーとかね糖質などなどありますから、そこら辺もこうチェックして、まあ、意外とあの小袋のものがね最近多いので小分けしやすいし、まああの開けたら全部食べなきゃっていうのもちょっと小さい袋でなんか安心かなっていうのがね増えてきましたけどね。ぜひ皆さん自分たちに合ったおつまみチョイスしてみてはいかがでしょうか。スーパーとかね、あのコンビニもそうですけど、あこんなのあるんだっていうねのがいろいろ置いてあったりして時々買ったりしますね。もうあんまり私だ、そうだいたい家にある野菜がつまみになることが多いんですけど、時々はねそういうのも入れてもいいかななんて、思ったりします。皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。さあこの時間はこのナンバーをお届けしましょう。キーススウェットツイストゥ。

0: fmpaderdun.co.jp。
1: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では、千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では、国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
2: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: 76.2 FM Honolulu. We will update your life. Pick up hot topics from any news. Crosspoint. Crosspoint.
4: Crosspoint. 時刻は12時29分を過ぎました。この時間は世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点、クロスポイントのお時間です。さあ今日もですね、トピック3つお届けしていきたいと思いますが、失礼しました。1つ目がこちらですね。ファッションスナップから、スターバックスが地域限定アイテムの新作を発売ということでですね、こちらディスカバリーシリーズというのが7月の21日からなので、昨日から販売開始ですね。公式オンラインストアで先行販売した後、22日から各店舗で取り扱うということで、今日各店舗では取り扱い始めたかなと思います。新作は全シリーズ Being There シリーズの地域のパートナーの声を起点にするをベースにアップデート。地域ならではの人々のアクティビティや、その土地ならではのローカル文化をモチーフにデザインをしました。マンカップやステンレスボトルに加え、同シリーズで初となるピンバッジセット、エコバッグ、ノートブック、スターバックスカードをラインナップします。ずいぶん前のことになりますけど、と言ってももう私が大学生の頃、ずいぶん前です。そう、何十年前よって感じなんですけど、あの頃ですね、あのタンブラーが地域限定のものありまして、で、あの当時のタンブラーって上がこう、なんて言えばいいの？口のところがカチャって閉めるわけではなくて、まあ、そのままちょっと開いてる状態ではあったんですけど、持ち手のところがこう、名古屋だったり横浜だったりとかでね、デザインがいろいろ変わったのを、未だ捨てられず、何本あるんだろううちにっていうね、やっぱりその土地に行った時に、ついつい買いたくなるっていうのはありまして、ね、取ってありますけど、そう、タンブラーだけじゃなくて今回はすごいですよね。こう嬉しいなと思って、エコバッグとかもこうお土産にもね、いいじゃないですか。ちょうど2800円お手頃な感じで、そこに行ったよっていう時にね、あげるのに、いいなと思ったりしますけど、ね、マグカップも2800円。

意外と全てお手頃な感じだなと思ったりしますが、各アイテムの地域限定デザインとしてマグカップとスターバックスカードはジャパンをはじめ北海道からですね沖縄まで結構ありますね。言いますよ、北海道、仙台、栃木、東京、横浜、金沢、長野、岐阜、名古屋、京都、大阪、神戸、奈良、広島、福岡、長崎、熊本、大分、沖縄を用意しているということで、その他のアイテムはジャパン、北海道、東京、京都、大阪、福岡、沖縄を揃えていますということで、いやすごい種類、十何種類ですかありますね。これね、行ったところでついついまた買ってしまう現象が起きる気がしますが、ね、こういうのを読んでてすごく不思議なのが、名古屋とか神戸、まあ、横浜もそうですけど県名じゃないっていうのはねあるあるだなと思うんですけど、そうね、面白いなと思ったりします。ぜひね、夏休みに旅行行くよとかいう方はこういうのを買っていくとね、お土産として、あ、面白い角度からだなっていう感じで喜ばれたりするのではないでしょうか。続いてトピックス2つ目、こちらはですね、テニス365ネットからなんですが、この前ねウィンブルドン終わりましたが、気になるのがサバレンカですよね。大坂なおみ、まあ、大坂なおみが強かったっていうのもありますけどね、サバレンカが負けたんだっていうね、あの試合もありまして、ランキングはねこういろいろ動くのかなと思ったりしましたが、女子テニスの7月20日付 WTA 世界ランキングが更新されました。サバレンカは世界ランク1位を維持し、1975年にWTA ランキングが導入されて以降史上10人目となる世界ランク1位在位100週の偉業を達しました。サバレンカまだって言ったら失礼なんですが、いや20代なんですね。もう本当に何だろう、20代のまだまだこう可愛い感じの女子というよりはね、貫禄あるなっていう感じですけど、28歳のサバレンカ、2023年1月の全豪オープンで四大大会初優勝を果たすと、その年の9月ですね、11日に初めて世界ランク1位の座につきまして、そこから100週、ね、続いているということです。過去100週以上世界ランク1位の座についた方はもう本当にテニスそんなに見てないよっていう方でもね、知っている方々ばかりですね。グラフだったりナブラチロワ、ね、ウィリアムズ兄弟いましたね、ヒンギスなどなどね、いまして史上10人目ということになります。さらにサバレンカは2024年10月21日から現在に至るまで92週連続でトップの座を維持しており、世界ランク1位連続在位記録はグラフ、ウィリアムズ、ナブラチロワ、バーティー、エバートに次ぐ6番目と記録となっていますということでね、いやこれはどこまで続いていくんだろうかというのがねとても楽しみですが、なんでしょうね、やっぱり努力がね本当にこう継続できる人たちなんだなというのをねすごく感じます。もちろんね、それだけのうまさがあるね人たちですから、まあ、生まれ持った才能ももちろんあるんでしょうけど、人と同じことをねしててはそれ以上にならないというねこともありますから、それ以上の努力をね毎日してるんだなと思うとね、本当にそれだけの結果がね出てきてるんだろうなと思ったりしますね。続いて最後はこちら、オリコンニュースから、ハーゲンダッツ
食べてますか皆さん、アイスクリーム。まあ、先ほどのあの時話題のね、あの鈴木先生のお話にありましたように、カロリーがねかなり気になりますから、食べたいなとは思ってもですね、夜よりはまあお昼の方がいいのかななんてね思ったりしますけどね。こちらのハーゲンダッツなんですけど、約1万通りの組み合わせを楽しむ体験型イベントを開催します。一般販売していないプレーンミルクアイスクリームもということで、ハーゲンダッツ体験型ポップアップイベントね、 Meet Your ハーゲンダッツ、あなたがまだ知らない一口を、が7月30日から8月18日まで東京ウィズ原宿で期間限定開催します。定番フレーバーに加え、一般販売していないプレーンミルクアイスクリームを含む5つの体験エリアや、約1万通り以上の組み合わせからオリジナルアイスクリームを作れるコンテンツを通して、ハーゲンダッツの新たな魅力を体感できるイベントとなっています。2024年に日本発売40周年を迎えたハーゲンダッツが、次の50年、100年に向けてブランドの魅力を改めて伝えることを目的に開催するものです。会場ではバニラ、ストロベリー、グリーンティー、ガナッシュショコラに加え、すべてのハーゲンダッツアイスクリームのベースとなるプレーンミルクアイスクリームをテーマにした5つの体験エリアを展開します。来場者は試食とともに、それぞれの素材や製法へのこだわりを五感で楽しめます。ということでですね、ハーゲンダッツの話になると、いや何が好きかなっていう話に、ね、なるかなと思うんですが、私はあのラムレーズンが一番好きです。ラムレーズン、そう、やっぱりね、あのお酒の香りと、何でしょう、甘さとね、すごくレーズンがすごく相性がぴったりだなと思ってますけど、お酒にもね合いますよね。おつまみとはちょっと違うのかな、でもね合うなと思ったりします。お時間ある方はぜひ皆さん足を運んでみてください。こちらのポップアップと、まあ、東京開催終了後はですね、福岡8月22日、23日、大阪は8月の29、30日、仙台は9月の12から13日の3都市を巡回する予定となっています。参加方法ですが、イベント予約サイトより先着順で事前予約制となってます。料金は1500円税込みです。内容はアイスクリーム5種試食、アレンジアイスクリーム体験約50分となっています。以上、この時間はトピック3つお届けしました。この時間は時間が短いぞ。じゃあこちらにしようかな。ジュディ&マリーでチーズピザお届けします。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも
3: 富士クリーン茨城。
4: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
5: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
6: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
7: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日はですね、ナッツの日というところから好きなおつまみあれこれでテーマをお届けしています。皆さんからのメッセージをね、紹介していきたいなと思うんですが、こちらかわちゃんです。ありがとうございます。猛暑日半端ないですね。体調管理に注意してください。やっと旅行の疲れが取れてきましたが、今度の週末家族旅行で釧路、いいですね、釧路市へ行ってきます。またまた疲れるな、またまた太ってしまうかな。いや、いいですね。釧路って茨城空港からでも飛行機出てないから、札幌からあれですか、新千歳から電車とかで行く感じですかね。いいですね。ところで今日のテーマですが、なんたってマカデミアナッツですね。あとくるみかな。でもおつまみは自家製の枝豆ですね。では今日も頑張ってください。仕事をしながら拝聴していますといただきました。ありがとうございます。あ、それからね、追加できてます。おつまみ、みょうがをスライスしてマヨネーズ。

です。これね、美味しそう。私やったことないんですよ。みょうがも今この時期ですよね。きっと家に勝手に自生というかこう生えてくるはずと思って、ちょっと今日探して作ってみようかなと思いますが、いいですね。みょうがね、お味噌汁に入れるの私好きなんですけど、そのままマヨネーズってなかなかないですね。かけて、お好みで一味をかけるのと白ナスのステーキ。ではまた来週です。いただきました、ありがとうございます。ナスも今いろいろな形のね、ナスがうちできてまして、そう、丸っこいナス、なんていうんですか、あれ京ナスかな、本当にねこうまん丸なんですよ。そう、焼いてね食べると美味しいんですけど、あとはすごく細長いナスもあったり、いろいろなナスがあるので、ひたすらナスのなんかこうね料理ばっかりになりますけどね。いいですよね、きゅうりとかナスはね、こう体を冷やす作用もねありますからね。さあ、そしてこちらはラーメンブリッジさん、ありがとうございます。こんにちは、ゆかりん。昨夜の気温が28度くらいだった京都。夜でしょ、夜の気温でこんなに高いってことでしょ。いやー、8時頃に30度を突破。エアコンなしでは息をするのもしんどい感じです。しんどいですよね。寝てる時にエアコンがついてても暑いって一瞬ね感じたりするんですけど、皆さん何度に設定してますか。あんまりね下げてはいけないんだろうと思うんですがね、どうでしょう、何度くらいなんだろう。車もね、本当は25度以下に下げちゃいけないのかなと思ったりするんですけど、暑すぎて22度とかねまでね下げたりしてますけどね。そんな暑さの中、宅配便の到着を首を長くして待っています。品物は京都産の梅酒、近くにあった小売店が閉店してから通販で買っています。この時期そうなんですね、京都産のしかも梅酒あるんですね。梅は京都の梅なんですかね。いいですね、夏はキンキンに冷やしてこうちょっと飲むんでしょうか。なかなかね梅酒私好きは好きなんですけど、甘いお酒ってこう食事の時にねあまり飲まないので、飲む機会がね少なかったりします。テーマ、おつまみ。日本酒を飲む時はぬたが多いです。九条ネギ、焼いた油揚げを酢味噌で和えたものです。いいですね。っていうか今日作りたくなりました、これ。ネギと、でも油揚げは焼くのか。ネギはあれですかね、一回湯通ししてる感じなんですかね。その方がね、なんか酢味噌にこううまく合わさりそうですよね。他にはきゅうりと昆布の酢の昆布、わかめじゃなくてきゅうりと昆布の酢の物、さっぱりとしてお酒が進みます。両方ともご飯のおかずとしてもいけます。そう、ぬたね、うちの母親が作ってた時は青ヤギって言うと思うんですけど、貝の何でしょう、あれどこの部分なんだろう。ぬたでねよくね出てきてたなと思って、そう懐かしいですね。酢味噌ね、酢味噌和え、うどとかもね美味しいですけどね。やりたいなとちょっと今考えながら思ってました。さてさて、リクエスト曲いきますか。いやもう私がこれカラオケで歌ってもいいよって思うぐらいね、はい、の曲ですが、かけたいと思います。

さあ、先ほどはラーメンブリッジさんのリクエストでプリンセスプリンセス世界で一番暑い夏でした。続いて12時最後のナンバーをお届けします。プーティー&ザ・ブローイッシュで Only Wanna Be With You。

0: まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: Ibaraki 海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが起きて離岸流が発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャー

0: 礼しました。
1: 違う。
0: すいません、押し間違えました。はい、時刻は1時を過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日はですね、ナッツの日というところから、おつまみ、お好きなおつまみあれこれでお届けしています。皆さんのね、あの好きなおつまみ、おすすめのおつまみなどありましたら教えていただけると嬉しいです。さあ、メッセージ紹介しましょうね。こちらは正次郎さん、ありがとうございます。こんにちは、ゆかりんさん、今週もよろしくお願いいたします。それにしても朝から暑いですねといただきました。暑いですね、本当に。あの家の中にいても外にいてもまあ暑いんですけど、1階、うちのね、1階リビングのところにエアコンがないんですよ。そんな家あるのって多分ね、みんなね驚かれるかもしれないんですけど、はい、ありません。で、まあ隣のでも和室に冷房があって、昨日の夜は考えた挙句、冷房をつけて、そう、和室のそのドアをね開けて、扇風機で風をこう送り込むっていう、もう一人で扇風機をこう1台2台と置いて冷たい空気をリレーしようと思ったんですけど、なかなかうまくいかなくて、ちょっとね自分で自分に笑ってましたけどね、どうにかなんないもんかな。でもあの窓を開けてやっぱり外の空気が入ってくる方がこう暑い感じがして、閉めて、なんだろう、扇風機回したりねしてる方が涼しいなって思ったりしましたね、うん。さあ、テーマ、普段はほとんど飲まないので何かあるかなと。ビールや発泡酒のストックはありません。あ、そうなんですね。そうなのね。たまにビールをたしなむときはスーパーでお惣菜、炒め物と白菜のおしんこを買ってきておつまみにします。そう、おしんこもねおつまみにねなりますよね。あの今きゅうりとですね、ナスがたくさん取れるので、きゅうりをあの手この手を使ってどうやって食べようっていう感じで、もちろんスライスして冷凍とかもね、冷凍保存したりもするんですけど、そうね、いろんなあのお漬物にしてますね。きゅうりのきゅうちゃんみたいなって言った方がいいのかな。お酢とお醤油とお砂糖大体同じぐらいの分量なんですけど、それ一回沸騰させてですね、きゅうり、輪切りにしたきゅうりをそこ入れて、もう一回沸騰したら、まあそのまま置いておくと、こうね、味がしんなりと、そう、染み込んで、うん、いい感じのものになります。それからあの今いろいろとこうだし塩というか味塩というか、いろんなあのね、こうだしが入っているお塩売ってますよね。かつおだしのお塩だったりとか、なんだろうな、昆布塩だったりとか、そういろいろなね、あのだし塩があって、で面白いなと思って、そうお塩いろいろ買ってくるんですけど、そうするとその浅漬けみたいな感じでね、お漬物もできるので、そう結構ねあの気に入ってます。だし塩ね結構おすすめです。うん、なんか一夜漬けの素とか買わなくても、もうお塩だけでね十分そう美味しくなるので、ぜひねやってみてください。ナスもですね結構ね塩もみだけでもまあ美味しいんですけど、そうナスはなんだろう、あの電子レンジでこうちょっとチンして、 お水というかあの水分を切ってからごまでね和えたりとかするとおつまみになるかなと。結構ね本当そういう野菜のおつまみばっかりね、いろいろねあの作ってます。

皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。さあこの時間はですね、私の大好きな曲をかけたいと思います。エリック・クラプトンのナンバーです。 Change the World。

0: き。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。
2: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: おばあちゃん一緒に出かけよう。
5: ごめんね迷惑かけちゃうから。
6: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
4: これからも一緒だね。
5: やっぱり一緒は嬉しいね。
6: すべての人に移動の喜びを。
7: 茨城トヨペット。
8: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
9: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
8: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
10: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
11: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
12: 時刻は1時17分になるところです。この時間はファンファンファンお届けしていきたいと思います。私がね、興味のあるものを毎週毎週違ったテーマでお届けしているんですが、第4週目はですね、視覚ということでお届けしてます。さあ今日はですね、おつまみの話をしているので、お酒のちょっとね、視覚とか面白いかなと思って、こちら家飲みスタイルというねところからですが、お酒がもっと深く好きになる検定&資格ガイドビール編ということでね、一緒にお勉強していきたいと思いますが、検定と資格両方ねこれあるそうです。

です、まあ、検定はある特定の知識や能力をその人がどれくらい持っているか検査すること。資格と違って合格することで何らかの免許や肩書き等が与えられるわけではありません。で、資格は試験に合格することである特定の機関から免許や肩書きがもらえるので、まあ、仕事や業務に役立てたいと思っている人は資格取得の方がいいかなということなんですけどね。まずは検定ですね。ビールにまつわる検定です。日本ビール検定、こちらはですね、通称ビア検と呼ばせれるそうで、100点満点でビール1年分のご褒美もという、日本ビール文化研究会が主催する検定で、出題レベル別に3級から1級まであります。日本のビールの歴史、原料、種類などの基礎から美味しく飲むための方法、うんちくなど、ビールにまつわる様々な知識を深めて、ビールをもっと好きになろうということを目的としています。ね、社会人のなんて言うんでしょう、この勉強としてちょっとね、本を読む感じで勉強になったらね、いいなと思って、私もちょっとやってみたいなと思いました。3級から1級を通して100点満点を達成したら、ご褒美としてビール1年分プレゼントもあるそうです。100点をみんな目指してね、頑張ってほしいなと。もう自己満足に、ね、なりそうですけどね。こちらはですね、全国5都市で実施しています。レベルごとに4600円から7200円の、ね、検定料かかってきます。毎年1回開催、公式ホームページで申し込みをします。通常検定料が、まあ、3級だと4600円、2級5150円、1級7200円となってますね。問題としては、基本は日本ビール検定の公式テキストから出題されるということで、この年齢になってくるとですね、暗記がこれほどまでにできないものかと思ったりしますけどね。そうだから、どこまで自分が暗記できるのかなっていう、まあ、でも興味のあるものだと暗記というのを超えてこうね、頭に入ってきそうだなって思ったりしますよね。3級ではですね、原料や基本的な製法、スタイル、ビールの日本史、ビールの味わいを中心にマークシート形式で出題。日本ビール検定の公式テキストを学習しておけば合格可能なレベルです。そして2級、こちらはビールの文化、歴史を語ることができ、ビール通になりたい人を対象とした中級レベル。公式テキストを深く学習、理解すれば合格可能。また主要な輸入ビール、国内クラフトビールの話題からも数問出題、こちらもマークシート形式だそうです。そして1級はですね、ビールに関する広範囲な知識を持ち、自らビール文化を発信できる愛好者の頂点を目指す人を対象とした上級レベル。公式テキストからの出題のほか、ビールに関するうんちくや時事情報等、幅広い範囲から出題されます。マークシート選択問題と記述論述問題がありますということで、ちょっと1級ね、難しくなってきそうですね。こちらね、難易度は3級の合格率は 80% 以上ですが、1級になると 5% 未満と、それだけね、記述論述が難しくなってくるのかなと思ったりしますけどね。この日本ビール検定公式テキストはですね、検定受けなくてもちょっとこう読んでみたいなと思ったりしますね。もう持ってるよっていう方々もね、いるんじゃないでしょうか。それからこちらはですね、ビール検定別のものになりますね。ビア&スピリッツアドバイザー協会主催のビール検定があります。ビールの魅力を知ってもらう機会を提供し、ビールをもっと楽しんでもらうことを目的として、ビア&スピリッツアドバイザー協会が主催しています。こちらも出題レベル別に3級から1級まであります。ビールの歴史や文化、製造方法、楽しみ方、雑学だけでなく、飲酒のモラルやマナーを問う設問も出題されます。
各都市の会場に赴いて受験する会場検定のほか、協会の公式ホームページ上でいつでも

無料で受験できるネット検定もあるため、気軽に腕試ししたい人にもおすすめです。面白いですね、ネット検定。全国7都道府県で開催されていまして、検定料はレベルごとにこちらも違いますが、3650円から5250円となってます。3級から1級まで全てマークシート形式で出題されるそうですね。3級の場合はこちら7割以上の正解数で合格。こちらはですね、こちらの協会の公式テキストがあるそうで、こちらをねぜひ勉強してくださいということになってます。さあ、そしてですね、さらに続いてビールにまつわる資格なんですが、ビアアドバイザーがあります。アドバイザーというとちょっとねソムリエに似た感じになってくるのかなと思いますけどね。相手の希望や好みにぴったり合うビールを見つけ出し、どのように飲むと美味しいかなどの提案をするのがビアアドバイザーです。こちらビア&スピリッツアドバイザー協会が主催しています。まあ、資格を取るとですね、ビールのテイスティング力やビールを取り巻く基礎知識力、ビールと料理の組み合わせや適した、まあ、器を提案する力などを身につけることができるので、まあ、飲食や商品開発などビールのプロが求められる現場で役立たせることもできます。お酒を扱うようなねお店に働いている方とかもねいいですよね。どうすれば資格を取れるかなんですが、こちらは通信プログラムと受験プログラムの2つの取得方法があるそうです。通信プログラムは申し込み後テキストや DVD で学習しながら課題を提出、そしてですね、基準に達せば合格という形になりますね。あと受験プログラムもありまして、在宅で全講義を DVD や教材で学習した後1年以内に指定会場で受験するプログラムがあるそうです。資格取得までの費用はですね、通信プログラムだと、まあ、こちらちょっとお値段高めで12万になってきますね。受験プログラムだと10万ということでね、アドバイザーの方がこうやっぱり値段が知識だけじゃないというところに、ね、なってくるんでしょうかね。一曲お届けした後にもうちょっとね、あの資格のお話をしていきたいなと思います。マーク・モリソン、リターン・オブ・ザ・マック。

さあ今日のファンファンファンは資格ということでね、ビールの資格のお話をしていますが、ビール検定に続いてビアアドバイザーの話をしました。そしてですね、ビアテイスターもあるんですね、資格。いろいろ分かれてるんだなと思って、こちらはですね、クラフトビアアソシエーション日本地ビール協会主催のものです。自分の目、鼻、舌を使って官能評価、テイスティングすることでビールの良し悪しを鑑定し、その理由を理論的に説明できる人がビアテイスターです。ビールにまつわる資格の中で歴史が最もではない歴史が古く、1995年1月日本でクラフトビールが初めて発売される前から開催しているということですね。ビールの出来や劣化の進行状態を客観的に評価する力が身につきます。またビールの正しい保管法やより味わい深い飲み方を提案できるようにもなります。ビールに関わる仕事をしている方のスキルアップはもちろん、ビールが趣味という人は楽しみ方をより深めることにもつながります。こちらはですね、1日のセミナー受講と試験合格でビアテイスターになれるそうです。資格は新規に研究会員として入会し、セミナー受講を受験する場合は3万9000円になっています。クラフトビアアソシエーション日本地ビール協会の公式ホームページでチェックしてみてください。ということで、今日の資格どうでしたでしょうか。私ちょっとね、ビア検定気になるなと思ってますけどね。さあということでですね、今日のファンファンファンお届けしました。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: この時間は茨城インフォメーションをお届けいたします。まずはじめに、フットバック世界大会つくばで開催のお知らせです。フットバック世界大会実行委員会は2026年8月10日から15日につくばカピオにてフットバッグの世界大会、フットバック世界大会2026日本つくばを開催します。本大会はつくば市の講演を受け、世界6地域、日本、欧州、アメリカ、カナダ、中国、コロンビア、120から170名の選手がつくばに集結します。フットバッグとは、直径約5センチの小さなバッグ、ボールを足先や膝などを使い自在に操るスポーツです。フリースタイルフットボールの醍醐味を凝縮し、より複雑かつ緻密なコントロールを極めるその足技はまさに最速の競技です。主な競技種目は、音楽と調和しながら技を競うフリースタイルフットバッグと、ネットを挟んでボールを応酬するフットバッグネット。欧米ではすでにメジャーなスポーツとして確立され、現在アメリカでは Z 世代を中心にフットバッグの再ブームが起きていますが、日本においては現在もなお発展の途上にあります。この度アジアで初めてとなる世界大会の日本周知が決定いたしました。本大会を通してフットバッグが持つ奥深く魅力的な世界をより多くの皆様へ広く発信していきますということですね。いや、私も今これを読みながら初めて知りましたけどね。サッカーっぽいけどサッカーだけではないんですね。これね、フリースタイルっていうのがまたね面白いですよね。ちょっとね見てみたいなと、後で動画とかをね検索してみたいなと思います。そして続いてですね、こちらは国営ひたち海浜公園からのお知らせです。夏休みにね行かれる方も多いかなと思いますが、まず一つ目は、とびっきり夏フェアを開催します。夏の草花、水遊び、グルメが勢ぞろいということで、7月18日土曜日から8月31日までとびっきり夏フェアを開催します。期間中は夏を彩る草花をはじめ、水遊びや夏休みの思い出作りにぴったりな体験イベント、暑い季節に嬉しいひんやりスイーツなど、夏を満喫できる多彩なコンテンツを用意しています。期間中は毎日開園します。9時半から夕方6時までの開園となりますね。夏空の下に広がる草花ということで、いろいろとね書いてありますが、コキアというとね秋のイメージもありますが、今は真夏の日差しを浴びたコキアは8月中ふわふわとした大きく丸い姿へと成長し、高さ約70センチぐらいになりますということで、あのグリーンでモコモコしている時もねすごい可愛いですよね。それからね、ジニア、ひまわりなどなど、本当に四季折々とねいろいろなね花が咲いてますからね。水遊び広場もですね、3種類の水遊びを楽しむことができるそうです。 水のトンネル、噴水広場、ジャブジャブ池の3種類の水遊びを楽しむことができるということですね。水の壁を通り抜けたり、水辺で寝そべったりと暑い夏でも涼を満喫できる公園の人気スポットとなっています。こちらもですね、8月31日

地までやってますね。プレジャーガーデン内、水遊び広場となっています。さあ、そして夏フェアの期間中は夏休みの自由研究や工作にぴったりのイベントを多数開催しています。自分の好きなものをテーマにオリジナルの貯金箱を作る簡単陶芸体験貯金箱を作ろうや、土に還る素材を使用するエコポットを作ろうなど、親子で楽しめるイベントが盛りだくさんです。また去年に引き続きカブトムシハウスを開催。カブトムシに触れることができる体験コーナーや、珍しい甲虫を観察できる展示コーナーで、普段はなかなか目にする機会の少ない甲虫たちとの出会いをお楽しみください。そして最後にひんやりメニューですよね。こちらは爽やかな柚子と華やかな蜂蜜が香るアメジストソーダや、メロンの甘い香りが広がるメロンバームソフトなど、園内散策や外遊びの合間の一休みにぜひお楽しみください。さあ、おしまいのニュースはこちらですね。常磐大学からです。常磐大学教職センター設立10周年を記念した特別シンポジウムを開催します。教育 AI の最前線。常磐大学教職センターは設立10周年を記念して8月20日木曜日に、教育における効果的な AI 活用とその課題と題したシンポジウムを開催します。変化の激しい時代を生きる子どもたちのために、学校現場で AI はどう活用されるべきか、県内教員の実践事例や本学教員による多角的なディスカッションを通し、地域の教育現場が直面する課題の解決策と未来の学校教育のビジョンを考えます。午後2時から4時半までとなっていますね。当日はですね、入場無料、定員270名、先着順となります。事前申し込み制で、特設サイトができていますので、そちらから申し込みをしてください。以上、この時間はですね、茨城インフォメーションをお届けいたしました。続いてパルルンウェザーインフォメーションをお届けいたします。水戸地方気象台発表の天気予報です。この時間は茨城県北部の空模様をお伝えいたしましょう。今日の天気は南の風、晴れで夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴い非常に激しく降るでしょう。明日は北の風、日中東の風で晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨で、雷を伴い激しく降る見込みです。海上の波の高さです。今日明日ともに 1.5 メートルでしょう。降水確率です。今日この後深夜0時まで 20%、 明日明け方から正午までは 10%、 明日の正午以降は 20% の見込みです。気温予報です。今日の日中の最高気温は水戸で37度、明日朝の最低気温は26度、日中の最高気温は35度でしょう。茨城県の警報注意報です。茨城県全域に雷注意報が出ています。茨城県では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。以上、この時間はパルルンウェザーインフォメーションをお届けいたしました。ヨルシカのナンバーです。夕凪ぼう花まどい。

0: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: お願いします。エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Kowloon.
5: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日はですね、あなたの好きなおつまみあれこれということでね、テーマをお届けしています。メッセージ紹介していきたいと思います。こちらはけいこちゃん、ありがとうございます。今日も暑いですね。暑いと外へ行けないから困ります。家の中にタロキスと涼んでいますが、外で仕事をしている皆さんは本当にすごいと思います。あのうちの場合はですね、一回も暑いのでそう、外に行かなくても暑いですけどね。まあ、でもあの太陽を、ね、こう浴びるだけでまた違いますからね。農家の皆さんは朝早くて朝びっしょりの姿をよく見かけます。私はまだそこまで早く起きないので、皆さんすごいなぁと尊敬です。あとね、道路の除草作業している皆さん、工事をしている皆さん、お体に気をつけてくださいねと思いながら通り過ぎます。私もそうです。ありがとうございますと思って通り過ぎてます。ゆかりんも気をつけてくださいね。先日ご近所さんに枝豆をたくさんいただきました。これが最高のおつまみです。ノンアルコールビール最高おつまみ稽古でしたといただきました。ありがとうございます。私あのそのまま枝豆食べるのも好きなんですけど、結構枝豆ご飯にしちゃったり、あとは枝豆をそうなんかね、こういろいろと料理とかあの煮物とかに入れていくの、彩りも綺麗だからね、結構好きですね。さあ続いてこちら、アルパカさん、ありがとうございます。ゆかりんリスナーの皆さん、こんにちは、アルパカです。今日はナッツの日なんですね。ミックスナッツはお酒にもブラックコーヒーにも合うので大好きです。最近は塩分が気になるお年頃なので、個包装の無塩のナッツを食べています。そうそう、無塩ね、最近出てきますよね。うん、あのナッツだけ食べてるとこうちょっと若干口が乾きません？まあ乾き物っていうぐらいだから、そうなんかね、あの冷たいものと一緒に食べたりとかしますけど、今日のテーマおつまみですが、一番好きでよく作るのは、先ほどゆかりんからも出ました、ちくわの梅しそ、しそチーズ巻き、のりきゅうり巻きです。美味しいですよね。そう、私ねちくわ小さい頃から大好きなんですよ。ちくわに切れ目を入れて長方形にして、白が好きなので裏返してから巻いています。あ、そういうことね。いや、すごい綺麗かも。ちょっと真似してやりたいと思います。もう一品、トマトとモッツァレラチーズを交互に重ねたイタリアのカプレーゼ、美味しいよねこれもね。うんうん、このモッツァレラチーズをよく水を切った固めの木綿豆腐に変えて、時にはアボカドを入れて3色にして、オリーブオイルやドレッシングをかけて食べています。あ、いいですね、木綿豆腐でねやるのね。あ、ちょっとこれもいただきですね。あ、嬉しい。なんかもう今日の夕ご飯みんなから言われたものをねこう作ろうと思って、こう頭の中にこう今蓄積されていってます。どちらも火を使わず夏に優しい料理です。夏野菜がたくさんあるときは、きゅうり、ナス、トマトをコロコロに切ってサラダ風にしたものを冷たいパスタに絡めたり、パンのお供にしています。私もそれからそれ煮てもねのいいですよね。煮てあのひんやり冷やして食べるのもすごく好きです。きゅうりをお肉と一緒に濃い味で炒めたり、カレーに入れて煮込んでも美味しかったです。興味があればやってみてね。やりますよ、もちろん。あのきゅうりね、本当にもう大きくなるとね、ものすごい太くて長くて大きくなるじゃないですか。いや、もうあれ、ああいう時はね、本当中のこう種ちょっとこうくり抜いてからね ったりしますけどね。そういえばぬか床を作っていなかったと今ね、あの話しながら思ってました。ぬか床今日から作りたいと思いますね。ぬか床作るのにね、1週間以上かかるんですよね。もうだそうするとだんだん面倒くさくなってくるんですが、はい、頑張りたいと思います。今日のルックミー、フレアスカートとノースリーブの組み合わせ可愛いですね。ありがとうございます。ゆかりノースリーブもよく似合っていますよ。もうちょっとね、腕を出すのどうなのかって思ってるんですけど、まあ、出したもん勝ちかなと思って出してます。もうちょっとね、こうちょっと細くねしたいなと思いますけど。今日も楽しいトーク、おしゃれな曲をありがとう。ビール検定初めて知りました。ビールは特に夏には欠かせないですね。ゆかり、皆さん本格的に暑い夏がやってきましたので体調に気をつけてね。この後も良い一日を。ではまた来週も楽しみにしています。いただきました、ありがとうございます。そう、今日ね、あの本当家帰っておつまみ作るのがあのめちゃくちゃ楽しみになってきました。ちょっともう一回あの後でよくよく読んで、ね、あの書いておきたいなと思ってます。さあ、こちらはまゆてんさん、ありがとうございます。お店で飲むときは焼き鳥とか揚げ出し豆腐、枝豆ですね。家ではスナック菓子でさ、揚げ出し豆腐もいいですね。今日それも作れるな。あの木綿豆腐ね、ちょっと水切り時間があれですけど、でもペーパーに吸わせてね、置いとくと結構吸いますからね。最近は体調悪くしてからいろいろ制限しているので家飲みとスナック菓子はやめました。でも間食でたまに甘いもの食べちゃいますが、今度ご近所のママ友さんたちと飲み会があります。この日は楽しみたいと思います。ではまた、といただきました。そうそう、そういう時はね、あのぜひ楽しんでください。でもあのお酒をこう飲みつけてないと久々に飲むとすぐ酔ったりしてしまうのでね、そこもまたちょっと自分が飲めるなと思った範囲よりもセーブ

て、またはお水一緒にこう横に置いて交互に飲むといいと思います、はい、ぜひ楽しんでください。さあ続いてこちらにゃん太郎さん、ありがとうございます。休みのにゃん太郎です。映像を見てますよといただきました、ありがとうございます。仕事や休みの日の洗車に晴れた日は大歓迎なんですが、いくらなんでも暑すぎるでしょう。暑すぎますよ本当ね。こんな日には水シャワーで全身冷却が一番。そう、私でも走った後とかテニスした後とかは結構ね、子供のように頭から水浴びしますね、うん、もうなんかでちょっとこう拭いたり冷やしたりとかいうのではなくて、本当に水を体かけないとみたいなね感じになってます。テーマですが、つまみなら会社で大量に購入しておいたイカくんミックスナッツ。休みの日は朝から飲んでる僕はビールのお供に欠かせませんが、残念ながらストックはなくなってきたんですね。わずかになり別のつまみを確保する必要があります。ちくわとかね、ほんとおすすめなので、ぜひちょっと買ってみてください。しばらくの間ポテチ。ところでミーシャさんのライブに行かれたんですね。もうね、素晴らしい振り、今からそれを話そうと思ってたの。もうあれ、この前もこんな振りしてくれたにゃん太郎さん、本当にありがとうございます。話さないで終わりそうなところでしたよ、うん、こちらに来たら見に行きたいけど集客状況が良くないのか、大物アーティストは宮崎県を素通りします。とんでもなく暑いです。快適に過ごしましょうね。武井さんお疲れ様です、といただきました。ありがとうございます。ということで、やっとミーシャの話ができると思いながら、みんなで大合唱したこの曲をかけながらね、お話をしたいと思います。

ということでですね、もうスマイルの部分をもう全員で歌ってましたけど、私はですね、そう、有明で行われましたSGC ホール有明というところでね、抽選当選したので行ってきたんですが、もうこのホールがめちゃくちゃ良かった。いや、もうもちろんMISIAもいいんですけど、もうホールの話したらダメだ、3分では終われないんですけど、大きい箱よりですね、私小さい箱好きで、そうホールぐらいがねすごくちょうどいいんですが、音が本当に綺麗でした。もうあそこで演劇もねぜひ見たいと思ったんですけどね。そう、MISIAは7月7日がお誕生日ということでね、星空のライブ、これ2001年からずっと行われてるライブなんですよ。もう20何年間ですか行われてまして、今回星空のライブ13ということでね、2月からいろいろ回ってまして、もちろん大きなアリーナもねあったんですけど、やっぱりホールでしょうと思って、いやホール本当当選してよかった、拍手そう、もう曲もねすっごい考えたんですけど、私の思いが通じてか、最後もですね、最後の最後に

当にいい歌でした。あなたにスマイルね、今日のラストナンバーとしてお届けしたいと思います。で、九州はですね、初め、彼女が生まれた5歳から15歳までね、長崎対馬かなで過ごしたということで、そちらでもライブがあって、沖縄とかでもねライブがあったんですけど、そうね、自分の県に来るってなかなかないと思うので、ちょっとこう九州の中でね探してみたりするとね、いいんじゃないかなと思ったりします。さあ、そんなこんな話していたらもうあっという間にそろそろね終わりの時間ですけど、今日のね最後に今日の夕食の話をするとおかしいですけど、もう揚げ出し豆腐とぬたは決まってますので、もうそうね、さっき言われたちくわもやりたいなと。

たいな。あ、でもお豆腐揚げ出しに使うからダメかとかね、ちょっと考えてるのもね、やっぱ楽しいですね。今日一つ皆さんのなんか夕食のね、あのアイディアになったらいいなと思ったりします。夕方この後5時からは水戸駅南口コンボックス310、1階サテライトスタジオ、スタジオコンボックスから公開生放送コンボックスライブディスカスへと続いていきます。引き続き FM パルーンでお楽しみください。明日木曜日もですね、お昼片岡智子さんナビゲートで FM パルルンコミュありますので、明日もぜひご参加ください。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミュ、今日のナビゲーターはゆかりんこと竹石ゆかがお届けしてきました。また来週お会いしましょう。バイバイ。

0: Fan Club, COJD.
1: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: premise. Japanese music.
1: Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

オの黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。7月1日デジタルリリース、名もなき日常に寄り添うエモーションを発明するグッドミュージック製造バンド名誉伝説の中毒性が高い最強ポップチューン新女神。

0: fmpodadoon.co.jp。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: FM101.5 COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン。

0: discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. Live discuss on 76.2 FM Honolulu.
1: FM Honolulu をお聞きの皆さん、こんばんは。今日も一日お疲れ様です。7月22日水曜日。時刻は夕方5時を回りました。ニュースやトレンドなど、世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ。FM パルルン、コンボックスライブディスカス。ここからの時間は、水戸駅南口、スタジオコンボックスから公開生放送でお送りしていきます。水曜日のお相手は、みさきです。よろしくお願いします。暑くなってきましたね。私、インスタグラムにも昨日載せたんですが、昨日の夕方、用事があって、都内へ行ってきました。予定まで少し時間があったので、恵比寿駅の改札前にあるアンティコカフェアルアビスっていうところに初めて入ってみました。イタリアの街角にあるバールのようにコーヒーやパニーニ、ドルチェ、お酒まで気軽に楽しめるカフェです。平日だったのですが、店内はたくさんの方で賑わっていました。注文の列に並んでいると、私の前の人たちがみんな同じパニーニを頼んでいたんです。それがスピナッチってわかります?ほうれん草っていう意味なんですって。ほうれん草と4種のキノコとベーコンをマヨネーズで和えて黒ごまのバンズに挟んだパニーニです。みんなが頼んでいるのでちょっと気になって私も同じものを注文してみました。レジで並んでいた時はふっくらとすごく大きかったんですが、注文してから焼いてもらうとギューッとプレスされてペタンとした姿で出てきました。これがもう本当に美味しくって、もうパニーニってそんな食べたことなかったけど人生で一番美味しいぐらいめっちゃ美味しかったんです。なんかほうれん草とキノコがたっぷり入ってて、なんかベーコンの旨味とマヨネーズのコクもあって、それがすごくねバンズに合うんですよね。ほっぺたが落ちそうになりました。後から周りを見てみると、そのスピナッチと一緒に昼かな、夕方からスパークリングワインも頼んでる人もいて、ああ合うだろうなってそれ見て私もアイスティー頼んだんだけど、そうすればよかったなって思いました。釣りに行った時は飲んじゃいます。でもう一つ、昨日は食べられなかったんだけど気になったのが、イタリア、シチリアの伝統菓子カンノーロっていうもので、サクサクしたパイ生地の中に自家製のチーズクリームがたっぷり入っているそうなんです。これもすごくね可愛い見た目で、次のお楽しみにしようと思いました。でここのカフェ店内は赤ワインのような深い色を基調に、シャンデリアや赤いソファーが置かれた、どこかクラシカルで温かみのある空間でした。恵比寿駅の西口改札を出て右側にあるのがこのアンティコカフェ、そして反対の左側にはブルーボトルコーヒーがあります。こっちも私好きで時々行くんですが、ブルーボトルコーヒーは白や爽やかなブルー、コンクリートを基調にしたとても明るくシンプルで洗練された空間です。同じ改札を出てすぐなのに右と左で全く違う世界観のカフェがあるんですよね。ちょっとその日の気分でどっちに行こうかなって選べるのがなんだか素敵だなと思います。窓の外を見ながらゆっくりとコーヒーとか飲む時間、たくさんの人が窓の外では絶え間なく行き交っ

0: ーク fmpaluden.co.jp fm72@fmpaluden.co.jp ファックスの方は029-307-8055 029-307-8055こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしています。それでは今日のラインナップを紹介していきましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム。今日はキーゴ水戸からのお知らせをお届けします。続いて5時20分頃からは世の中の今にフォーカスイントゥーザワード。5時55分からは水戸シティガイドをお送りします。時報を挟みまして6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。6時45分頃からは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビー。水曜日は岬の癒し日和。今日は革命の時間。その後6時55分からはパワーオブインディーズ。7時台に入りまして7時20分頃からは番組ナビゲーターが興味のあるものを紹介するキュリオス。水曜日は岬のキュンセレクト。今日は夏の喫茶店をご紹介します。お聞き逃しなく。改めまして今日のテーマは夏の夕方から夜どう過ごすのが好き。この他皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもお気軽にお寄せください。みさきがお送りしますコンボックスライブディスカス水曜日。この後夜8時までどうぞゆるりとお付き合いください。
1: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
0: 本日のオープニングナンバーは夏の空気を明るく軽やかに、ムームーンでサンシャインガール。

0: fmpodunu.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: ではビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。本日はギーゴ水戸からの情報をご紹介します。皆さんこんにちは、ギーゴ水戸です。私たちギーゴ水戸はゲットイントゥーザゲーミングオアシス、ゲームのオアシスに飛び込めのもと、お客様に楽しんでもらえるゲームセンター運営をしています。プライズ景品を扱うクレーンゲームはもちろんのこと、音楽ゲームやアーケードゲーム、メダルゲームも取り扱っています。さらにはほぼ毎週土日15時から17時にお客様参加型のチャレンジイベントを開催しております。見事チャレンジに成功した方には豪華お菓子の詰め合わせを贈呈します。参加費は無料、参加賞としてクレーンゲーム増量券をお渡しいたしますので、ぜひチャレンジしてみてください。また現在ギーゴ水戸ではギーゴ公式アプリでお得にゲームを遊べます。まずダウンロードをするだけでクレーンゲーム500円分のサービスチケットを配布、お店に来店するだけでもらえる無料で遊べるサービスチケットもございます。さらにはギーゴリンクを利用することによってキャッシュレス決済がご利用可能に、現金がなくてもスマホさえあればゲームセンターで遊べるようになります。また利用頻度によってお得なサービスもございます。ダウンロードは無料ですので、ぜひこの機会にご利用くださいませ。ギーゴ水戸一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。ゲームのオアシスに飛び込めギーゴ。以上ビビットタイムでした。
6: わあ、でかい。
7: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。続いてはテレビアニメライアーゲーム第2クールのオープニングテーマ、中盤からのベースとドラムがとにかくかっこいい一曲です。それではお聴きいただきましょう。クロイでAll in.

0: COJB.
1: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は午後5時20分を回りました。ここからは世の中の今にフォーカス、 Into the World。 ネット上で今最も検索されているワードから、番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。中谷潤とプロボクシング世界3階級制覇王者中谷潤とが結婚。お相手はプロゴルファー田村彩。山陽新幹線

0: こだま新デザインへ、コンセプトはゆらり今年の冬デビュー。十勝岳噴火。北海道の活火山十勝岳が今日の11時過ぎに噴火。タワーレコードカフェ。映画名探偵プリキュア不思議な庭と二人の秘密公開記念、全国のタワーレコードカフェにて開催。スタジオカバナ。スタジオカバナ27年テレビアニメ化決定。まずは十勝岳噴火なんですが、気象台は噴火警戒レベルは2のまま継続とした上で、今後もごく小規模な噴火が繰り返し発生する可能性があるとして注意を呼びかけています。引き続き警戒していきたいですね。それではこの中から今回ピックアップするのはこちら。山陽新幹線。 JR 西日本は今日、山陽新幹線こだま用車両のデザインを変更すると発表しました。デザインを変更するのはこだま用として使用している N700系6000番台。現在は白地に青帯というのぞみ用16両編成と同じデザインなんですが、 JR 西日本はこれまで以上にお客様に愛着を持っていただきたい、山陽新幹線沿線の地域共生活性化に貢献したいという思いからデザインの変更を決めたとしています。新デザインのコンセプトはゆらり、気ままに移ろいを味わう。山陽新幹線こだまならではの各駅停車ですとか、ゆったりとした旅に着目したといい、瀬戸内海の波や水面のきらめきをデザインのモチーフとしています。車体色は風のない凪いだ海の穏やかなイメージを反映した山陽ブルー。かっこいい名前ですね。山陽ブルーに変更。瀬戸内海をイメージしたベース色で、エメラルドグリーンにも見えると言います。車体ラインは起伏のあるドットの形状とラインのグラデーションにより、ゆったりとした景色や時間の移ろいを表現しました。走行時はラインが際立ち、停車時は波模様が認識できるよう意図したデザインとなっています。そして新デザインでは新たにロゴマークも制定。ゆらりと移ろいをゆったりとした波の表現に落とし込んだデザインで、ドットの形状を模した起伏のある形や3本の波の形、色の変化でゆったりとした波、移り変わりを表現し、山陽新幹線沿線の府県モチーフを配置しています。新デザイン編成は今年の冬の運用開始を予定しています。世の中の今にフォーカス、イントゥザワードでした。明日もお楽しみに。
1: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word.
2: I think I feel like getting sick.
0: 続いては柔らかなリズムと風が抜けるような軽やかさを感じる一曲です。コーシャスクレイでグリーンスクリーン。

0: and sprained my ankle, got me on the chair.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジはフィーフリートゥージャズをテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。
4: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
5: 時刻は午後5時27分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは夏の夕方から夜、今の時間ですね、どう過ごすのが好きです。皆さんからメッセージをいただいていますのでご紹介していきます。まずはラジオネーム大福さんからです。みさきさん、こんばんは。熱中症になりそうな危険な暑さの一日でした。仕事から帰るまでに汗だくです。暑くて白猫ちゃんは今日も溶けていました。いつも可愛い写真ありがとう。夏の夕方の過ごし方は散歩するのが好きです。セミの音を聞きながら涼んで歩くのは楽しくてドキドキしています。お散歩はね、やっぱり早朝とか夕方とか少し暑さも和らいでいる時間帯にするのが本当に気持ちいい季節ですよね。冬だとね、ちょっと寒すぎてって感じだけど、今の時期は薄着でも外に出られるし、さっと思いついてさっと行けちゃいますよね。なんだかお散歩が好きっていうのはとっても健康的で素晴らしいですね。そしてセミの音って今しか聞けないから、なんかこう音楽みたいにね、耳を澄ませて聞きながらいろんな考え事をしながら歩くのも楽しいかもしれませんね。大福さん、今日もありがとうございました。続いてはラジオネームエンジェルさんからです。みさきさん、こんにちは。子供たちは夏休みに入りましたね。夏休みといったらやっぱり大量の宿題をやらないとですよね。みさきさんは子供の頃、夏休みの宿題はさっさと終わらせるタイプでしたか、それともなんだかんだ最後まで残してしまうタイプでしたかね。私はさっさと終わらせるタイプでしたもうね、食べ物も好きなものをなるべく後に残しておく、楽しみを後に残しておくタイプなので、最初にもうさっと嫌なことは終わらせちゃおうっていうタイプでしたね。ちなみにエンセルさんは、私はなるべく早く終わらせて後半は楽するタイプでした。あ、同じ。さてテーマですが、夏の夕方はやっぱり夕済みを兼ねて、近所のお店までお散歩がてら出かけるのが好きですね。帰りはアイス片手にトコトコと空を見ながら帰れたら夏って感じですよねかわいいね。大人がアイスを片手にお散歩してたらちょっとかわいいなって思っちゃうかも。でもやっぱりね、夕方って皆さんお散歩する方が多いのかな。なんだかいつもの景色もちょっと優しく感じませんか。この夕日が差してる 少しこうオレンジがかった空とか穏やかな空気、私もこの時期のこの時間帯お散歩するの大好きです。とはいえなかなかちょっと忙しかったりするとそういう時間も取れないので、心に余裕を持ってあらかじめお散歩するんだって決めて予定に入れちゃうのも一つですね。いや、エンセルさんもなんだか真面目タイプですかね。同じかもしれませんね。でもね、今はね、今の子たちって夏休みの宿題昔ほどないんですよね。あんまりなくってしたい人はしますって感じかな。希望性の宿題が多くなったような気がしますよ。エンセルさん、今日もメッセージありがとうございました。じゃあもう一軒行こうかな。ラジオネーム土浦市民の小林さんからです。福島聖火さんも大切ですが、水戸オーパ閉店ラストスパートで激アツで25日、26日、27日と福島聖火さん水戸に舞い降ります。水戸オーパも喜びますので皆さん遊びに来てね。テーマですが、仕事終わりの日は夕方から野菜かっこ子供たちに水をたくさんあげてのんびり草刈りをするのがリフレッシュできますね。そしてたまに手持ち花火をして、かっこ花火の匂い大好きって書いてある、今日も楽しかったなって笑いながら家族と話している時が幸せですね。次男も家にいてくれておばあちゃんの相手もしてくれているので、小林はありがとうの言葉をかけてからだいぶ遊びをしています。家族よ、これからもよろしくお願いします。水戸に用事があり行きますのでタイミング次第で遊びに行けるかも。え、本当？今日来てくれるかな？楽しみに待ってるね。そっか、でも小林さんなんだかご家族の時間も大切にしつつ、ご自身の楽しみである推し活もね、もう本当に楽しまれていて充実した日々でしょうね。なんだかこう、なんだろう、やることやってないのに自分のしたいことばっかりするよりも、ちゃんと家族の協力なくては生きていけませんから、ありがとうって伝えた上でね、推し活にも励むっていうのは私もちょっと見習わなきゃなって思いました。なんだか健康的で皆さん楽しい夏の夕方を過ごされていそうですね。でも水戸オーパー閉店本当にちょっと私も寂しいんですけれども、最後のラストスパート、皆さんももしよければ25日、26日、27日ぜひ福島聖火さんに会いに行ってみてください。小林さん、今日もありがとうございました。続いては軽やかなビートと透明感のある歌声が心地いい曲です。アシュリーアリシャで Like I Do。

0: fmpodadoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
4: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Palaloon Traffic Information.
6: Palaloon Traffic Information. この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。この時間は午後5時半現在の日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道上り線では三郷ジャンクションから三郷トンネル出口まで2キロの渋滞が発生しています。常磐道上り線三郷ジャンクションから三郷トンネル出口まで2キロの渋滞が発生しています。なお下り線は順調に流れています。続いて一般道です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から 1.5キロ、枝川方面から 300メートル流れが悪くなっています。国道6号坂戸町交差点では茨城町方面から 300メートル、国道6号バイパス坂戸町交差点では水戸南

0: 面から300メートルつながっています。続いて国道50号バイパス吉田町南交差点では坂戸町方面から300メートル、県道水戸上須線千葉十字路では偕楽園方面から300メートルつながっています。同じく県道水戸上須線おさえん交差点では国道50号バイパス方面から1キロ、千葉山交差点では偕楽園方面から500メートル渋滞しています。代わって桜通り文化センター前交差点では駅南方面から300メートル、国道50号大工町交差点では偕楽園方面から300メートル混雑しています。続いて国道349号青柳町交差点では南町方面から300メートル、県道一毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル、根本町方面から500メートル流れが悪くなっています。おしまいに押さえん通り千葉山交差点では本郷橋方面から300メートル混雑しています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、バルルントラフィックインフォメーションでした。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うレッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱いに、火の始末には十分ご注意ください。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をおすすめします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。続いて茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、また体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。またボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。また ボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。茨城海上保安部からのお知らせでした。
2: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン

声の切なさがにじむ曲、あいこで青空でした。続いてはどこか懐かしく優しい余韻を残す曲、寺久保玲也で風鈴草。

0: Bomb Box. Live discuss on 76.2 FM Paloon.
1: Bomb Box Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは夏の夕方から夜、どう過ごすのが好きです。皆さんぜひメッセージお待ちしております。メールの方、fm76@fmpaloon.co.jp。ファックスの方は 029-307-8055、 パルルンのホームページからもお寄せいただけます。お待ちしております。
0: ミトシティガイド。
2: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに水戸市立図書館の夏休み行事のご案内です。楽しいイベントを通して大好きな一冊を見つけませんか？開催期間は7月から8月です。各行事の日程や申し込み方法など詳しくはホームページをご覧ください。場所は各水戸市立図書館です。お問い合わせは中央図書館電話226-3951、 226-3951、 東部図書館電話248-4051、 248-4051、 西部図書館電話255-5651、 255-5651、 三輪図書館電話350-2051、350-2051、常住図書館電話269-1751、269-1751、そして内原図書館電話291-6451、291-6451へお願いします。次に県央地域の公の施設ご利用の案内です。茨城県中央地域の9市町村にお住まいの方は、地域内の公の施設をその市町村住民と同一の条件で利用できます。スタンプラリーを開催します。対象施設を利用しスタンプを集めて応募した方の中から抽選で9市町村の特産品を差し上げます。詳しくは水戸市のホームページをご覧になるかお問い合わせください。実施期間は令和9年1月31日日曜日までです。お問い合わせは水戸市役所政策企画課電話 232-9106、 232-9106 までお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: のプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Kowloon。
1: 時刻は午後6時を回りました。 Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。さて今日のテーマは夏の夕方から夜どう過ごすのが好きです。今の時間帯にぴったりなテーマですよね。皆さんのメッセージご紹介していきます。ラジオネーム自由人さんからです。みさきさんこんにちは。実家が日立市だったので海まで5分のところに住んでいました。昔は夏休み期間は群馬や栃木、埼玉の人が民宿や旅館に泊まりがけで海水浴に来て、夜も海岸で花火をしたりしていました。テーマですが、夕暮れの海岸の砂浜に散歩に行って海を眺めていたりしました。海岸の波の音はと風は涼しくて気持ちが良かったです。今は群馬に住んでいるので夕暮れの海岸が恋しいですね。自由人さん、そうなんですね。日立か。しかも海から5分のところだなんて、とってもいいところにお住まいだったんですね。日立は、私はまだ本当に数えるほどしか行ったことなくて、特に有名な日立駅からの景色を見に行きました。ロボッツの、茨城ロボッツの試合会場がそっち方面であった時があって、その時にせっかくだしと思って去年日立駅に立ち寄った記憶があります。ちょっと寒い時期だったんですけどね、やっぱりあの駅からの眺め最高でした。海って見てるだけで癒されますよね。波の音もヒーリング効果がありますし、特にこの時間だと水面がキラキラしていて海岸綺麗ですよね。いやー、なんか自由人さん、でも群馬もさ、とっても気持ちのいいところだなって思うんですけど、いかがですか？群馬だと山の方が多いのかな。私ね、あれ群馬だっけ、水上温泉群馬ですよね。本当に良かったの。やっぱり自然がいっぱいのところってどこも気持ちがいいですよね。なぜか夏になると行ってみたくなります。素敵なメッセージ、今日もありがとうございました。続いては FM 吉尾さんからのメッセージです。みさきさん、こんばんは。めっちゃ暑いですね。関東は関西よりも暑いイメージがありますが、徳島出身のみさきさんはどう思います？あー、いや、関西の方が暑いんじゃないかな。あれ、わかんない。あの徳島の方がでも確実に暑いと思います。雪も全然降らないし、こっちの方がまだ私は楽かなって思う。もっとやばい暑さだったな。関西も神戸の時より京都の暑さの方がやばかった。やっぱり盆地なので夏は暑く、冬はめっちゃ寒いっていう印象でしたね。関東は私めっちゃ過ごしやすいですよ。なんか茨城って今まで住んだ中で一番気候的に緩やかで過ごしやすい気がします。関西の方がきついね、暑さは。 そして今日のテーマですが、野球中継ですね。野球だけでなくてスポーツ中継を見るのが夏のお決まりになっています。朝方の人間なので夜は早めに寝て、朝から以前から取りたかったスポーツフード関係の資格勉強をコツコツやっています。夏バテには気をつけてくださいね。ありがとう FM よしおさん。資格の勉強だなんてもうなんて偉いんでしょうかでもそれだけきっと中継を見るのが好きっていうことなので、何か自分の趣味と関連する資格を持っているとより深くその観戦も楽しめそうですよね。よしおさんは野球が大好きなんですね。私はね、甲子園球場の本当に歩いてすぐのところに住んでいたにもかかわらず一度も行かなかったんです。今思えば

0: してしていきたいなって思っています。いろいろと野球のこと教えてください。 FM よしおさん、今日もありがとうございました。続いては80年代の歌謡曲をルーツにシティポップやフォークの要素を今の感覚で聞かせてくれる注目のシンガーソングライター。どこか喫茶店の景色も浮かぶ懐かしいサウンドに愛を信じきれない心の揺れを重ねた一曲です。西直樹でウーロン。
1: ただのウーロンハイニーハイで愛してる

いては2010年にリリースされた一曲、ナチュラルビューティーベーシックの CM ソングで、私は当時このお洋服のブランドも CM も大好きでした。弾むようなサウンドでいつ聴いても本当に可愛いですよね。 Perfume でナチュラルに恋して。

0: して。
1: fmpodunu.co.jp。
2: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
3: NTT 電柱広告。水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
4: Check out the latest news. Checkbox.
5: 時刻は午後6時14分を回りました。コンバックスダイブディスカス、水曜日、みさきがお送りしてます。ここからは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。今日はこちらのトピックからご紹介しましょう。オズモールというメディアから、ナイトガイド2026、夏は夕方からが楽しい夜の寄り道案内という記事です。今日はね、サクッとさらっと夜こんな過ごし方もあるよっていうお出かけ情報についてお知らせしますね。2026年の夏は酷暑の予報が出るほど暑くなる予想。そんな暑い夏を快適に過ごすなら、暑さが和らぐ夜のお出かけはいかが？イベントやお祭りがたくさん開催される夏だからこそ、トレンドスポットには長い長い夜を楽しむヒントがいっぱい。まずは夏の夜にしたい夜遊び体験として一つ目の提案です。進化系横丁&フードホール。話題のエリアにこれまでのイメージを覆すおしゃれな進化系横丁やフードホールが続々と登場しているようです。涼しい室内で快適に美食巡りができるから、蒸し暑い夏の夜にぴったりですよ。そして2つ目はナイトミュージアム。夏の夜に五感を刺激する非日常体験ができます。幻想的な光や音、映像演出に包まれながら、まるで作品の世界に入り込むように楽しめる没入型ミュージアムが大注目。

最新のナイトミュージアムはね、どこだろう、やっぱり都内とかですかね。本当にやっぱ夜の時間帯って昼間とは違うムードが漂うので、没入感も一層深まるはずです。そして3つ目、 SNS 映えする夜景スポットに行ってみる。最新ライトアップと話題の新名所色鮮やかなイルミネーションや幻想的な演出、思わず写真を撮りたくなる、景色など、ニュースの夜景スポットに注目。この夏出かける目的にしたい夜ならではの楽しみが満載とのことです。涼やかな夜風を感じながら、やっぱり夏だけの特別な景色を楽しみたいですね。横浜には守谷深海へトリップできるような自然の不思議を巡るデジタル探検ができる場所もあるそうです。そして4つ目、大人のプラネタリウムに行ってみる。プラネタリウムは最高のヒーリングスポットですよね。寝転がって見上げる特等席や世界の夜空を旅するプログラム、満天の星空が降り注ぐバーなど、ほっと安らぐプラネタリウム、ぜひきらめきに包まれるひとときは格別なので、行ってみてはいかがでしょうか。そして5つ目、ひんやりと涼むエンタメ水族館。今はナイトショーに光のデジタル演出もあるようで、18時以降も楽しめるスポットや、昼とは異なる表情を見せるナイトショーは大人にぴったりの癒しの時間です。仕事帰りのデートにもいいし、一人で癒されに行くのもおすすめです。そして6つ目、これはちょっと意外でした。新感覚のホラースポット。この夏は今までにない恐怖の世界を体験してみませんか。最新のホラーコンテンツは感覚や心理にじわりと働きかける仕掛けが特徴です。不可思議な世界へ誘うスポットや展覧会などがあるようです。いかがでしたでしょうか。私はホラーはちょっと怖くて怖くて無理なので、夏はやっぱり水族館とかプラネタリウム行ってみたいな。でも冬も行きたいねもしかしたら外のね、何かなんだろうな、イルミネーションとかがあるところもいいかもですね。 SNS 映えする夜景スポット、またはナイトミュージアムもぜひ皆さんチェックしてみてください。以上、チェックボックスでした。続いては心地よいグルーヴと柔らかなコードの響きに、大切な人がそばにいない寂しさを重ねた一曲、ペニーシングスでサニーアフターヌーン。

0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: 時刻は午後6時22分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、夏の夕方から夜、どう過ごすのが好き？少し私のお話もさせていただきたいです。私は冬生まれ、12月生まれなので、ずっと季節の中では冬が一番好きだって思っていました。空気が澄んでたり、温かい飲み物が美味しかったり、冬の静かな感じも好きです。でも最近なんだか夏も好きなんですよね。夏になると昔のことをよく思い出します。私の学生時代の夏はほとんど部活でした。オーケストラ部だったので、定期演奏会やコンクールに向けて毎日のようにずっと練習をしていて、中学生の頃の夏合宿も今でもよく覚えています。ペンションみたいなところに泊まって、夜の9時とか10時ぐらいまでみんなで合奏をしていました。練習が終わると部屋に集まってみんなでね、怖い話をするんです輪になって、少し物音がしただけでもキャーって盛り上がって、あとは恋バナもしてましたね。っていうのも、定期演奏会の時期になると夏の間だけ OB の先輩たちが練習に来てくれました。大学生のお兄さんやお姉さんたちで、中学生だった私たちにはずいぶん眩しくて大人に見えたんです。練習が終わった後にみんなでね、お話ししてて、例えばコントラバスのあの先輩、背が高くてかっこいいよねとか、私はチェロのあの人がいいとか、みんなそれぞれに推しの先輩がいました。私が一番憧れてたのは、やっぱり前にも話した2つ年上の同じバイオリンの綺麗な女性の先輩だったんですね。でもその夏の間だけは、 OB として来ていたホルンの優しい男の先輩にも少し憧れていました。そんな風に普段は忘れているようなことなのに、夏の夕方の空気に触れるとふっと昔の記憶を思い出すことがあります。部活の後、まだ明るさの残る空とか、みんなで話しながら帰った道とか、夏になると学生時代の時間が少しだけ戻ってくるような気もします。花火もきっとそうですよね。花火そのものが綺麗だったことだけではなくて、その時誰と一緒に見ていたのか、何を話したのか、どんな空気だったのか、そういうことまでなぜか一緒に覚えている気がします。きっとみんな好きな人と見たいって思うものだし、昔の花火を思い出した時、その時隣にいた人のことまで

0: て思い浮かぶこともあるんじゃないかな。私はいつも一人の時間が好きって言ってます。で、実際好きなんですが、でも夏の夕方から夜はなぜか少し寂しくなっちゃうんですよね。誰かとたわいのない話をしたり、恋の話をしたくなったり、昔みたいに怖い話をしてみんなで笑いたくなることもあります。何か特別なことというよりも、ただ誰かと同じ時間を過ごしたくなります。夏の夕方から夜にはそんな気持ちにさせる何かがあるような気がするんです。皆さんは夏の夕方から夜どう過ごすのがお好きですか？夜のお散歩とかドライブ、花火やお祭り、涼しいお部屋、で好きな音楽を聴く時間もいいですよね。今の過ごし方はもちろん、学生時代の夏や忘れられない夏の夜の思い出もぜひお聞かせください。皆さんからのメッセージお待ちしております。
1: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では、千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では、国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
0: 時刻は午後6時28分です。今日のテーマは、夏の夕方から夜どう過ごすのが好きです。皆さんからのメッセージご紹介していきます。ラジオネームしんさんからです。こんばんは、みさきさん。前回の放送後少しへこんでいた理由のしんです。先週は私の長文の煽りで読まれなかった方がいたのではと、他の方々に申し訳ない気持ちでいっぱいでした。作家を目指していた頃の悪い虫が騒ぎだし、いろいろと絡めた長文になってしまいました。要は、みさきさんの行動は素晴らしいということを伝えたかったんです。あ、全然気にしなくて大丈夫だよ、しんさん。ただね、なんか私も時間が あるから、なかなか長い文章をせっかく送ってくださったのに全部読めなくて申し訳ないなって思っていました。昨日が2名、今朝も3名の方が体調不良となり救急搬送対応しましたが、みさきさんのように寄り添ってくれた方は一人もいません。女子学生に寄り添ったというあのエピソード、みんなができない本当に素晴らしい行動なんです。それをどうしても伝えたかったがため勇んでしまいました。長文の添削をされたであろう奥山さんにもご迷惑をおかけしたと思います。申し訳ありませんでした。しんさん真面目だな。全然大丈夫なんだよ。さて今日のテーマですが、私1週間のうち3日は宿泊勤務のため、夕方から夜は会社で過ごします。過去何の仕事か覚えていますか？駅でのお仕事ですよね。で、宿泊勤務明けの非番や高級の残りの4日は自宅で過ごすのですが、ほぼほぼ家事をしています。洗濯、買い出し、風呂掃除、夕飯の支度、後片付け、洗濯物畳むと、すべてが終わるのが21時頃と主婦をしています。嫁、かっこ姫と呼んでいますと、娘、かっこ嬢と呼んでいますはいますが、私が病気にでもならない限りやってくれないので、家にいるときはすべて私がやっています。 これらを終わらせてからがようやく自分の時間といっても、翌朝は5時半には起きなくて出勤しなければならないので、ゆっくりできるのは約2時間くらい。その時間は録画しておいたドラマやバラエティを見るくらいですね。テーマとはちょっと違いますが、ただふわっとリラックスできる唯一の貴重な時間です。また長文になってしまいました。体温超えの危険な日が続きますが、みさきさん、番組スタッフの皆さん、そしてリスナーの方々、どうかご自愛ください。今日もしんさん、優しいメッセージありがとうございます。でもやっぱりお家にいるときはずっとね、お家のことを、家事をしっかりされているんですね。なんて理想的なお父さんかしらなかなかそこまでしっかりやってくれる男性の方いないような気がするよ。どうだろうね。しかもその奥さんのことを姫って呼んで、娘さんのことをお嬢って呼ぶなんてめっちゃいいですね。呼ばれたいですよね、そんな風に一度はね。素敵です。本当にしんさんのこの文章からも伝わってくるのが、なんだろう、真面目で本当に人のためにしっかりと動けるような優しい方なんだろうなって思いました。何か楽しみなことがあっても、翌朝が早くから始まっちゃうと、ちょっとね、寝た方がいいのかなって思っちゃいますよね。夕方から夜の時間って意外と早く駆け足で過ぎていっちゃうので、なんやかんややってるとあっという間に深夜ってことがありませんか？私はぼーっとすることが大好きなんですが、大好きっていうか基本的に夜ぼーっとしてるんですが、はーってやることこんなに溜まってたのにまだ何も手をつけてないっていうことが多々あります。夜の11時ぐらいになって、あ、日付変わっちゃうってようやく焦り出すっていうね。でもしんさんのこのね、寄り添ってくれる方、体調不良の人がいた時に寄り添うっていう行動がすごい素敵なことだよって言ってくれるのは本当にありがとうございます。なるべく困っている人がいたら、なんだろう、声をかけるのも勇気はいりますけどね。ぜひ皆さんもそこは勇気を出して、困っている人がいたら助けてあげてくださいね。しんさん、今日も素敵なメッセージをありがとうございました。続いて群馬の白井さんからです。みさりん、こんばんは。関東もいよいよ梅雨明けしましたね。夏が来たらリクエストしようと思ってた曲があるのですが、いいですか？私の大好きな一曲、パリスマッチのサマーブリーズです。ピチカート5がお好きなミサリンならご存知かな？知ってると思う。聞いたらわかると思う。夏の抜けるような青空とどこまでも長く続く海岸線を思わせてくれる名曲、ぜひお願いいたします。テーマですが、自宅からほど近くが利根川なので、心地よい川風を感じながらお手製の水出しアイスコーヒーなんかあれば最高ですね。もちろん BGM はミサリンのゆるふわな癒しボイスでお願いします。皆さんのメッセージにもありますが、めっちゃやばい暑さが続きますので、水分補給をしっかり忘れずにお体ご自愛くださいね。白井さん、ありがとう。お手製の水出しアイスコーヒー飲んでみたいな。いいね、川沿いをゆったりとお散歩しながら好きな音楽とかをね、聴いている時間、なんて至福の時なんでしょうね。この曲なんか私も聴いたこと絶対あると思う。あったみたいなので書けますね。それでは、群馬の白井さんからリクエストの1曲です。パリスマッチでサマープリーズ。

日が過ぎていく日々を柔らかな歌声と温かなバンドサウンドで描いた一曲です。少し切なくて、でも前を向けるような余韻も心地いいですね。ホームカミングスでコンティニュー。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。 Talk about my favorite. Today's Savvy.

心を緩めるひととき癒し日和です。今日は薄明の時間。薄明という漢字は薄い明かりで薄明と読みます。日が沈んだ後も空にまだ少し明るさが残っている昼と夜の間の時間のこと。夏の夕方はすぐに真っ暗にはなりませんよね。西の空に残っていたオレンジ色が少しずつピンク色に変わって、その上には淡い紫や青が重なっていく。気がつくと街の明かりがつき始めて、空には一番星が見えている。私はゆっくりと夜になっていく時間が好きです。昼でもなく、まだ完全な夜でもない、どちらにも属していないような、少しだけ現実から離れた不思議な時間に感じます。日の入りというのは、太陽が地平線の下に沈んで私たちの場所から見えなくなる瞬間のこと。けど太陽が見えなくなった後も、上空の大気にはまだ太陽の光が届いています。その光が空気の中で散らばることで、私たちの目には空がしばらく明るく見えるそうなんです。つまり太陽が沈んだ瞬間に夜が始まるのではなくて、光が少しずつ夜の中へ溶けていく時間があるんですね。この薄明の長さは一年中同じではありません。夏至の頃の薄明はおよそ1時間49分。それが9月や10月になると、夏より20分から30分ほど短くなるそうなんです。夏の夕暮れがなんとなく長く感じられるのは、本当に夜へ向かう時間をゆっくりと楽しめる季節だからなのかもしれませんね。そして9月や10月頃の薄明が、12月の冬至の頃よりも短くなることもあるようですよ。単純に夏が一番長くて冬が一番短いってわけではないんですね。太陽が地平線の下へ沈んでいく角度や地球の傾きなど、いくつもの条件が関係しているようです。毎日当たり前のようにやってくる夕暮れですが、それが地球と太陽の位置や動きによって作られていると思うと、とても壮大な景色に感じられます。私たちは毎日宇宙が作るグラデーションを見ているんですよね。そしてさらに夏の夕暮れをドラマチックにしてくれるものが、空気中に含まれている水蒸気です。梅雨の晴れ間や雨上がりの夕方に、空がいつもより真っ赤だったり、ピンクと紫が混ざったような幻想的な空を見たことはありませんか？夕方は太陽の光が大気の中を通る距離が長くなるため、青い光は途中で散らばり、赤い光が私たちの目に届きやすくなります。そこに水蒸気や空気中の細かな粒、雲の状態などが重なることで、いつもより鮮やかで深みのある夕焼けになることがあるようです。ほんの数分で色が変わるって、なんだかロマンチックですよね。街の中にゆっくりと夜が降りてくる、今日という日が、一日が静かに終わり、新しい夜が始まっていく、その間の時間、美しい薄明の時間を皆さんもゆっくり味わってみてください。今日ご紹介する曲も、聞くたびに少しずつ違う表情を感じられるような私の好きな一曲です。大阪出身で現在イギリス・ロンドンを拠点に活動しているバイリンガルアーティスト、ポー。曲の途中に登場する英語詞のパートは、メロディーがとっても美しくて、そこが大好きです。夕暮れから夜に向かうこの時間に、軽やかで透明感のある歌声をお楽しみください。ポーで、おおー。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM バルーンをお聴きの皆さん、こんばんは。シクラメンです。シクラメン、現在スザコ3ニューアルバム発売中。なんとこのアルバムがオリコン第2位に輝きました、はい、このアルバムを引っ提げましてツアーワンマンライブが決まってます。どこ、
4: はい、8月1日クラブソニック水戸で行われます。
3: よろしくお願いします。遊びに来てください。それでは1曲聴いていただきたいと思います。シクラメンで仲間いつまでもずっと。
2: Try this on for size.

0: Be cool, be hip, be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローバイ DJ スターダストユーセイジュージュー。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: 時刻は午後7時を迎えました。 Combox Live Discuss 水曜日、イサキがお送りしております。今日のテーマは夏の夕方から夜どう過ごすのが好きです。皆さんからじゃんじゃかメールがメッセージが届きましたので、どんどんと読んでいきますね。ラジオネームエアーエアーさんからです。みさきさんこんばんは。埼玉はとても暑いです。水戸も暑いですよね。うん、めっちゃ暑い。夏が過ぎればやっとバスケットの開幕ですね。いつか会場でみさきさんに出会いたいものです。本当だね。テーマですが、夏の夕方から夜、仕事が終わって家でのんびりもいいのですが、車に乗ってどこか適当に目的地を決めて、冷房をガンガンにかけて音楽やラジオを聴きながら一人時間を過ごすのが好きですね。実は今日も18時に仕事が終わって、まさに今パルルンを聴きながらドライブしてますよありがとうエアさん。最近は水曜日に限って忙しくなって水戸に行けてません。またブース前でみさきさんのラジオを聞きたいですね。暑いので、体調に気をつけてくださいね。いやー、いつもありがとうやーさん。やーさんは運転絶対お好きですよねドライブが全然苦じゃなさそうというか、埼玉から水戸まで3時間片道かかるのに、その時間すらも楽しみながらドライブされてる印象ですね。そしていつもね、優しいお言葉本当にありがとう。いつも車でパルルンを聞いてくれてるってすごく嬉しいです。放送エリア外ではありますが、リスラジとかホームページとかサイマルラジオからもお聞きいただけるので、ぜひね、皆さんも全国どこでも聞いてください今日もスタジオ前に2人来てくださってますね。ありがとうございます。暑くないですか？大丈夫ですか大丈夫でいやさ、もう本当にね、暑いのであまり無理はなさらずですよ。お仕事忙しいと思いますが、ご体調に気をつけてください。ありがとうございます。でせっかくね、小林さん来てくださってるから2通目もね、ありがとうございました。近辺でも夏祭りがたくさん行われるので、体調管理強化しないとお祭りで美味しいビールが飲めなくなりますね。本当だ、それめっちゃ重要。美味しくお酒をお祭りで飲みたいもんねそしてテーマね、帰宅してからも明るいので体力と相談しながら、霞ヶ浦に魚釣りに行く時がありますが、曜日は金曜日の夕方の過ごし方です。土日が休みな小林でした土日休みだとね、金曜日ってもうわーってなるよね何しちゃうって無敵な気分になりません？私も基本的に土日はお休みが多いのですが、なんか逆に平日の疲れが溜まっちゃって土日に動けなくてずっと寝ちゃったりとかね、するんですよね。ダメダメって言われてるね、せっかくのお休みこそアクティブに楽しんでいかなきゃだよね。小林さんありがとうございます。 続いてはラジオネームずっこけしょうちゃんからです。
6: あーあー、ずっこけしょうちゃんも来てくれてるんだ、ありがとうございます。テーマですが、大好きな人となら何でも好きなのですが、理想は車に乗ったまま海辺を2人で眺めている時間が好きですね。ああ、ロマンチックですね素敵。最近は水曜日の美咲さんのラジオを聞きながら晩酌することが一番の楽しみです。ありがとう、私をその晩酌の時の大事な時間のお供に加えていただき、とっても嬉しいです。ちなみにお酒は何が好きですか？ビール？焼酎？ウイスキー？あ、ウイスキーですか。大人、かっこいいよね。なんかウイスキー好きな人って本当に好きじゃないですか。あの、私味の違いがまだ分かんないんですけど、飲むといいウイスキーほどさらっと通り過ぎていくんですよね、喉もっと、なんだろうね、なんか違うんだって喉越しが。そう、おすすめのウイスキーもあればまたぜひ教えてくださいね。私もね、お酒これからちょっとずつこう大人のお酒にシフトしていきたいんですよ。普段一番飲むのはでもワインかな。ワインが大好き。あとはスパークリングワインも大好きだし、他はカクテルとか梅酒とか果実酒とかかな。まだちょっとね、あの焼酎とか日本酒とかウイスキーはあまり味がわからないんですよでもふと飲むと美味しかったりしますよね。ずっこけしょうちゃん、おしゃれな過ごし方ですね。いや、車に乗ったまま海に降りて、なんか浜辺でね、足べっちゃべちゃにならないで窓から眺めるのが大人の楽しみ方ですよね。うんうんって言ってくれていや、ちょっとずっこけしょうちゃんさんとは私気が合うかもしれませんありがとうございました。続いては、もうまだ大丈夫？あ、はい、ラジオネームとんこつラーメン1号さんからです。みさりん、こんにちは。先週はお酢ラーメンを

てすっきりしました。お酢、夏の必需品です。今も帰宅して自家製梅シロップを飲んでいます。本当に主婦だよね。豚骨

よりも大好きだけどトマトとナスかな。なのでよくね煮込み料理のラタトゥイユを作っています。野菜もある野菜全部入れちゃう。人参もトマト、あとなんだろうね、キノコも入れちゃうし玉ねぎも入れるし、もう何でもあるもの入れちゃうの。それとベーコンとかをね、お肉系も足すと、もう煮込むだけで塩コショウだけで本当に素敵なお料理、夏のお料理ができます。ラタトゥイユ、ぜひ豚骨ラーメンさん家庭菜園で作った野菜たちを入れて作ってみてください。梅シロップって美味しそうだよね。何梅シロップって何、なんか炊飯器でもできたりする、なんか誰かがね前メッセージで教えてくれたの作り方。梅シロップ作ってみたいと思いつつ、まだ一度も人生で作ったことないので、美味しいレシピあったらぜひ豚骨ラーメンさん教えてください。ありがとうございました。続いては2006年にリリースされた一曲、洗練されたビートの中にどこか和の空気も感じるサウンドが印象的、クリスタル系で気楽に。

0: 92 FM パラルーン Music Lovers FM。
1: 続いては繊細なピアノからバンドサウンドが鮮やかに広がっていく上質な一曲です。途中単調から長調へと転調し、ふっと光が差すような瞬間にも注目です。ビバンズエデンでブドウ。

0: FM Podium.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は午後7時18分です。今日のテーマ、夏の夕方から夜どう過ごすのが好き。ラジオネームカップリナチュラルさんからです。日崎さん、こんばんは。今日のテーマですが、週末に開催される水戸偕楽園花火大会の時は、家の近くのちょっとした広場みたいなスペースから打ち上がる花火を見ることができます。レジャーシートを引いて、ちょっとした食べ物や飲み物を飲食しながら花火を見るのが好き。ちなみにこのスペースには私と同じ考えで花火を見に来る人が多いので、結構にぎわいます。直接花火会場へ行かないでも打ち上げられる花火が見られるので、混雑を気にすることなく楽しめます。大洗会場花火大会の時は、花火会場から離れた駐車場へ車を止めて、ちょっとした食べ物や飲み物を持参して飲食しながら打ち上がる花火を見るのもいいです。この場所はあまり人が来ないので、のんびりと打ち上がる花火を見られるから、至福の時間を楽しめます。あとは自宅の庭でキャンプをしながら過ごしていると、キャンプ場へ行った気分になり、いいでしょう。キャンプ飯は自宅の台所で調理して、庭でキャンプ用のテーブルや椅子を使って食べるのもいいでしょう。テントの中で寝ていると意外と快適に寝ることができます。こんな過ごし方も好きです。ガップリナチュラルさん、私もそのタイプかも。混雑しているところがあんまり好きではなくて、やっぱりガップリナチュラルさんと同じで、少し人の少なめなところで何か美味しいものを食べたり飲んだりしながら、ゆったりと花火を楽しむのが好きですね。でもね、それでもやっぱり人が多いからなかなか行かないな。富山県にいた時は、黒部のね、宇奈月温泉によく私は行くんですけど、その近くの花火はもうね、まばら、すっごい綺麗な花火がたくさん打ち上がるのに、ほとんど人がいない。だから楽に見られて楽しかった記憶があります。そしてキャンプもね、あんまりちゃんと行ったことがないんですけど、確かにお家でテントを張って、ベランダとかでキャンプ気分を味わうのも楽しいですよ。例えばお庭とかバルコニーで、ちょっとね、普通の椅子と机を、テーブルを持って行って、ホットプレートで焼肉をしたり、そういうのはやったことある。そのバーベキュー用のコンロとか持ってないから、お家で使うホットプレートを持って行きました。でもご近所さんとか匂いとか大丈夫だったかな、ちょっと不安にはなります。そのようにね、時にはタイパ、コスパよく、自分のストレスを一番感じない方法で夏を楽しむって、とってもいいことだと思いますよ。ガップリナチュラルさん、ありがとうございます。

ました。続いてはしなやかなストリングスと重心の低いビートが溶け合うサウンド、艶やかで大人の色気を感じる一曲です。ビクトリア・モネでモーメント。

0: FM Podcast COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。10 minutes to shake your sensibility. Curious.
3: みさきのキュンセレクト。ここからは私が心惹かれるものを少し深くご紹介するキュンセレクトです。今日は夏の喫茶店についてお話しします。私はおしゃれなカフェも好きです。明るくて綺麗で

今の空気を感じられる場所も好き。だけど喫茶店からしか得られない栄養もある気がするんです。落ち着いた照明、マホガニーのような深い色の木のテーブル、アイスコーヒーのグラスには水滴がついていて氷がカランとなる、クリームソーダや少し固めのプリン、バターがしっかり染み込んだ厚切りトースト、ナポリタン。外は暑いのに扉を開けると少しだけ時間の流れが変わります。夏の喫茶店っていいですよね。最近は喫茶店に恋してという名前の東京駅限定のスイーツだったり、カレーとクリームソーダを楽しめる旅する喫茶など、名前を聞いただけで惹かれるものもあります。喫茶店に恋してなんて本当にいい名前ですよね。どこか喫茶店って文学と通ずるものを感じます。私は今でもよく思い出す喫茶店があるんです。京都に住んでいた頃に好きだった烏丸丸田町の近くにある月と6ペンスというお店です。当時の私は京都の路地裏を特に行き先も決めずに一人で歩いて気になった道へ入っていくのが好きでした。京都って朝もお昼も夕暮れも夜もどの時間を歩いても嘘みたいに綺麗なんです。有名な観光地だけじゃなくて、普通の路地、古い建物、夕方から少しずつ灯り始める街の明かり、私にとっては京都って空気が合うというか、なんだか息がしやすい、そんな街でした。そんな時にふと出会ったのが月と6ペンスという喫茶店。古い雑居ビルの2階にあります。扉を開けると全体的にセピアカラーの空間が広がっています。このお店を思い出す時も記憶の中の景色はいつもセピア色。店内には刺繍や旅行記、エッセイなど小説、たくさんの古い本が並んでいます。席はすべて壁に向かうように設けられていて、訪れる方はほとんどが一人です。静かに本を読みながら過ごすお店なので、店内の撮影やパソコンの使用は控える決まりになっていました。カメラのシャッターやシャッター音やキーボードの音も響いてしまうので、本当に静かな場所なんです。私が行った時には普通に入れたんですが、現在は会員制になっているようですよ。そこで深入りのコーヒーと自家製のチーズケーキをいただいた記憶があります。お会計の時、あまりにも静かな店内なので、マスターも小さな声で金額を伝えてくださるんです。例えば900円としたら900円ですっていうね、本当に囁くような声で、それにつられて私も思わずはいって同じくらい小さな声で答えてしまって、お店を出てから一人で歩きながらなんかおかしくなってクスクス笑ってました。月と6ペンスはイギリスの作家サマゼット・モームの小説のタイトルです。フランスの画家ポール・ゴーギャンをモデルにしたとされる物語です。そんな小説の名前を持つ喫茶店に本が並んでいる。やっぱり喫茶店と文学ってよく似合うなって思います。そしてもう一つ、喫茶店と聞くと亡くなった祖父、おじいちゃんのことも思い出します。私の祖父は毎朝決まった喫茶店へ通う人でした。いつも身支度をしっかり整えて、ハンチングをかぶっていて、おしゃれで優しくて紳士的なかっこいい人でした。そんな祖父も大の読書家で、書斎には天井まで届く本棚が壁一面に並んで、まるで小さな図書館のようでした。子どもの頃は祖父が毎朝早起きして喫茶店に行くことを特別だとは思ってなかったんですが、今考えるとあれは自分らしく一日を始めるための大切な習慣だったのかなって思います。喫茶店はね、いろんな一人で過ごす時間や誰かが長く続けてきた習慣、その場所に残っている記憶などが自然にあるような気がします。この夏も気になる喫茶店を見つけたらふらりと入ってみたいな。冷たいアイスコーヒーにしようかな。クリームソーダもいいな。
バターの染みた厚切りトーストを頼もうか、そんなことを考えながら過ごす時間も夏の楽しみの一つです。それでは最後に一曲お届けしましょう。音楽が自分の中を流れていく、私はまさにこういう音楽をラジオから届けたかったんです。そんな一曲です。トム・ミッシュフィーチャリングデラソールで It runs through me。

0: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon。
6: バルルンウェザーインフォメーション。この時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに概況です。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県はおおむね晴れで、雷を伴った激しい雨の降っているところがあります。今日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ、夜曇りで、夜の初め頃までは雷を伴った非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。明日は引き続き高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため晴れ、昼過ぎから曇りで、夕方から夜の初め頃は雷を伴った激しい雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部のこの後の空模様です。今夜は南の風のち北の風、晴れ、夜曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴い非常に激しく降るでしょう。明日は北の風のち北東の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降る見込みです。続いて海上の様子です。今夜は波の高さ 1.5 メートルでしょう。明日は波の高さ 1.5 メートルとなる見込みです。続いて降水確率です。今夜この後から深夜0時までは 20%、 深夜0時から明日朝6時までは 10%、 明日朝6時から明日正午までは 0%、 明日正午から明日夕方6時までは 30%、 以降 20% でしょう。続いて気温です。明日朝の最低気温は26度、日中の最高気温は34度となるでしょう。続いて茨城県の警報注意報です。県内全域に雷注意報が発表されています。北部では低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に注意してください。茨城県では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。以上、天気予報でした。
7: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
8: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
9: 俺たち水戸同期、
7: 水戸のサポーターと
8: 水戸のリスナーのために
9: 今日も頑張るぜ。
8: 毎週金曜朝7時から1時半、
9: フライデーブランニュークルーズ。
10: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
11: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は、
12: お行きなさい、ロンマミへ。

0: しい雰囲気お手軽料金新生ロン&マミーは水戸市天王町電話 221-5589。
1: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
2: 続いては一日が終わりに近づく夏の夕暮れや夜に聴いてほしい曲です。メローなサウンドにそれぞれの声と言葉が静かに重なって、迷いや寂しさを抱えながら歩く夢の途中を描きます。ヒップリンフィーチャリングたけしレアで夢の途中。
3: いや久々に会った後輩や先輩、元気そうでいらない心配、過去いろいろ経てきて現在安心、やっぱ愛も変わらない。俺は右手あなたは左手、クラッチの添え方も変わらない。未だに夢は叶わないけど少し近くにいるみたい。

0: 76.2 FM パラルーン Music Lovers FM。
1: 本日のラストナンバーはサザンオールスターズの名曲を彩香がカバー。ピアノを軸にした繊細なアレンジと深く伸びやかな歌声が夏の夜に静かな余韻を残します。彩香で真夏の果実。

刻は午後7時49分にもうすぐなります。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。夏の夕方から夜、どう過ごすのが好きというテーマです。ラジオネームたぬき猫さんから、みさきさんこんばんは。先週は初めてのブース前、放送しているみさきさん、笑顔で優しい表情、キラキラと輝いていて女神のようでした。ラジオが本当に好きで大切にされているのが伝わってきましたよ。ちょうどブース前に着いた時に流れてきた曲、ワイヨリカのさあ行こう、みさきさんの曲紹介と重なって心が揺れました。その後すぐメッセージを読んでいただき、お気に入りの一曲に。朝起きた時はそんな一日になると思っていなかったのに、夜になったら忘れられない夏の日になりました。かっこ癒し日和よりお借りしました素敵な夢のような時間をありがとうございました。暑い夜はエアコンの効いた部屋でタヌキみたいな猫とのんびりです。最後はちょっとかっこよく、明日もきっと素敵な日に。さあ行こう。タヌキ猫さん、ありがとう。本当に本当に遠いところから来てくださってすごく嬉しかったよ。そしてワイヨリカのさあ行こうって私も本当に大好きな曲なんですよね。なんだか前を向きたくなるような、そんな曲です。もう二度と間違えないようにって言ってるんだけど、それでもね、人って間違えたくなる時あるもんね。それでも前を向いてさあ行こうっていう気持ちで、お届けしたような曲です。そういう私の意図をたぬき猫さんしっかりと受け止めてくださって、すごく優しいなって思います。あのあと大丈夫だった？帰るの遠かったでしょ？運転も大変だったと思います。こんなラジオのためだけにね、来てくれたんだよね、長野県から。本当に嬉しかった。ありがとうね。これからも毎週聞いてくれると嬉しいです。ありがとうございました。続いてはデリさんからです。癒しの水曜日、お疲れですよ。日が夕日に傾いて光がセピア色に染まり出すと夕暮れの始まり、猛暑の時ほど待ち焦がれる時間ですよね。体中に張り付いた汗のベールをシャワーで剥がし取ったら、ほのかなシャンプーの残り香を感じながらの夕涼みのチアリングはラジオや音楽、本と一緒です。熱帯夜じゃなければ部屋中の窓全開でレースのカーテンが踊り狂うような風が通り抜ける部屋が好きですね。そんな部屋に似合うのは照度低めの間接照明と丸ウォルドローンのレフトアローン、バラードだよね、結構な音量で、ユーミンの夕涼みって曲みたいに誰かさんと二人水まきや洗車したり、ホースの先で虹を作ったりしながら二人きりの夕涼みなんてのもなんかいいよね。外が暗くなってくるとなぜかワクワクしてしまうのが夏の私の習性なデリでした。デリさんって毎回毎回小説家だよねすごい、こんな表現よく思いつくな。私にはできないな。とてもかっこいいです。尊敬します。マルワルドロンってピアニストの、どんな曲だっけな、ちょっとか寂しい感じの曲だっけ。ユーミンの夕涼みも私パッと出てこない。わかります？福山さん、ユーミンっていいよね。ユーミンで好きな曲は一番は私、青いエアメールっていう曲なんですよ。あともう全部好きなんですけどね、天才ですよねユーミンって。いやー、そういうね、夏の夜の過ごし方、ラジオや音楽、本があって少し風もあると、とってもね気持ちのいいひとときになりますね。私もデリさんみたいにおしゃれな夏の夕方から夜を過ごしたいなって思いました。デリさん、ありがとうございました。続いては金のじんさんからです。みさきさん、こんばんは。僕の夕方から夜の過ごし方ですが、少し前まではベランダに置いたキャンピングチェアでのんびり空を眺めることでした。少しでも涼しさを感じたくてベランダには風鈴をつけてますが、
心地よい音色を聞きながら夏の夜空を眺める時間が最高の癒しでした。ただ最近は猛暑日続きなのでベランダに出ることすら厳しくなってしまい、風鈴の音も聞けなくなっちゃいました。なので今はというと、部屋でクーラーをガンガンに効かせながら YouTube で風鈴と検索して進んでいます。金の神さん、ユニーク、すごくいいと思う。私そっち派かな。もう暑い中で無理に外に出なくていいと思うの。あとクーラーもガンガンに効かせてるんだけど窓開けちゃったりもする。良くないって分かっててもそれがいいんだよね。 YouTube で風鈴の音聞いたっていいじゃない。今はね、毎年毎年どんどん暑くなっていくから、そんな風に木の神山みたいにゆったりとね、無理なく涼しい環境の中で癒されるっていうのも全然素晴らしいひとときだと思いますよ。そういうの好きだわ。木の神山、素敵なメッセージ、今日もありがとうございました。続いて山にさんからです。みさきさん、こんばんは。夏の夕方、暮れかける空に浮かんだ月をめでながら歩くのが好き。今まさに月に見守られながら帰宅しましたよ。ヤマニンさん、お帰りなさい。そんな素敵な月に見守られながらって、いやもう詩人が多いね、リスナーさん。素敵すぎるよ。そう、私はね、満月の日とかも大好きなんですが、新月ももちろん好きだけど、ぼーっと空を見上げながら月と一緒に歩くの楽しいですよね。子供の頃は月がついてくるなんて触りながらキャッキャしながら歩いてました。そんな昔のことも少し思い出したりしますよね。ヤマニーさん、ありがとうございました。続いてはまゆてんさんです。テーマですが、子どもたちが小学生の頃は夏祭りの準備や太鼓の練習が夕方から日が沈む頃までしていましたね。コロナ以降は夏祭りもしなくなり寂しい夏。今はパルルン聞きながらやるご飯作ってます。何作ってるんでしょう。コロナ禍の時は本当に寂しかったですよね。それでもね、なんだろう、今少しずつ復活してきてるのかなっていう感じもしますけど、昔ほどではないですよね。ホタルを見に行ったりしたのも私はいい思い出でしたね。子供と過ごす夏ってそんなに長くないからね。いろんなところにできる限りお出かけしていきたいですね。ありがとうございます。続いてはまさじろうさんからです。こんばんは。朝から暑いですね。テーマですが、窓を開けて夕涼みをしながらラジオを聞きたいですね。我が家の周りは畑なので、たまに心地よい風が吹き抜けていきます。いいな。周り畑の風景ってのどかでぼーっとしたくなる。ほんとそれこそ風鈴の音が似合いそうですね。今は夜ですが、どうお過ごしですか？夜の畑って真っ暗クラクラでちょっと怖くない？周りそういうところって街灯もないじゃない。だからね、田舎って少し危ないと思うけど、家の中で優しい光、明かりの中でのんびりお酒を飲みながら過ごすのもいいですね。ぜひそのお供にこれからも私のラジオを聞いてくださると嬉しいです。ありがとうございました。最後、ラジオネームたけさんからです。たけさんのテーマ、今日のテーマですが、読書なんですね。毎朝早い時間に起きてるので夜はすぐに寝てしまいます。今は朝方の僕ですが、昔は夜型でした。夕方から夜にかけて元気になっていき、活動的になってましたね。学生の頃の一夜漬けは割と平気でした。でも今では完全な朝方。みさきさんのインスタライブの時間帯はほぼサイレントリスナー状態ですね。インスタの方は来てくれてありがとう。たけさん、いつも優しい、この可愛らしい字でね、長い文をファックスで送ってくれて、ラブレターって私は呼んでるんですけど、なんとなくね、たけさんは夜型にも感じるけど、今は朝なのね。じゃあ今無理して聞いてくれてるんじゃない？今日もありがとう。また来週。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていたけど、よく考えてみると目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
4: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
3: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
4: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
5: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
3: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。Kuzen Project presents FM パルルン未来デザイン研究所。今夜は坂戸本社スタジオから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私、五条誠司、そして
2: デザイナーの畑山一郎です。
3: こんばんは。
2: こんばんは。
3: 今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎とナビゲーターの私、誠司、そしてリスナーの皆さんと共にその日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。今月7月のテーマ、居場所をデザインするということで、うん、先週ね、赤岩さん

0: お越しいただいて、そのサードプレイスっていうのはどういうものなのかっていうことも含めていろんなお話
1: そう、ねうん、楽しかったな、ね、あの学生のサードプレイスなので、
0: はいうんうんうん、
1: なんかやっぱり学生ってこもってしまうところを、
0: うんうん、
1: あの新1年生なんかはね、はい、特に、はい誰でもいいから話して、
0: はい
1: うん、キャンパスの中だとちょっと違うので、うん、ちょっと離れたところに
0: そうですね、はい
1: その学生のためのサードプレイスがあるっていう、うんうん、それをオープンされたあれは衝撃ですよね。
0: そうですね。そのすごく悪い方かもしれないんですけどどうしてもこう例えばスマホであったりタブレットであったりこうインターネットの世界でこうどっぷり使ってしまってる人も中にはいるじゃないですか、うんうん、でそういう人の場合こう何でしょう外とすごくつながってるような感じにする受け取ってると思うんですけど、
1: まあ、本人はね
0: 本人は、うん、ただ実際はその世界に閉じこもってるんだよっていうこともありますしね。
1: そうあの僕はとにかくあの、うん、自分に閉じないっていうことがね、うんうんうん、若い人たちは特にそうだけども、ねはい、あの子供たち見ててもね、
0: はい、
1: 自分の世界もあっていいんだけども、
0: うんうん、それはそれですよね、
1: うん、社会っていうものが当然あって人間は一人で生きていけないので、
0: はい
1: うん、どこまでオープンにするのか、
0: はい
1: うん、あるいは人から見て自分がオープンであるっていうことを、
0: うんうん
1: これはね現代のテーマだと思います。世界中の
0: ないです、ねうん、確かにそうですね。さあということでですね、今夜のトピックなんですがサードプレイスこれをさらにデザインしながら深掘りをしていこうということですね。
1: そうです。あのサードプレイスが思ったより、うんうんあのまあ、反響もそうなんですけれども、はい、自分たちもあの考えていたファーストプレイス家、はい、セカンドプレイス職場とか大学とか、うん、学校とかそれではない第三の場所っていう場所的なことかと思ったら、
0: はい、
1: 案外やっぱりメンタルも含めて、
0: う
1: ん
0: そうですね、
1: それからキーワードで出てきたのはコミュニケーション、
0: はい
1: まあ、そこの場に行くと誰かに会える、うん、誰かとちょっと他愛のないことでも話せる、うん、だからそれは場所じゃなくて、うん、やっぱり自分の時間の過ごし方とか自分が どれぐらいこうオープンでね、
0: はい、
1: こう心を解放できるのかっていうような場所になるのかなと、う
0: ん
1: う
0: ん
1: はいう
0: ん、なんか考えれば考えるほどどこでもサードプレイスだしどこでもサードプレイスじゃないなって思っちゃったりするんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうなの、
0: うん、すごくこうねもどかしさというかもうジレンマというかそういうものを感じるなって思ったりもしましたね。
1: じゃあ今日はちょっと深掘りしたらいいん
0: ですね。そうですね。リスナーの皆さんからもぜひメッセージお寄せいただきたいと思います。メールで送ってください。メールアドレスはfdl762@lyokucha.co.jp fdl762@lyokucha.co.jp タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。今夜のトピックにちなんだ内容でもちなんでいなくても OK です。番組の内容やこんな内容をお願いしますといったことでも OK なのでぜひ送っていただきたいと思います。それではあなたのデザインマインドを刺激する FM パルルン未来デザイン研究所スタートしていきます。まずは一曲お届けしましょう。一郎さんもゆかりのあるカリフォルニア出身の三姉妹バンド、ハイムのナンバーです。リレーションシップス。

0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents
1: Future Design Laboratory.
0: Future Design Laboratory on 76.2 FM Palloon.
2: さあ、一郎さん、今夜はサードプレイスを掘り下げていこうということで、番組の冒頭、そのサードプレイスっていうのは物理的な場所ということもあるんだけども、それだけではなくて、その誰かとお話をしたり、コミュニケーションを取ったり、そういうこうマインド的な部分もすごく役割として大きい。
3: そうなんですね、
2: はい、
3: で僕もやっぱり自分のサードプレイスってどこかなとかいろいろ考えてみて、
2: はい、
3: これは定常的にここがそうなんだっていうふうに決めるのはかなり難しい。
2: そうなんですよね。
3: まあリスナーの皆さんが、いや自分のサードプレスってどこかなって言ったら、はい、駅のこっちにある、
2: はい、
3: あそこがね、
2: はい、
3: もうすごく静かでいいんですよっていう、はい、なちょっと一人になれるようなところでコーヒーが美味しいとか、
2: うんうんうん、
3: でカフェみたいなイメージを持ってる方もいるかもしれませんけども、
2: う
3: ん、
2: そうか、単純にその一人になれる場所とかそういうことでもないってことですよね。そうそうそう、
3: まあ、最初この今月のそのテーマが居場所をデザインするっていうことで、はい、居場所っていうのはやっぱり一人になれるところって考えがちですけども、はい、まあ猫科の人はまあやっぱり自分の居場所家の中に見つけるの上手じゃないですか、はい、猫はね、うんうん、
2: はい、
3: だけども僕らこう話を毎週毎週進めていくとね、
2: うん、
3: まあ、先週のゲストの赤岩さんなんかの話もそうですが、はい、必ずしも一人が心地よければね、
2: うん、
3: 一蘭のラーメンもそうですし、うんうん、その個室に全部なってればね、
2: はい、
3: それでそれはそれでいいのかっていうと、うんうん、そうでもない。
2: そうですね。
3: で最近のいろんなカフェこう居心地いい場所いっぱいあるんだけども、
2: はい、
3: どうも僕は最近のカフェってほとんどサードプレイスになりえないなって思い始めたんです、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: それは何故。
3: それは例えば都内に行って、うん、この間も行っててですね、ある有名なそのフランチャイズのね、
2: はい、
3: ところでコーヒーが美味しいところが
2: あ
3: るんです、はい、でそこをいつもそこに行くと虎ノ門なんですけども、うんうん、虎ノ門のあたりはすごく今モダンになってきて、はい、コーヒーショップもすごく、モダンなところも多いですし、うんうん、いわゆる喫茶店みたいなのもまだ残ってるんです、
2: は
3: い、でそのなぜその普通のカフェが、
2: はい、
3: 居心地いいですよ、仕事もできるし、うん、みんなリモートでやってる人もいるし、はい、だけどもみんな子なんですね。
2: あーなるほど。
3: でしかも閉じてる、
2: うんうん、
3: しかもイヤーセットとかヘッドセットしてるんで、はい、それから画面見てるし、
2: はい、
3: 話しかけないでオーラがみんな出てる、ね、電車の中みたいです。
2: あー、わかります、はい、
3: で、あ、これじゃあちょっとなんか偶然話しかけてね、
2: うんうん、
3: あ、そうなのみたいな、うん、そういうのは都内のカフェではねなかなか難しい、
2: うん、よっぽどなんかトラブルとかね何かがあった時じゃないと声はかけられないですよね、
3: う
2: ん、
3: そう。それでお店の方もスタッフもね、はい、なかなかホールの方に出てこないし、はい、出てきたとしてもできるだけ当たり障りないように、うんうん、存在感消しているんです、
2: うんうんうん、
3: 全員が存在感を消しているんです、ね、
2: うん、
3: で

0: 僕これはこれで、あ、ちょっとモダンで、はい、なかなか居心地いいだろうな一人の場合はね、うん、都会って本当にこうゆっくり自分に閉じこもれるところが少ない、はい、だから一応周りから見えてても、うんうん、寄らないでオーラ話しかけないでオーラ、うん、これみんなそれなりに出してるすごいバリアなんで、
1: う
0: ん、
1: なるほどね、うん、確かにそうかもしれないですね。で
0: こういうところだと、はい、まあ、別に話しかけたい誰かに話しかけたいなと思ってくる人はほとんどいないん
1: で、そうですよね。
0: だから現代のカフェは都会のカフェは特にそうなんだけども、うん、ちょっといわゆるサードプレイスって我々が、はい、ちょっと掘り下げてきたね、はい、あれとはちょっと違うな、うん、っていうのはコミュニケーションすごく大事だから、は
1: い、なんかこう行き過ぎたプライバシーの尊重みたいな、うんうん、感じはしますね。
0: あります。行き過ぎてるかどうか、はい、まあそれはそれで使いやすいんですよ、うんうん、僕も使ってますから、はい、仕事の最中は使うんだけども、ちょっとそこじゃないんだよな。仕事の最中だったらやっぱりセカンドプレイスじゃん、
1: はい、
0: だからセカンドプレイスのリモートなんです、うんうん、僕に言わせると、
1: まあ、そうかそうか、サードプレイスではないってことですね。
0: サードプレイスじゃない、
1: なるほど。
0: 一人で行けるんだけども、うん、偶然そこの誰かに会いに行くとか、はい、まあ、カウンターの向こうにいる人とね、はい、あ今日もね、うん、いつものあれ作ってほしいとか、
1: うんうん、
0: でこの間ほらちょっとあれだったから、はい、今日はちょっとこっちを入れてもらいたいんだけどもって言って、うん、今日なんかあったんですかとか言って、うん、いやこの間釣り行ってきてどうだこうだっていう、はい、そういう話がちょっとできる、
1: うんうんうん、
0: だから昔は八百屋さんでも魚屋さんでも、はい、その調理方法を聞いたりね、はい、これ今日上がってきたんだよとか、うんうん、そういうのがあったけども、今はスーパーでこう、うん、やり取りしてそれでさっきカリフォルニアで一郎さんにもゆかりがあるとか言ったから、うんうん、僕がね行った頃は、
1: はい、
0: スーパーでも、
1: はい、
0: 話しました。キャッシャーで、
1: ええ、
0: Hi, how are you?
1: はい、
0: Today、
1: はい、
0: とか今日どうとか言って、うん、まあもちろんただのやり取りですから、
1: うんうん、
0: I'm good, yourself?、うん、とか言って、うん、じゃああんたはとか言って、Good, thank you とか言って、それ言いながらもちゃんと他愛のない話もちょこちょこっとこう、うんうん、交わせたんです、
1: はい、
0: で今スーパーは日本でもアメリカでも、はい、そうもっと殺伐としてますから、
1: ね、確かにそうかもしれないですね。
0: だからそれがなくなってきてるから、うん、みんなそれを恋しがって、うんうん、サードプレイスにそういうところを求めてるのかなっていう気がします、ま
1: あ、ある意味原点回帰じゃないですけど、うん、時代は巡るというか少しこう戻りつつあるのかもしれないです ね。一旦曲とお届けしましょうか。今夜の2曲目ですね、テンダーのナンバーをお届けします。話

0: FM. Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: つい最近僕髪の毛を切ったんですよ。
3: ほうほう。
2: でその髪の毛を切るときは必ず地元の僕の後輩が美容室をやってるのでそこにわざわざ行くんですね、うんうん、もう髪の毛切るためだけでも世田谷区なんですけど、うん、そこまで行くんですよ。でその時に髪の毛切ってもらって、僕の奥さんもやってもらっていて、でやってもらってる間僕待ってたりとかして、でもそこのその美容師の後輩と地元話をしたりとか、最近誰々来たよとか、いや懐かしいねとか、そんな話をこうしてた時に、あここの居心地の良さってサードプレイスだなって思ったりはすごくしたんですね、うん、それとつい、昨日かな、ランチを食べに行った時に、お友達がやってる、双葉台にあるセントラルパークカフェっていうカフェがあるんですけども、うん、そこのオーナーが、お知り合いお友達なのでそこにランチを食べに行ったんですけど、やはり行くと、いや来てくれたんですね、ありがとうございます、で僕もいや久しぶりに会えてよかったよ、でこういろんな話、どうだいなんてこう話をして、やっぱり居心地もいいし、ついついこう話もね弾みますし、なんていうんですかね、そこがこう落ち着くっていうのとはちょっと違うんですけど、行ってよかったなっていう、
3: それ、
2: うん、思う、
3: それだよね。
2: そう、
3: そのなんていうかな、心がね、いろんなストレスとかさ、いろんなものがあって、日常生活で、でちょっとした非日常だけども、はい、新しい刺激がこう入ってくると、でそれはそんなガンガンの刺激じゃなくても、やっぱりちょっとお話をするだけで、
2: そうですね、
3: 心のそのざわめきとか、いろんなものがすごくこうスーッとこう、解放され
2: ますよね、
3: それから今言ったように行ってよかったなと、その行った後もね、
2: はい、
3: あなんか良かったなとか、ただの美味しかったとかそういうことだけでもなくて、向こうが覚えててくれたとか、
2: ね、はい、
3: で何かアポを取ってとか、レストランを予約して行ってどうのこうの、これもありますけども、やっぱり行った時の向こうの笑顔で迎えて、

0: くれるとかね。あとはね、僕はあのもちろん料金払って何か食べるという、はい、そういう行為はあるかもしれないけども、うん、あの僕の場合もあの髪の毛の場合はね、はい、やっぱりそこに行く時のその時間とか、うん、なんて言うんだろうな、まあ非日常でもないんだけども、うんうん、僕は損得感情から解放されてる、うんうん、まあ、だからファーストプレイスとか、はい、セカンドプレイスっていうのは、はい、ただの損得感情じゃなくて関係性が、うんうん、家族っていう関係性がかなり固定している、はい、それから職場とかあの学校とか、はい、そのセカンドプレイスの関係性もかなり固定化していると、うんうん、で先週 の, あのゲストの赤岩さんが言ってたけども、はい、その関係性が固定化しているのから解き放たれて、うん、みんなフラットで、でしかも損得感情のないね、はい、どうだい今日とか、うん、この頃どうだかどうかなとか、うん、この間ねあそこ行ってきたらこんなことがあってすっごく良かったよという、うんうん、もう他愛もない話で、
1: はい、
0: すごくね解き放たれてるというかね、心がやっぱり、うんうん、あの緩く柔らかくなるのね、は
1: い、そうですね、
0: あの全く日常のそのストレスは、はい、まあさて置いといて、うんうん、ちょっとした隙間に、
1: はい、
0: あのパッと花が咲いてるみたいな、うんうん、これすごく嬉しい、はい、いい心地よい時間だよね、
1: うんうん、そうですね、だからこうなんていうんでしょう、サードプレイスっていうことを考えた時に日常なんだけども日常じゃないって、ちょっとこう日常が例えば、まあ、一本の道だとしたらそのちょっと脇にそれてまた戻ってくる、うん、バイパスみたいな、
0: そうそうそう
1: そうそうそう、うん、だからそんなものなのかなって感じがしますね。
0: いい例えだと思うし、うん、まあ、ちょっとした小道に入ってね、そこに何かが、はい、お花が綺麗なのを咲いてたとか、うん、まあ、今の季節で言えば何だろう、アジサイとかね、
1: うんうん、
0: そういうのが、アジサイももういろんなこうアジサイがあるんだけども、はい、もう微妙な色とか、うん、そういうのがあって、ちょっと小道に入ったからそれが見えたとか、
1: そうですね、
0: まあサードプレイスの話をすればわざわざ目的地として行ってそこでやる機能的なね、
1: うん、
0: こと、髪の毛を切るんだったら、はい、髪の毛を切ってああすっきりしたっていうそのことじゃなくて、うんうん、そこにある軸、まあ、時間と空間、
1: うんうん、
0: これをあんまり意識しないでも、
1: はい、
0: 自分がふっとこうニュートラルになれるみたいな、
1: うんうん、そうだから、ね、その髪の毛切りに行った時もそこの美容師の後輩といろいろ話をしてたら、たまたまそこに、ある若い男性の方が来てて足怪我してたんですよ、
0: うん、
1: そしたら見てバイクで事故られたの、突っ込まれちゃったのなんていう話から、
0: うん、
1: いやその事故のね今までの経験の話とか、うん、いや最後はお大事にしてねとか言いながら帰ったり、全然面識のない人なんですけど、
0: うん、
1: そこでたまたま同じ時間居合わせたっていうことでいろんな話で盛り上がったりっていう、こう予期せぬ出会いというかね、そういうのもまたなんかサードプレイスのこう面白さの一つなのかなって感じします。
0: 僕は昨日あるゲストと話していてね、はい、ミトススタジオの、うんうん、1階でね、
1: はい、
0: でその人の持ってる車の絵を描いてたんです、
1: は
0: い、でまだ途中なんだけども、
1: はい、
0: どんな感じかなと思って額に入れて、
1: うんうん、
0: 3階の学童クラブ、はい、ナッククラブに、ね、行って、
1: はい、
0: もう夏休みなんだよ、
1: まあ、もう子供たちそうですね、
0: すごい
1: 時間からね、もう20
0: 人ぐらいがギャーギャー言ってるところに偶然マンだよって言って、
1: はい、
0: 行って、
1: はい、
0: で僕が描いた絵をね、
1: うん、
0: こう見せてどうって言ったら、うん、ある男の子がね、
1: はい、
0: あランボルギーニって言ったの、びっくりして、うん、その子はそんなに車のことあんまり知らない子だったのに、はい、ちょっと見ないうちに、
1: はい、
0: 3年生になってね、
1: うん、
0: それで「あランボルギーニ」って言ったわけ、うんうん、それでそれがしばらく経ってから、はい、2時間ぐらい経ってそのゲストが来て、はい、1階で話してたら、はい、ちょうどその子がね帰るところで、
1: うんうんうん、
0: ああちょっと、来て来て来てって言って、
1: うん、
0: そのオーナー持ち主と、
1: はい、
0: それからその子が会って、
1: うんうん、
0: この子は
1: ね
0: 僕の絵を見てランボルギーニってよっぽど絵が上手かったか、
1: うん、
0: こうそうなんだよってそれつなげたの、
1: うん、
0: であそこはあの場は瞬間的にサードプレイスになったなと、
1: そうです、ね、
0: 僕は思ったんです。
1: 確かに、
0: うん、
1: 新たなその出会いという

0: か、
1: すごいよ、
0: その場限りかもしれないですけど、なんかそういうこうちょっとしたきっかけっていうか縁というか、うん、面白いですよね。
1: 嬉しかったな、僕はすっごく嬉しかった
0: さあ3曲目お届けしましょうか。ちょっとブレイクですね。アルフレッドビーチサンダル&スタッツのナンバーをお届けします。ホライズン。

0: 時刻は8時32分を少々回っています。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、今夜は坂戸本社スタジオから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠二、そして
1: 畑山一郎です。
0: さあ一郎さん、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先ほどからこうね、いろいろとサードプレイスっていうお話が出てきてますけども、そのいろんなお話を聞いたり自分でも考えてみたりして思ったのは、そのなんていうんですかね、やっぱり物理的な場所っていうことではなくて、人に会いに行くっていう部分も結構ウェイトが大きいんだなと思いましたし、
1: そうだね、そこはもう欠かせないと実は思っていて、ね、うん、これから AI 時代とか、うん、それから全部セルフでこう、はい、いろんなことができて、はい、そこのしきたりはまあなんていうか、なん自然の空気感でこうやるし、うんうん、人に迷惑かけないとか、ね、はい、そんなのもあるから、さっきのカフェの話みたいに、うん、なんか個では成り立っていくんだけども、うんうん、わざわざそこに行ってね、うん、個にならなくたっていいなと、
0: うん、そうですね、
1: やっぱり、人と人って、ただ今そういうふうに言ってると、政治も僕も昭和時代を知ってるから、うん、昭和の懐古趣味じゃないかって思われがちなんだけども、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 確かに、
1: うん、懐古趣味っていうよりも、はい、あの頃の価値、今特に若い人なんかは、平成生まれの子なんかはみんなそうですけれども、うんうん、子って言ったって平成生まれの人もかなりの大人になってきてますが、そうですね、でも昭和が新しく感じられて、うんうんうん、っていうのは、なんていうか、おくびもなくっていうかね、ちゃんといいものをいいものとして、うん、はい、キラキラ輝いてた時代がある。
0: そうですね、
1: 人と人の関係もそうだし、うん、笑顔も本当に突き抜けるような笑顔とか、はい、アイドルたちもね、うん、いいものはいいって言ってて、うん、それから社会全体がねすごく元気で、うん、はい、もちろん光が強ければ影も強いわけで、うん、そういう時代だったかもしれないけど、昭和の濃さ、
0: はい、
1: あの濃さが、うん、だんだん平成になって令和になって、うんうん、醤油味と同じでね、はい、だんだん薄口とか、うんうん、そんな風になんか、
0: そうですね、
1: 薄くなっていくんだけども、薄くしなくていいものまで かなり薄くなっていったんじゃないかなと、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: それ特に人間関係ね、
0: 山あり谷あり、こうとんがったものとかそういうものが昔多かったけども、だんだんそういうものが山あり谷だったりだったのが平地になりつつあるというかね、うん、なんかこう平均化されてしまってるというか、うん、
1: 当たり障りのないものがすごく多くなって、うん、
0: はい、
1: で考えてみたら、ただの懐古趣味で言ってしまうと、うん、あの頃は良かったなとか、ね、自分たちの時代は幸せな、はい、時だったね、大変だったけども、はい、お金もあまり持ってなかったかもしれないけども、うんうん、みたいな、そういうちょっと懐かしがるようなね、うん、その良さはあるんだけども、うん、僕がサードプレイスに、うんうん、まあ今デザインの話をしようと思っていてね、はい、誰かのためにサードプレイスをデザインしてみようと思った時に、すごく難しいのは、人間関係をそれほど濃いものを望んでないけども、うんうん、人があまりにも恋しくなって、人と話すっていうか、まあわざわざ自分の方からね、アプローチして話す勇気もある人が少なくなってきたり、
0: うんうんうん、確かに、
1: それからあんまり邪魔しちゃいけないんだろうなとか、はい、極端になんていうか、みんな気を使ってね、人との距離感を一気に詰めないような気遣いがありすぎてるように僕には思える、
0: ね、そうですね、
1: なので無理に昭和の懐古主義趣味をそのまま持ってこなくてもいいんだけども、
0: ただ何でしょう、その頃の僕らからすると当たり前だったものが、今はそのまた何て言うんですかね、再認識、再定義、うんうん、みたいな形で、考えていくのはありなんじゃないかなというふうには思いますね。
1: もちろんです、うん、それでみんな若い人も 若かった人もね
0: 若かった人も
1: いろんな人が気づいていて、もうすでに気づいていて、うんうん、例えばレコードがもう今すごくまた生産が増えてるっていう話とか、レコードプレーヤーもそうだし、はい、スピーカーなんかも、はい、でアナログになった方がいいんだと、うん、それはね懐古

0: 味じゃなくて、うん、実際に音聞いてみると全然違うんですよ。
1: 奥の奥まで音が聞こえるんですよね。
0: この間実は、はい、蓄音機で、はい、竹の針で、はい、昔のレコードを聞かせていただいたんです、うん、水戸に素晴らしいそういうコレクションを持ってる方がいて、はい、それで聞いてみたらですね、僕はびっくりしたんです、
1: うんうん、
0: 何ってね、音がいいとかそういう技術的な話じゃなくて、
1: はい、
0: 生々しいんです。そこで目をつぶってね、
1: うんうん、
0: これはいつぐらいかな、もうかなり前のレコードができ始めた頃のレコードです、はい、それをそのままやってみたら女性の方のボーカルとバイオリンの音が聞こえてるんだけど、うんうん、すぐそこで目をつぶると、うん、すぐそこで歌っている生声が聞こえてるような感じ、
1: うんうん、
0: もう震えました。これはね、音質がどうのとかそういう問題じゃないんです、うんうん、で今の人がヘッドセットとかイヤーセットでこう聞いてて、はい、もう間違いのない音をデジタルサウンドを聞いてるわけです、はい、あれでは絶対得られないと、うん、鳥肌が立ちました本当に、うん、そこにいるんだってこうやって見ててね、うん、このアナログの凄さって、はい、多分体験しないとわからない、
1: うん、確かにそうかもしれないですね。
0: 人とのコミュニケーションもそういうところがあるんだと思うんですね、うん、生々しさです、
1: うん、そうですね、うん、だからこれから逆、うん、これからですね、逆にじゃないな、これからこう例えば自分たちがサードプレイスを提供する側にもしもなるならば、
0: うん、
1: そのなんていうんですかね、まあもちろん解雇主義ではないんですけども、その人とのコミュニケーションであったりな、あ、顔が見える、例えばその管理人さんみたいな人とか、
0: いいですね、
1: うん、そういう人がいることの方が、うん、プラスの価値になるのかなって感じします、ね、
0: それ分かりやすい、
1: うんうん、
0: だから昔の駄菓子屋さんもそうだし、
1: そうそうそうそう、
0: あ、はい、なおさらまた先週の話ばかりであるのって赤岩さんがね、
1: うんうんうん、
0: そうですね、道の駅里見に、
1: はいはい、
0: 行くのは人に会いに行くと言って、はい、そこを若い方がやり始めていて、うん、まあそういう顔が見えてるっていうのは結構大事かもしれないですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 一旦曲をお届けしましょうか。ナポリ出身のデュオですね、ニュージェネアというユニットの曲ですね。お届けするのはオネノンフィーチャリングトム・ミッシュ。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
0: On 76.2 FM Palalun.
2: 本日の一品一品一品一品一品。さあやってまいりました。本日の一品のコーナーです。このコーナーはもう説明する必要もないぐらい、恒例となりましたが、一郎さんが今デザインで心を動かされたものことについてお話を伺うコーナーなんですが、今夜はどんなものこと？
3: 今夜はね、僕はそうだったのかって思うようなものを持ってきました。
2: はい、
3: 一品。
2: おお。果たしてそれは？
3: それはね、
2: はい、
3: FM ラジオ生番組です。
2: ラジオの生番組、
3: はい、
2: あ、
3: まあ僕はあえて FM って言ったんだけども、はい、まあ、この番組もその一つかもしれない、はい、この番組のその、うんうん、なんていうか良さ、
2: うんうん、
3: それを宣伝喧伝したいからじゃなくて、うん、僕はラジオっていうメディアのね、はい、可能性、これはね今ネット社会なんで、はい、ネット社会をの中では動画のチャンネルがたくさんあってね、
2: うんうんうん、
3: でそういう中でも僕の好きな番組でもインターネットラジオっていうような、はい、なんていうか
2: 番組
3: やってる人たちがいるんです、
2: う
3: んうん、もう僕のすごく好きなね。でも考えてみたら、うん、僕一品に出すと自分でも思ってなかったんだけども、はい、FM ラジオの可能性ってね、うんうん、やっぱりネット番組とかチャンネルとかがね、うん、多くなってきたから、動画チャンネルですね、
2: はい、
3: なおさら光ってるなって思い始めた。
2: なるほどね。
3: で心を動かされたっていうところは何かっていうと、はい、この番組でもちょっと実験的にね、
2: はい、
3: 映像をこう出したりしてました、
2: はい、やってみたりしましたね。
3: そうそうそう、
2: はい、
3: でも僕はやっぱり映像なしで、
2: うんうんうん、
3: 映像を出すと映像の方が情報量多いし、
2: うん、
3: やっぱり見てしまうと、
2: 確かにそれはありますね、
3: 映像のパワーすごいんですよ、はい、で映像のパワーとその番組、例えば 僕たちの番組、
2: うんうん、
3: この番組って僕と政治の関係性はいつも、はい、ある、定番的な形があるけども、うんうん、
2: はい、
3: この掛け合いとかダイアログ、はい、ダイアログって言ってもこれは対話ではなくて、
2: うん、
3: 僕と政治とそれからリスナーの皆さん、
2: うんう
3: ん、で呼びかけてるのはリスナーの皆さんに発信して、
2: それで
3: いろいろなフィードバックいただいたり、
2: うんうん、
3: 自分たちはこうだっていうようなご意見いただいたり、ね、うんうん、
2: はい、
3: だここってもしかしたらサードプレイス的にも、
2: うんうん、なるほど、
3: ここはいいなと思っていて、はい、でビジュアルがすごく強くある動画番組、うんうん、ネットのね、はい、番組、
2: はい、
3: と比較して僕は動画がないことの、うんうん、その良さ、
2: そうですね、それはすごく僕も思います。
3: これね、うん、しかも生番組って、はい、生々しいってさっき話がありましたけども
2: 多少トラブルあったりしますしね。
3: そうです、放送事故とかね、
2: はい、
3: うん、音楽がこう突っかかったりね、それから自分たちの目が点になるようなこともよくありますよね、
2: はい、
3: そうですね。でもラジオって僕らが昔聞いてたラジオもそうですし、
2: はい、
3: 僕はたまたまそのさっき話してたようなことで、
2: うん、
3: 例えばアメリカでは本当に FM ずっとかけっぱなしだったんですけども、はい、ローカルなんですね皆さん、
2: うんうんうん、
3: 全国放送ってほとんどないですから。
2: あ、そうですね。
3: しかもコミュニティラジオみたいな、はい、このパルルンと同じように、はい、すごく、うん、あるパサデナっていう街でね、
2: はい、
3: 聞けたK-ROCKっていうのがあって、うんうん、これはもうその当時はパンクが多かったんですけど、はい、でパサデナの街の話があって、
2: うんうん、
3: で例えば車でバーッと走って、
2: はい、
3: インターステイツ、5番とかですね、うん、サンフランシスコまで行ってるやつとかね、はい、そういうのでやっていくとラジオ局がこう変わっていくわけ。
2: あ、なるほど、はい、
3: だからローカルで、うん、ベイカーズフィールドとかそういう、
2: うん、
3: その途中のね、
2: はい、
3: それらしい有名な街の、
2: はい、
3: そのステーションにこう切り替えて、うん、こうやっていく、うん、これはねすごく乾いた空気感とか、
2: うん、
3: ラジオならではなんです。
2: そうですね。
3: で車で移動してまたこうやって聞いていけると、はい、で今日僕は一品に出したのはこの空気感ってなんだろうって言ったら、僕やっぱり生番組であるっていうことはすごく大きいなと
2: 確かにそう
3: 思ってました、はい、最近は生と、看板がついていても、はい、完全 100% 生じゃないものもありますから、
2: ねうんうん、確かにそうですね。
3: だから僕らの番組も含めて、はい、他局のそういう人たちも含めて、はい、生でやってる時の、うんうんうん、生々しさっていうのは本当に伝わりますよね。
2: 確かにそうですね。
3: で僕たちはシナリオみたいな脚本みたいなのほとんど使ってないし、うんうん、
2: ほぼなしですからね
3: もうぶっつけが本番だし、うんうんはい、でもそれがやっぱりリスナーの皆さんとの距離感、
2: うんうんうん、
3: 僕はすごく近くに感じてるんですけども、うんうん、聞いてる側もね自分たちがリスナーだった時も、はい、でか今でも車の中でもラジオ聞きますし、うん、距離感はすっごくいいです、
2: ね、確かにそうですね。それこそちょうどタイムリーなんですけど今日たまたま僕、まあ、他局のラジオ番組を聞いていた時にあるパーソナリティの方が男性パーソナリティの方がその海外旅行の話の中で、うんうん、その海外にその地域に行った時に何が楽しいかってその地元のラジオを聞くのが楽しいって言ってたんですね。そうするとその地元のもちろん情報も得られるしで面白いこと言ってたなと思ったのはその町その町で聞くラジオ番組ってその町の空気感みたいなものが聞こえるという言い方をしていて
3: そうだよ
2: ああ面白いこと言うなと思って聞いてたんですけど、うん、確かにだからこの番組はもうザ・パルルンなんですよ
3: そうそうそう
2: そう
3: 多分そう水戸の話題ももちろんあるし
2: そうですね
3: この番組だけではなくてパルルンの中にもね、うん、すごく楽しい生番組ありますしそうです、
2: ね、いっぱいありますからね、うん、
3: いやねラジオの可能性
2: らしさっていうとこですよね
3: これからはいいなっていうのとあとキーワードは生っていう、うんうん、とこじゃないかなと思います、
2: うん、さあということで本日の一品FM ラジオ局の生放送これでいろんなチャンネル、まあ、もちろんこの番組も聞いてもらいたいんですけども他の地域のチャンネルも含めていろんな生放送をね聞いてみると面白いですからね
3: いいですね
2: ぜひ皆さんラジオ楽しんでもらいたいですねさあ今夜最後のナンバーお届けしましょうかカーニバルブルースのナンバーお届けします Forget

0: Discover your design mind. Ichlo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM Paloon 未来デザイン研究所。そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ一郎さん、今夜はサードプレイスを深掘りしていこうということで、いろいろこう改めてどんな場所なんだろうかということを深掘りできたんじゃないですかね。
3: そう、僕やっぱりすっきり言っちゃってよかったなと思うのは、そのコミュニケーションって言えば簡単だけども、
2: はい、
3: 実際に自分の心に残ったり、あるいは心に残らなくても、あの人と話せてよかったなって心がすごく軽くなったりね、そういう場所っていうのはやっぱり人と人が顔を合わせて、何気なく普通にいい距離感でね、話せることが、目的にならなくても
2: ね、
3: そういう時間が過ごせるっていうことが結構サードプレイスのキーなんじゃないかな。
2: 確かにそうかもしれないですね。さあということですね、来週がもう今月最後になるんですけども、来週はまたゲストをお招きして、図書館、ここがサードプレイスになり得るかっていうこともね、
3: そうだね、
2: ちょっと考えてみたいなということを考えてます。
3: これは面白いよ、
2: はい、ということで一郎さん、来週もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあここで今夜お届けした曲、もう一度ご紹介していこうと思います。お届けしたのはハイム、リレーションシップス、テンダー、話、アルフレッド・ビーチ・サンダル&スタッツ、ホライズン、ニュージェネア、オネノン、フィーチャリングトム・ミッシュ、そして最後にお届けしたのがカーニバル・ブルース、フォゲット、以上の5曲お届けしました。この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、ディレクション&ミキシング、今夜は行竹聖吾、ミュージックセレクトは海老沢聡、ナビゲーターは五条誠二、そして
3: 畑山一郎でした。
2: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
3: また来週。

0: FM 跨越 COJD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: 皆さんこんばんは。7月22日水曜日夜9時になりました。本当に暑くって、まだ映ってない須田さん、手を振っても映す
1: 練習です。
0: いやでもね、あの月曜日が水戸地方は 36.6 度、はいはい、昨日が37度、
1: はいはい、
0: 今日は35度、
1: はいはい、
0: どういうこと、他の地域は40度超え、酷暑日、
1: スーパーエルニーニョですから今年は
0: でもなんかエルニーニョってずっと言われてるような気がする。
1: 去年は偏西風の蛇行です。
0: でも何だか
1: 一昨年も偏西風の蛇行、
0: 言い訳
1: 気象庁が、
0: なんか言い訳とかさ、なんかこう何かに引っ掛けてやってるみたいな感じがする。
1: ラニャーニャとか、エルニーニョだから今度はねペラーラとかそんなのが出てきます多分なんとなくそんな感じで許される。
0: まあでも地球温暖化のせいって言われても、なんかみんな一生懸命 CO2 を減らそうとか言って頑張ってる国も多いじゃない、そうじゃないところもあるけど、
2: 最近あんまり話題にならないですね。
1: だって、気温上昇率高が知れてますもん、100年で 1.7 度とかするもん。
0: いやでもさ、やっぱりこう地球を取り巻く、その膜みたいなものがどんどん変な方向に行くと、どんどんこう温暖化が進んでいく。
1: ところであれですよ、ニューヨークじゃなくてアメリカ、70年ぶりの大寒波ね去年ね。そういうのは絶対ニュースにならない、あったかいっつうとニュースになるなぜかというと研究費がつくからじゃないかななんて思ってます。いや
0: 大寒波もありましたよね。
1: ありました、ニューヨークもそうだし、あとどこだっけ、北海道じゃなくてどっか もう
0: ヨーロッパもすごかったんですよ。
1: それでそれはそんなにニュースにならなくて、いやあったか、暑くなってる暑くなってる、ちょっと暑くなるとみんな大騒ぎっていうのは多分そっちの方がお金がつくんだろうなって。
0: いやでもだからね、今日は、その熱中症の話にしようか、もう今週末から花火じゃない、水戸地方は、だから花火にしようかっていろいろ悩んだ挙句、熱中症はこれからも続くっていうことで今日は花火の話にしようかなと思っていますけれど。

0: この暑さどうしたもんだろうかって思いながら、私なんかは建物の中で仕事をする人で、はい、外で仕事をする人じゃないので、外の人たちは本当にどうやってこう涼しくしてるんだろうか。でも最近はあの冷たい風を送るようなジャケット、
1: 全然暑い日に全然効かないです。
0: 効かない、
1: 暑い日は外は関係ない。でもね、中に氷入れなきゃダ
0: メ。あ、そうね、
1: 氷入れてもすぐ溶けちゃう。
0: そうね、まあ、でも今日ね、うちのスタッフが一人、はい、あの長袖で風防がついたのを持ってて、うん、で私これ今日着て帰ろうと思うんですって触ったらすっごいひんやりするの。
2: いやいや、あ、今ね、そういうのありますからね。
1: もうね、今ね、世界一と呼ばれてるものを買いました、僕は。風が、そう、ところが体育館はギリギリセーフですけど、外出たらいやいやいや、なんだこれと、熱風が吹いてるだけじゃないかと。うん、だから氷入れる本当のいいやつ、あのまず本当にエアコンついてるのもあるんですよね、今ね。
0: あ、そうなんだ。
1: だけど氷を入れるやつも氷が持たない、持たない、
0: 持たないよね、この暑さでは。いやー、でもこの暑さも今週中までは結構暑いけど、来週からはちょっと30度を切るぐらいの気温の予想。だから
1: 弱氷河期が始まってますね。
0: いやー、だから暑くなったり、
2: 秋が早く来ると、
0: あの過ごしやすくなったりっていうのをこう繰り返していくのかな。まあ、
1: パンダさん、ダメですから。来週から涼しくなるって毎回気象庁に言われるじゃないですか。行ってみたら、その週になってみたら暑い。
0: いや、でもまあ30度を切るぐらいかなっていう感じですから。
1: また騙されますよ、来週、来週同じこと言っててください。すぐ騙されちゃうから僕ら。
0: やだなあ。でも今私、ね、あの個人的にはちょっとね、それどころじゃない事態が発生しているので、うん、後でお話できればなと思いますけれども、
1: は
0: い、
1: あ、それは大変ですね。
0: では、あの ご挨拶をお願いしましょう。佐藤さんからお願いします。
2: はい、こんばんは、佐藤光雄です。まあ、暑い暑いということで、40度近いね、古河の方は大変な状況があるようですけども、まあ、梅雨も明けてということで、まあ、今週ぐらいは一生懸命我慢して涼しいところで、うん、私もあの事務職なんで、ほぼほぼあのエアコンの効いたところで、あの仕事をしてますけども、ただあの家に帰ってくると、うん、2階の、あの水道をひねるとお湯が出てくるみたいなぐらい暑いと。
1: 確かに。
2: またね、一晩中エアコンかけていないと最近は眠れないかな、うん、みたいなことで、
0: そうそうそう、熱帯夜でね、
2: まあ、ぜひあのエアコンつけて、適温で、うん、あまり寒くすると風邪ひいたりしますんで、そういったことで過ごしていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
0: 私、佐藤さんに聞きたかったんですけれど、はい、エアコンをさ、出かけてくるときに切って帰ってから入れるってなると、はい、暑いのがなかなか収まらなくて、うん、1日中出かけても出かけてなくてもこう入れっぱなしにしてた方が電気代としては入れたり切ったり入れたり切ったりするよりはいいのかどうか、つけっぱなしと切ったりするのとどっちがいいんでしょうか。
2: ちょっと私もね、あの、うん、やってみたことないんでわかんないですけども、うん、まあ、あの半日、一日っていうよりも、まあ、出かけて帰るのは夕方だということであれば、夕方から、うん、あの翌朝まであの入れるとかとの方がいいと思います、
0: ね。そうなの。私ね、あの昨日の夜からずっと入れっぱなしにしてるんです。は
2: い、ああ、じゃあ一月ぐらいそれをやってみて電気料金がどうかって比較するの
1: も。僕やったけど高かったですよ。
0: 高いの。
1: ずっとつけ、ただその断熱効果が高い家じゃないんで、うん、僕はずっとつけっぱなしにするとつけっぱなしでしたけど、ベラボーに高かったですよ。
0: いや、だからね、どうしたもんかなと思ってて、でもやっぱり帰ってからエアコン入れても、あ、いい感じになるまでに相当時間かかるんですよ。
2: いや、最初はね、あの22度ぐらいの強風で、
1: ハイパワーってのついてるんですか。あの最初にハイパワーを
2: 涼しくしてから、あの寝る前にはね、静かぐらいでね、27度ぐらい。
0: うーん、ちょっと考えてみよう。でも1ヶ月ちょっとやってみようか、どうしようか。だってあの暑さは耐えられないもん。
2: 確かにそうですよ、
1: ね、確かにね、
2: 熱風みたいな感じですからね。
1: その快適さをお金で買うかどうかですね。
0: あ、そう、やっぱりお金なんだ、うん、ちょっと考えようかなと思っております。さあ、では須田さんです。
1: はい、いや本当に暑くて暑くて体育館の中が地獄、うん、大変な。それでね、今年はついに数万円する、いわゆる空調服というの、
0: はい、
1: 一番いいやつ買いました。
2: 高いの。
1: 高

0: タイの方一番すごいです。本当に電源入れると服ごと体が浮きそうになります。
1: うわすごい。
0: 本当に肩のところについてるやつが背中の上の方におおってこれ体重軽くなっちゃうなってぐらい

0: 本当に33度4度超えた屋外でつけたところで気休めかな。
1: でも外国から来る方々は、うん、日本に来てあこんな素晴らしい衣服があるんだって言って、
0: それはね30度以下ぐらい、31度とかそれは涼しいですよ。それは涼しい。
1: そうすると何34度5度酷暑日40度超え、うん、
0: 全く関係ない、気休めにしか感じない、
2: まあ、そこまでいけばね、
0: ただね
2: ダメなんでしょうけど、うん、
0: まあね、だって風ですからね。だったら扇風機持って歩いてたと同じなんですけどね。
1: あでも
0: 考えてみれば
1: 扇風機持って歩いてる人多くなりましたよね。
2: 多い多い。
0: 日傘大切ね。
2: あ、日傘、
0: あれ男の人も日傘をって今流行らそうとしててあんまりやってる人いないから僕もちょっと恥ずかしいけど、やっぱ日陰は大切。いやいや、
1: あのね、今の日傘って日陰よりも涼しいんだそうですよ。
0: それね、だけど広告によく出てたんですよ去年あたりに、うん、傘を開くとマイナス18度あるわけないでしょうよ。32度の日になぜ18を引いたら14度ですよ、
1: うん、あ、
0: 14度のになるわけで、みんなね最近ソーシャルネットワークのおかげで皆さんね適当な嘘ついて物売っていいことになってる。
1: あ、そうなんだ、
0: すごい。
1: でもその日傘で風も一緒に出てくる日傘っていうのもあるんですよ今。う
0: ん、それは日傘しながら空調服、
1: あ、空調服とかその持ってるところから
0: 風が来る。それ重くて疲れちゃう。
1: あ、そうなんだ。
0: だから空調服着ながら日傘から。
1: ああ、なるほどね。
0: 5年後には流行るかも。
1: でもなんかね、もうちょっとこうだんだんに暑くなっていったらそれ用のものが出てくるんじゃないのって。
0: ただもう寒冷期に向かってますから世界は。僕が勝手な持論ですが、
2: でも暑い時はね、よくこう資料なんかを持って、
0: う
2: ん、
0: ね、あ、そうですね、
2: やるのと同じですから日傘は差した方がいいと思いますよ。
1: まあね、男の人も昔女の人がさ、刺繍してあるようなので
0: レースのね、
1: ペラのレースのやつか、
0: はいはいはい、
1: なんで日傘にも何もなんないんじゃないって私なんか思ってたけど。
2: おしゃれでね。
0: だからあれでも多少日傘なんでしょうね。
1: ああ、そうなんだ、多少
0: 多少
1: そうか。
0: でも来年はね、だけどね、うん、涼しいですから、スーパーエルニーニョ終われば。
1: あ、そう、
0: そう、もうね、僕らは氷河期に向かってる。
1: 毎年そうやって聞いてるような気がする。
0: 6年ね、これこの話6年してますからね。来年こそは気象庁は嘘をつかない。
1: そう、
0: うん、来年はラパニャーニャになります、うん、ラパニーニャになります。
1: 何言ってるか
0: よく分からない。
1: さあ、今日はねちょっと懐かしめで海外で人気の曲をお届けしていきたいと思います、はい、まず高橋洋子さん、残酷な天使、天使のテーゼからお届けいたします。
0: 確かに

0: crowd of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: いや、高橋洋子さんの歌声聞きながら、うん、かなり年配になってるはずなのに海外でもうすっごい大ヒットしてて、うん、いろんなとこに呼ばれて歌ってるっていう。
2: ああ、素晴らしいですね。
1: すごい、年関係ないんだね。
2: エヴァンゲリオンって10年以上前でしょ。考えてみたら、
1: ですよ、うん、すごいなと思いながら。さ、ではアクティブウィークです。この1週間、あ、須田さんは2週間どうやって過ごされていたでしょうか。では佐藤さんからお願いします。
3: はい、今週はあの皆さんにね報告できるようなことがなかったんですけども、今日あの私の自宅に、私はいなかったんですけども、あの警察の方が、訪問巡回ということで、ヘルメットをかぶって、まあ、防弾チョッキなのかどうかあれですけども、チョッキを着て、汗だくで、まあ、いろんな状況を尋ねられたというようなことがありました。いや本当にねご苦労なことだなと思いながら、そしてあのチラシを置いてってくれたんですけども、まあ、住宅を狙ったね、盗難事件がある中で5割がガラスを破って、そして4割があの鍵が閉まってないところを、まあ、狙われるというようなことがあるようでございますので気をつけていただきたい。それから、車の盗難、ここ5年間、ワースト5位の中に茨城は入っているというようなことで、これもまた対策をそれぞれやっていただければと思いますし、まあ夏休みということで水の事故も多いということですから、親御さんはあの子供と一緒に目を離さないで、ちゃんと見守っていただきたいというふうに思っておりますし、あとはあの、なんといっても詐欺が非常にねまだまだ多いということで、本物の警察の方はどんな理由があってもお金を振り込むというようなことは言わない、電話であなたを逮捕するということも言わない、SNS で連絡をしたりしない、まあ、そういうことがありますので、ぜひあのそういうことに、引っかからないように、普段から頭の中に入れておいていただければということで、したいと思いますし、あの最後にあの自転車も多く盗まれるということで、8割がね10代20代の方の自転車が狙われるということですから、しっかりあの施錠をして、ちゃんとしたところに保管をしていただければというふうに思っております。今日暑い中おまわりさんご苦労様でございました。
1: いやでもあの昔は巡回ってもっと頻繁におまわりさんやってくれてた感じがしますけれど、はいはい、最近はほとんど回らなくなってきたので、

0: あの年配者のところには回ってくれるようになってきたみたいですけれども、おまるさんも大変なんでしょうよね。
1: 大変ですよね。やっぱり一軒行ってね、お話ししてれば結構な時間かかりますからね。
0: そうよね、
1: そして今日みたいな暑い、ね、中で
2: 制服着てね、
1: 制服着てヘルメットかぶって大粒の汗をかきながら、
2: いや
1: 本当にね、感謝感謝ですよ、ね、
2: アイスぐらい出してあげたい。
0: そうですよね、
2: 本当に。
0: いやでも年配者って言っても今働いてる人も多いから、はい、お留守っていうこともあるしね。
1: そうですね、
0: ちょっともがっかりしちゃうしね、はい、いやでもあの、空き巣とかなんとかって言いますけど、居直り強盗って
1: 最近ね、
0: もう帰って
1: 昼間からね、
0: そうそう、
1: 人がいても入ってきちゃうという、
0: 人がいても入ってきちゃうし、いなくても入って帰ってくるの待ってるっていうね、はいはい、そういうのもあったりしますから、
2: 本当の強盗ですね。
0: 本当の
2: 空き巣じゃないですね、もうね。
0: いやいや本当にそうですよ。それからあの茨城って皆さんいい車乗ってるから、結構車の盗難って多いですよね。
1: そうですね、それでこうあの解体するところもね、あのたくさんあるかもしれないんで。
0: ああそうなんだ、私の知り合いはね、あの続けざまに同じ車2回も取られて1回目は警察に言ってあの探してもらって、はい、千葉の方の解体される直前のところで発見されて戻ってきたんですけど、はい、それからまた数週間してまた取られちゃった
1: ね、もう狙われてたらば最後みたいな。
2: うちの知り合いも同じこと、同じ車、同じ駐車場、しかも駐車場の背が低くて、どうやってこれ釣ったんだろうっていうのとこ、
0: どうなんでしょうか ね、
2: 怖いですね。
0: どうやったら塞げるんでしょうかって、まあ皆さんいい車乗ってるから、
2: まあ僕のは盗む人はいないな絶対に。
0: でもあの私の車は20ロックがかかるんですよ、
2: でも関係ないですよね、狙われるとね。
0: 関係ない
2: よ、何やっても関係ない。
1: 今いろんなね道具があるから、
2: 最新のものが盗まれてるんですもん。
0: そうか、
2: まあその盗まれづらいところとか、そういうところをきちんと考えるべきでしょうよね。
0: いや本当に、でもさ、その今日もその自動車じゃないけれども梨、
1: はい、
0: 収穫直前の5000個が盗まれたって、そのお宅は去年も6000個盗まれたらしいんですけれど、
2: 少しなんかしてほしい気もするけどしても無理なんでしょうね。
0: もうね、梨を作るのを諦めますって、はあ、で一人の犯罪じゃないって、何人もできて一斉にやってるとしか思えないっておっしゃってる方が今日ニュースで出てましたけど、本当にそんな大事に育てたものを盗んでいくやつらってもうどういうやつらだろうって、それでさ、そのぼかしをかけるじゃない顔に、
1: はい、
0: もうあれやめてバッチリ出した方がいいよねって思っちゃう、名前も悪いことしたや
2: つは、ね、去年の梨はあれでしたよね、あのあるコミュニティ、あの外国人コミュニティは摘発されましたよね、捕まりましたよね。また新しいのができてるんですかね、
0: どうなんでしょうか。海外に持ってったら日本のものって高く売れるからって、
2: もうできないでしょ、なしそんなに日付持たないもん、船便しか無理でしょうから、
0: どうなんでしょうか、
2: ね、
0: どうか分かりませんけど、さでは須田さんです。
2: はい、2週間にわたるものですから大変いろいろなことがありました、
1: はい、
2: ことあのちょっと議員等の仕事ではないかもしれないんですけども、世界に関わるもの2つ、
0: お、
2: はい、まず1つ目、
0: はい、
2: 世界納豆早食い選手権、
0: はいはいはい、
1: やってます、
2: ね、なんと予選4位突破、お、決勝に残りました。
1: お、
0: 須田さんが出たの、
2: はい、俺毎年出てますで毎年余裕を持って大丈夫だろうと思ってゆっくりしたりしてやられたんですけど、今回は最後まで本気でやりました、
0: うん、
2: はい、決勝に10人残りました、
0: はい
1: はい、
2: そして、ね、納豆最初に270g、その後で400-500g ぐらい食べるんですよ、うん、あれ早食いじゃない大食い、僕はもう決勝戦2口目に1回、お椀の中に納豆を戻しました。
0: うわ、
2: それは間に合わないですよね、で、うん、結局決勝は10位でしたが世界で10位になりました。で今回思ったんですが、福島県が納豆消費多くて、
1: その
2: カルビーさんが福島県、
1: う
2: ん、福島市の納豆カルポテトチップス作っちゃって、うんうんうん、向こうも力入れてきたんで、僕はここで宣言します、来年納豆サミット、世界納豆サミット第1回を水戸市で開きます。これは今言っちゃったんで福島の人が真似しようが何しようが僕らが1位で一番最初で必ずやりますというのが一

0: 2つ目、なんと皆さん知らなかったでしょうけど、ナイキさんというスポーツメーカーがあります。
1: はい、はい、運動靴とかね、はい、有名です。
0: 世界の、スケートボードのツアーを水戸に誘致しました。
1: おお、
0: で先日来ました。笠間じゃなくて水戸市のスケートボードに来ました。
1: おすごい。
0: でトッププレイヤーが来てて、その本当に世界的なトッププレイヤーが何人も来てて、一緒に写真撮ったんですけども、うんうん、まあすごいですね。でナイキさん自体はエアフォースワンっていう、あのバスケットのシューズ、有名なシューズがあるんですよ、
1: はいはい、
0: それのスケボー版に改良したのの、あの宣伝も含めてヨーロッパツアーが終わり、そして国あかアジアツアー、うん、まず最初は水戸、あと復興の街 花巻、うん、それから札幌、それから中国上海、それから、確か韓国のソウルかな、うん、っていう5大ツアーをなんと水戸に来てた。この2つが素晴らしい世界を感じるところでした。ただ観客は数万人を予想しましたが、数百から千人ぐらいですね。でもすごかったですよ。まあ楽しかったなと。
2: スイフでしたっけ？
0: スイフで。いや、あの小さいとこで、うん、僕知らなかったですけ
2: ど、でもあんまりコマーシャルしてなかったんです
0: 。うん、まあ知ってなくてももうみんな知ってる人は知ってる人で来てて、で、小さいとこで、あの観客席とかないんですよ。もう一緒に滑ろうぜ。あのトッププレイヤーが滑った時はちょっと一回休むんですけど、じゃあ次は一緒にやろうよメイクみたいな感じで、すごいなと思って、こんなワイワイガヤガヤのスポーツ楽しいなと思ってたということがあり、うん、そしてこれは世界ではないですけど、この暑い中ある地区の私の講演会のバーベキュー大会をやるというとんでもない
1: 外で
0: 外でミストもない、
2: 傘もない、
0: ない30人もの方が倒れなかった。これだけでも僕はよくできたと思います。皆さんありがとうございました。まあたくさんですけどね、他にもね、今日私はあの真壁の、あ、真壁じゃない、大和、桜川市の大和行ったら、もう見たことない、誰一人いないところの貯水池に山ほどのハス、あふれかえるほどのハスだらけの、
2: 花今咲いてる、
0: 花咲いてる、
2: ね、花咲いてる、
0: それ見てこんなものあるんだと思って、あのちょっとね場所は説明できないんですけど、私もプラプラしながら行ったんで、貯水池なんですよ、うん、誰一人いないですよ。そこのところで私それを見て感動して、あのもしよかったらそれを見たい方は私のインスタグラムに来てもらえると。
1: そう、ハスの花って開くときにポンって音をするんですって。
0: だけど本当に満開で池いっぱい、
1: すごい、
0: 多分ね200-300m の 100m ぐらいの池に本当にあふれんばかり、素晴らしい大和村と思う。
1: それってなんでこう観光客呼ばないんでしょうね。
0: 多分誰も知る、誰かが地元の人が勝手にやってんじゃないですかあれ。あとねその先行ったらこう実はね筑波山からずっとあの 南側までずっと見てると、大和からすると筑波が南か、うん、北側までずっと連邦のように見えるんですよ、うん、山がずっと貫いてる。でそこにこうおしゃれなね北海道みたいな家が建ってて、あのサイロみたいな家とかで、僕ここは、まあ、まるで長野や北海道だと、素晴らしい景色だと思って、あの長野に僕ちょっとね、こう1年に 2,3 回行きたかったんですよ、うん、すごく好きなんで。だけどちょっと熊怖くて、うん、これは大和村だなと、ここでもいいなと。ただちょっと暑いんでエアコンは入れるかとか長野ほど涼しいことはないんで、だけど素晴らしいとこはまだ茨城にはあるなと。
1: いや茨城はいいとこいっぱいありますよ。
0: 本当に驚きました、
1: うん、
0: あの蓮池はねぜひもう数日で終わりでしょうから見てほしい。
1: そうなんだ、もったいないよねそういう観光。
0: そうです、もったいない、うん
1: ね、
0: 素晴らしい、本当に素晴らしい。天引観音のちょっと先ですからね、
1: うん、
0: 昔ながらのね、あの真壁町っていうのは城下町ですから、はいはい、昔ながらの定食屋がたくさんあるんですよ。
1: 街並みも素晴らしいしね、
0: 素晴らしいし合わせてるし、うん、でね昔はほら関東の三越と呼ばれる、うん、鶴屋さんが昔あった家とかね、いろんななって素晴らしいですよね、そこね。
1: 本当そうですよね。
0: 桜川市ちょっと今ラブですね。
1: あ、そうなんだ。
0: ラブもしかなんかこう安い家とか売ったらぜひ貸し、ただみたいなお金で貸してほしい。
1: ハンバーグの美味しいお店もあります。
0: あ、ペンギンさんね、
1: はい、
0: まあというようなことで過ごしておりました。
1: はい、はい、ご苦労様でした。ではケツメイシの曲をお届けしましょう。また君に会える。

0: Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さあ、熱中症にしようか花火にしようかって、
2: はい、
1: 悩んだ末に花火にすることにしました。
2: はい、
1: で、もうすでに終わった花火大会もあるんですけれども、はい、水戸地域は、今週末、
2: はい、
1: 7月25日に、水戸黄門祭り、の花火大会第66回っていうのがありますから、
2: はい、
1: これからご紹介していきたいと思います。
2: はい、
1: で、人出ランキングなんか見ても5位、
2: 5位、
1: そうなかなかいいんじゃないのと思ってしまいますけれども、ちなみに人出ランキングでいくと第1位が土浦全国花火競技大会、ま
3: あ、それは仕方ない。
1: で第2位が大洗海上花火大会、
2: 大洗、ね、はい、大洗も素晴らしい。
1: 第3位が利根川花火大会、うん、第4位が古賀花火大会、はい、そして第5位が水戸黄門祭り、
3: うん、
1: 水戸偕楽園花火大会、そして、第6位が砦利根川大花火、砦
3: が6位なんですか。
1: そう、う
3: ん、
1: で7位が上層鬼怒川花火大会、鬼怒
3: 川もいいですね、
1: うん、そして8位が水郷イタコ花火大会、
3: 見たことない。
1: で9位がキラッセ祭り花火大会で、10位が神栖花火大会、人手ランキングではこういう風になっています。
2: はい、
1: うん、でも実際に上げるその玉数、
2: うん、
1: すごいよもうええって思っちゃうけれども、
2: はい、
1: 第1位が鬼怒川花火大会、なんと3万発も上がります。
2: すごいですね。
1: で上げる時間2時間、
2: はい、はい、
1: でもこの鬼怒川花火大会は9月19日です。そして、第2位が上層鬼怒川花火大会、ここでは2万2000発、打ち上げてる時間は100分で、これも9月12日土曜日の、はい、予定です。で第3位が筑西花火大会で、ここも21発ということです尺玉20発を含むということですが、はい、1時間で2万発以上を打ち上げるって相当もうしょっちゅうしょっちゅう上がってるっていうことですよね。
2: そうですね。
1: 花火ってさ煙が出るじゃない、
2: はい、
1: その煙が収まる前にどんどんどんどん上げてたら煙だらけになってよく見えないんじゃないのって。
3: 風がないときはきついですね。
1: きついと思います。
3: 考えたら2万発を60分で上げるってことは1分333発ですよ。
1: いや
3: 間違ってないですよね。
1: 間違ってないと思います。
3: 割る60やると1秒に5発、
1: すごい、ね、
3: 1秒に5発、
1: だから
3: ダダダダダってのがあるからですよね、うん、
1: でこの筑西花火大会は10月17日、
2: はい、
1: で第4位がこの近くでは大洗海上花火大会で、
2: はい、
1: 2万発です約、
2: うん、
1: で1時間半で2万発、
2: うん、
1: これは9月26日の土曜日です、
2: はい、
1: だいたい土曜日にやるんですね。それで第5位がロッキンスターカーニバルってひたちなかの海浜公園で、
2: はいはいはい、
1: そこも2万発で75分で上げるそうです、うん、これは10月3日土曜日に上げられるということで、ロッキンスターカーニバルなんて
3: やってんですね。
1: やってる、去年もやってた、
2: うん
1: うん、で土浦の花火大会って出てこないじゃないのと思ってたら、やっとその次だから第6番目で、はい、土浦全国花火競技大会で、ここでも約2万発
3: あれ、2万発も上がってんすか。
1: そうだって全国から選ばれた花火師たち、
3: 何々さん、何々花火ドーン、何々花火ドーンって感じのイメージだから、
1: うん、
3: そんなに上げてないんだと思ってた。
1: いやーでも約2万発を150分で上げますと、2時間半で、でも高速道路から見えるんですよね。
3: 見える見える、危ない、あと6号なんかすごくよく見える
1: 、ね、でこれは11月7日土曜日ということですから、結構寒くなってから、
3: その頃の方が綺麗ですよね花火ね。
1: そう
3: 空気が澄んで、
1: そう空気も綺麗だしっていうところもあるんですが、でそれを踏まえて、
2: はい、
1: じゃあ開催日順にご紹介していきたいと思いますが、
2: はい、
1: まず今週の土曜日、
2: はい、
1: 第66回水戸黄門祭り水戸偕楽園花火大会、はい、名前が長くなりましたよね。
3: あ、そうでしたっけ、違うでしたっけ前。
1: 昔は水戸黄門

0: 花火大会
1: あそんな気がします。
0: 水戸黄門祭り水戸偕楽園花火大会となって、ここでは5000発です。何万発ってご紹介したところで5000発って言われちゃった。
1: やっぱり花火ってのはね、わびとかサビが必要ですからね。たくさんあげればいいっていうんだったら派手ならいいってわけじゃないですか
2: ね。この街のど真ん中で
1: 街のど真ん中で真上に花火を見ながら、うん、しかもどこからでも見える。
0: あそう、ね、
1: 狭いとこで上がる花火は素敵。 そうね、それがわびさび。ああやだやだ、わびさびのない花火なんて線香花火なんか素敵じゃないですか。
2: 空気が動いてきますからね。
1: そうね。
0: でも近くに行くと千箱に映った花火も一緒に見られるからね。
1: あ確か
0: にね。
1: うちのマンションはね、上から花火が下に見えるんですよ。でその千箱に映るのも見えるんですが、若干うちの親戚間でなんかちょっと揉め事があってマンションの登れなくなっちゃって見れなくなっちゃった。
0: そうなんだ。でもまあ今週の土曜日、夜の7時半から8時半までの1時間、
1: はいはい、
0: で見どころはフィナーレを飾る特大ミュージックスターマイン、
2: うん、これいいですね。
1: 素晴らしい、うん、
0: 最新技術を駆使、
1: はい、
0: うん、音楽とのシンクロが絶妙で大歓声が起こる、
1: うん、
0: で、全国の有名花火師による創作花火が間近で楽しめるのも魅力って。このね、うん、野村花火ってレジェンドって言われているんですよ、
1: はい、
0: で野村花火が好きっていう大ファンの人たちが野村花火が上げる花火を全国を旅して回ってるんです。
2: あすごいですね。
0: でこの時期はあっちこっちで呼ばれてるからすごく忙しい。
1: まあ私たちね、野村花火のお膝元ですから ね、うん、ね、野村さんもね、うん、初数じゃなくて素晴らしさを追求してやってくださってますからね。
0: そうね、あの友達だし、
1: はい、
0: 言ってしまいました。さあそして、8月1日の土曜日が日立河原湖花火大会、うん、ここは2500発で、例年の人では約4万人ぐらい。ちなみに黄門祭りこの花火大会は20万弱ぐらいの人たちが出ます。
1: だあれどうやって数えてるんですか。僕ん家の前で見てる人いますよ、おさえん通りで。あれ数えらんないでしょ。
0: 私もあの自宅で見てる
1: 見てる人入れちゃったら多分1000万人ぐらいいますよね、多分ね。
0: どうなんですか。そんなには分かりませんけど、ね、
2: テレビの
0: ね、 でも、うん、あの日立河原湖花火大会は約4万人。
1: 河原湖もいいですよ、
0: 河原湖もいい。あの河原湖港で開催される花火大会で、
1: はい、
0: あの砂浜から見上げる、
1: はい、
0: そうすると光のシャワーが降り注がれているような光景を見ることができるということです、うん。であの尺玉とスターマインの連発が楽しめますということです、はい。そして第3位が第21回古賀花火大会。あの何発上げるかって言いませんとか言ってますけども、何万発も上がります、
1: はい。
0: 例年の人では約20万人、あの5000発上げる黄門祭り花火大会と同じぐらいです、うん。で打ち上げ時間は70分、
1: はい。
0: で8月1日の夜7時20分から8時半の予定。早いな、こんな時間で。であの渡良瀬川の夜空に絢爛豪華な花火絵巻を展開する花火大会なんですって。で会場の特徴を生かした特大ワイドスターマインっていうのが上がるそうです、
1: うん。
0: でやっぱりここも野村花火工業、
1: 特大ワイドスターマインっていうのもちょっと魅力ですね。
0: まあそうね。であの河川敷のゴルフ場が会場なので、うん、川の土手にレジャーシートを広げてのんびり鑑賞できるのも嬉しい。
1: 結構混んでますよ、そんなのんびりじゃないですよ。あそこ、
0: まあまあ、のんびりではないよね。
1: 秘書時代見ましたけど。
0: そして、その次が8月8日土曜日に開催される第71回砦利根川大花火、
1: はい。
0: 約1万発が打ち上げられまして80分で打ち上げるそうです。例年の人では12万人で、夜7時から8時20分そして7時50分から8時5分は、ドローンショーを予定しています。
1: あ、
0: はいはい、
1: なかなかねこっちでは見られないですからね、うん、東京横浜行かないと。
0: でも最近ドローンってすごいですよね。
2: すごいですね、
0: 動いたりね、うん、ウィンクしてくれたりする。
1: あ
0: びっくりであります。
1: 大阪万博で見たから
0: そうね。で、今年71回目を迎えるということです。
1: そんなにやってるんですね、
0: うん。で会場にも約1600マスの有料観覧席が用意されているそうです。 ね、そのマスの中に入って出ちゃダメですよとか言われながら見てるって、なんか窮屈っていう感じがします
1: 同じく、
0: それで、次が同じ8月8日ですけども、第48回東海祭り花火大会、はい、ここでも5000発です、1時間かけて打ち上げ

0: 。例年の人出は2万人。あの東海村の風物詩になっているということなんですが、次々と放たれる火花のショーに目が離せない。で、麻生ヶ浦の水面に映る花火がとても幻想的ということです。あの久慈川の河川敷から麻生ヶ浦公園に戻したそうですね。
1: 戻したんですか。
0: そうそうそうそう、
1: 一時
2: 久慈川の裏を知らない。
0: でテーマがね、笑顔の種をまきますって、
2: だからそういう花火もいいですよね。あの派手にやるだけじゃなくて、
0: そうそうそう、
2: 地元の人がこうのんびり花火見れたなっていうのもすごくいい、
0: そして大号の花火が打ち上げ数は未定なんですけど、打ち上げ時間5分。
2: おお、まあそれも履かなくていいですね。
0: でもこれが、あの日替わりで7月25日、8月1日、8月8日、8月15日って場所を変えながら5分でババババって上げてしまう。
2: あれですね、熱海の方とかのね、土日になるとね、観光客呼ぶのに上げるのとちょっと似てるな。
0: 週末ごとに会場を変えて5分間の花火が打ち上げられて、田園久慈川を舞台にした大子町の夏の原風景とともに花火が楽しめるって。5分ってどうなの。
2: だけどなんか良くないですか、そういうの。ちょっと花火上がったわーってい
0: うなんか寂しい寂しすぎるって思いながら、まあ、曲をお届けしましょう、はい、松原美樹さんの曲をお届けしたいと思います。真夜中のドア。

0: the Lucky on 76.2 FM Kowloon. Music lovers,
1: さあ花火の続き、
2: はい、
1: 今度下妻の花火、人気ランキングでは10位に入っていますけれども、はい、ここは3000発を30分で上げるってこれも早いよね、
2: うん、
1: 3000発を30分って早くない？
2: 3000発を30分1分100発
1: そう
2: 早い1点何発
1: 例年の人では2万人ぐらいです。で8月22日の土曜日になったということで花火は夜8時から8時半でもこれお祭りが夕方5時から9時まで行われるので、うんうん、最終のところで締めみたいな感じなんですよね、はい、あの佐沼大橋から打ち上げられる花火なんだそうですが様々な色や形の花火が夜空を彩って、佐沼の広域公園の湖上にも美しい花火が映し出されるっていうことですがまあ最近の花火ってあの色とりどりだしそれからヒューって流れるのもあるし、うん、いろんなのがあって音楽と一緒になるからまあ見応え十分ですよね、
2: うん、だから30分ぐらいの花火もいいなあいよいよお祭り終わるんだなっていう2時間ぐらいやってると途中で、うん、さっきも見たよなってなっちゃうんですよ僕これさっき見たなとか
3: 飽きちゃうと
2: だんだんね僕ね年なのかな飽きちゃうんだな
1: そうなんそれで、8番目にご紹介するのが第32回ひたちなか祭り花火大会ここも3000発を1時間かけてあげます
3: 自衛隊とこから
1: そう
2: あ
1: 8月22日それから23日が本祭りで夜の7時半から8時半までひたちなか祭りの一環として、陸上自衛隊勝田駐屯地で開催されるというこの時ってさ周りの道路がもういっぱいいっぱい
2: 本当に、ねはい、駐車場が少なすぎるあそこのお祭りは
1: で花火大会は22日土曜日だそうです。で観覧は無料で有料席は設けられておらず屋台も数多く出店しっていうことですけども、うん、訪れるって入り込めないです
2: よ入れない
1: いっぱいいっぱいで、うん、どこに止めたらいいのって思ってしまいますがどこに止めるの
2: 知り合いに電話かけてでそこまで行き着かないんですよ
3: ほぼないですね、うん、駐車場はね、
1: うん、
2: で裏の方にね駐車場あっても全部いっぱいだし
1: そうなのそうなの
2: でドンキさんとこは絶対止めるなんて書いてあったりするし
1: うん難しいよねうん
2: ただそれだけね賑わってるから素晴らしいんでしょ
1: うんさあそして9番目が8月22日同じ日ですけども稲敷の夏祭り花火大会ここは約1万発を予定しています1時間半かけてで、フィナーレを飾るスターマインっていうのが一番の見どころかなって、
2: はい
1: うん、いうことです。ここも野村花火が行くみたいです、うん
2: はい、
1: すごいね、うん、そして10番目にご紹介するのが第49回利根川町民の納涼花火大会

0: 1500発を予定しています。で30分です、う
1: ん、しかし昔はこんなにやってなかったですよね花火ね、うん、だから1000箱の花火もワクワクしていたのにどこでもやり始めちゃうとなんだろうなって気になってくるんだよな。
0: でもさ
1: 僕だけ
0: あの野村さんの花火って、うん、野村ブルーって言われるだけあって、うんはい、青がすごく綺麗だし、うん、あと花火打ち上がった後の形がすごくまん丸で綺麗、うんうん、中もまん丸だしなんかね他の花火と比べると上品さが違うって思う、うん、すごいねなんか
1: だけどね、うん、あのさっきもちらっと休み時間に言いましたけど、うん、なんかねお盆の頃に、うん、あの休みの音楽の時間ですね、うん、お盆の頃になんとなく夏の終わりをかさなんかこうしみじみとしながら花火はボーンいや花火だねいよいよ夏も終わっちゃうねって、うん、いうようなそういうような花火がいいかなやっぱそういうのがもう一回見たいな
2: 悟ってきましたね
1: たくさんあげて何発を競ったところで派手なだけで、うん、まあ派手はいいんですよいいんですそっちはそっちでそういう楽しみ方をしていただいてだたまにあれないですかあの夏の終わり頃に御前山の方の花火が上がってるのを、うん、御前山もやってるんですよ多分ね大したのたくさんはあげてないと思うんですがそれ例えばあの水戸の北側の方走っててあ花火上がってるねってあ夏も終わるんだねみたいなのが僕は好きかなやっぱだんだん年を重ねてきちゃったかな
0: まあね花火そのものがもともとは慰霊のための
1: そうですよ、ねうん、あと切なさも欲しいですねやっぱ ね,
0: そうねであの昔はそんなに色がなかったけれど今色とりどりだし、ね、いろんな形もあるじゃない、はい、おまけにドローンで打ち上げてウィンクなんかしてくれちゃうし
1: うん
0: ねえ
1: そういうのもいいですけどね、うん、そういうおまなんていうのかなあのイベントとしての花火もいいけど、うん、なんとなく夏の終わりを告げるようなね、うん、お盆の頃の花火でしかもあもう海も入れないんだなーなんて言いながら今お盆過ぎても入ってますもんねみんなねクラゲに刺されちゃうから刺されないですもんね昔は
0: あれクラゲってねお盆を過ぎると はいお待たせって出てくるのはなんでなんでしょう、ね、
1: 今はだっか違う関係ないでしょ今
0: いやそうなの
1: だってクラゲ注意報みたいなの出てますもん早めに
0: みんなねクラゲの怖さを知らないから平気で入っていくけど、うん、もう痛いよすごく
1: たまにあれねあのクラゲいんの分かんなくてなんか変なビニール袋怒ってんだなってクラゲだったりするんですよねあれね
0: 泳いでた時、まあ、とりあえずお気をつけいただきたいと思います、ね、さ最後は J ウォークハロー I'm a Dreamer をお届けしながら今週はお別れしたいと思います。来週は熱中症の話しようかな
1: 、まあ、どうですか、ね、食べ物はまだ出ないのかな、はい、大丈夫かな
0: スイカの話もいいなと思うんですけど、はい、いろいろ考えたいと思います、はい、来週も聞いてください。おしゃべりは小川恵子と
2: 佐藤光雄と
1: わびさびの感じられる花火がいいなの須田博勝でした
0: ではまた来週です。おやすみなさい。
2: おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

Music for all. Music for all. Contrast.全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さん、こんばんは。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時にお届けしておりますワンマン DJ スタイルのミュージックプログラム、7月22日水曜日、今日はディスコの日です。担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。9時から1時間ディスコの日に合わせた選曲を行ってまいりました。皆さんリクエストでのご参加たくさんありがとうございました。繰り返しになりますが、このディスコの日、なぜ今日なのかというと、1978年7月22日にディスコブームの火付け役となったサタデーナイトフィーバーが日本で初公開された日、この日が7月22日でありますので、この日に合わせてディスコの日というのを DJ オッシーさんがご尽力されて制定されました。この素晴らしく賑やかな日を祝ってですね、皆さんと一緒に思い出の曲を聴いている1時間でありました。とそしてディスコというのは、自分が通っていたディスコエリアで人気の曲ですとか、また年齢も3つ違えば聴いていた曲が全く違うということが起きるのが、このディスコ文化の不思議なところだと思うんですね。確かに言われてみれば、10代20代前半の頃の3年ってすごく大きいですよね。3つ上の先輩が読んでる漫画とかって、お兄ちゃんお姉ちゃんいなかったら読んでなかったりもしましたもんね。それぐらいやはり3年5年ぐらい違うと、聴いてる楽曲も違うということで、このディスコの日をやるにあたってですね、果たして皆さんが好きな曲がちゃんとかけられるかどうかっていうのはすごく不安だったので、皆さんからリクエストも募集してですね、それを中心としてかけてまいりました。好きな曲はかかりましたでしょうか。ぜひぜひいろいろ教えていただければと思います。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp、 そしてハッシュタグ t_トラックスでも皆さんの反応をいつもは見てるんですが、今日ちょっとバタバタしておりまして、ほとんど見られておりません。ただ遠目で見てですね、とっても嬉しく感じております。今日は9時のスタートからずっと DJ コントローラーの前に立って、皆さんにお声をお届けしておりますが、楽しんでいただけておりますでしょうか。続いてお届けいたしたいのは、もちろんリクエストもかけるんですけれど、私が80年代そして90年代の楽曲を好きになるきっかけとなった、ディスコって楽しいって思うきっかけになった

スタートしていきたいと思います。

さあ改めてリクエストメッセージもう一度紹介します。とってもいいメールなんですよ。毎週末ディスコに行っていたし、お立ち台に上がったり、気になる男の子と飼育タイムとか、楽しかったことはなんとなく覚えているのですが、毎回同じ曲が繰り返しかかっていたので、この曲っていうのがなくて、なんていうか目的が違ってたと思います。当時は雰囲気を楽しんでいたと思います、ということで、そういうエピソードも交えて教えてくださいました。カイリー・ミノーグとは同い年で、身長もほぼ一緒でということでありまして、そういう思い出もあるみたいですね。

みんなで掛け声言うのがとっても楽しいんですよね。 IOU をお聞きいただきました。ラジオネームカズクマさんからのリクエストです。大学生の頃新宿ディスコデビューして東亜会館行ってました。そこでいつもかかってた思い出の曲です。GB ラビッツによく行ってましたということでありまして、この東亜会館というのはもう大規模なディスコビルでありまして、いろいろなディスコがそこに入っていたんですよね。その中の GB ラビッツに通われていたということですね。結構多分中のそのムードだったり曲だったりとか年齢層だったりとかそれぞれ、ありましたので、僕私はここに行ってましたよっていう会話とかもですね、ぜひ聞いてみたいところでありますが、リクエストいただきましてカズクマさんありがとうございます。それでは続けてリクエストいきたい

この曲リクエストくださいましたのはラジオネームお豆腐レディーさんからです。放題が恋のチックタックでありますギブソンブラザーズのマイハーツビーティングワイルドですが、平成一桁生まれの私は当時の本物のディスコは知りませんが、友人たちとジュリセンを持って行ったディスコイベントで初めて聞いて心にぶっ刺さった一曲ですと、そのまま読みましたけれども、まさにこれはあの、両手を上げて、指をこう一本出してこうなんていうのチクタクチクタクとこう時計のようにこう踊ったりするんですよね。このチックタックチックタックの部分がとっても可愛くてすぐ好きになりました。あと調べた放題が、またとっても可愛くてますます好きになりましたと。当時どのくらいの頻度でかかってたかわからないのですが、ラジオから流れてきたら嬉しいですとリクエストをいただきました。ラジオネームお豆腐レディさん、ディスコの日のリクエストいただきありがとうございました。さあ、たっぷりやりすぎまして時間が心配になってまいりましたので、サクサク次に向かっていきたいなと思います。一曲ちょっと飛ばして皆さんのリクエストを優先してかけていきたいと思いますよ。それでは続いてのリクエストでございますけれども、この方も素敵なエピソードと一緒に書いてくださっていますね。読み上げます。ラジオネームカプリコーンさんからです。番組スタートから水木の夜の楽しみが増えて毎週あっという間に2時間が過ぎてしまいますという素敵なお言葉も添えていただきありがとうございます。当時学校が終わり、じゃあまた後でねと別れるとみんなでディスコに集合、会員カードを提示し確か1000円くらいで入店して、フリーフードフリードリンクで好きな曲でフロアで踊る、一番楽しくよく笑い濃い時間を友達と過ごした場所です。東亜会館の4階から7階まで全店行って、あら全店行ってますよ、私たちは7階の GB ラビッツが大好きでした。トイレに行くまでガラス張りになっていて、よくみんなで写真を撮ったり、それから渋谷にも行こうとオーラスカーラやキャンキャンへ行きましたと。でも結局東亜会館が落ち着きましたと。門限11時を守り、ディスコに行くための服を買うのにバイトをし遊びに行く、あの頃が一番輝いていてよく遊び、思い出すと愛おしい自分がいますと、素敵なメッセージくださいましてありがとうございました。このメッセージを、読んで時を超えて私もとってもなんだか懐かしい気持ちに勝手に寄り添わせていただきました。なんかその青春のかけがえなさって、タイプは違えどみんな同じものを抱えていると思うんですね。それをなんかちょっとこう触れさせていただいたような気がします。カプリコンさん、素敵な思い出をありがとうございます。そしてそんな素敵な思い出とともにリクエストいただいたのがなんとなんとこの曲です。ホットゴシップです。ブレイクミーントゥリルピーシーズ、どうぞ盛り上がっていきましょう。タイムトラックス、今日はディスコの日に合わせて

生放送でお届けしておりますタイムトラックス、今日はディスコの日に合わせて賑やかな楽曲をお届けしております。先ほど音が鳴りましたのは私がボタンを押し間違えたからです。賑やかに楽しんでいただいておりますでしょうか。当時はいろんなこの保温の音なども鳴っていたんでしょうか。皆さんから寄せていただきましたディスコの日合わせたその当時のエピソードも大変興味深く愛おしく読ませていただきました。ご参加ください。

ムトラックス、今夜はディスコの日に合わせて賑やかな曲でお届けしております。リクエストをいただきました皆さん、ありがとうございます。さあ、ちょっとハッシュタグ T アンダーバートラックスを見る余裕が出てきました。もう番組終了20分前ぐらいなんですけれど、ラジオネームやっさんさん、皆さんのリクエストを聞いているとめちゃくちゃ楽しい、リクエストすればよかったと、ぜひぜひお好きな曲をお待ちしておりますよ。またこういう機会がやりたいですね。正直これを作ってる間はもうやれないかなって思うぐらい大変だったんですけれど、やるとやっぱり楽しいですね、こういうのは。かけそびれ等々は明日またかけさせていただければと思っております。あんちゃんさん、ホーリー2号さん、ぎっくり腰は大丈夫ですかということで、なんとか大丈夫です。ディスコの日に間に合いました、腰の調子は、ありがとうございます。クーさん、ハワイアンカズさん、じいさん、ありがとうございます。そして皆さんのこの今じいさんがナイスリクエスト&メッセージとコメントつけてくださっています。こうして、リクエストをしてくださったリスナーさんに対して、その他のリスナーさんが、まあ、コメントをしたり、また姿は見えないけれどもラジオの前で向こう側で、あ、いいなーなんて思ってくれている、そんな状況ってなんかとっても素敵ですよね。これがやはりラジオの魅力、素敵なところだろうなと思います。お付き合いいただきましてありがとうございます。にぎやかにお届けしております10時台、いかがでしょうか。ここまではそうですね、童話会館っぽい感じでしょうか。お聞きいただいておりますが、たびたびお伝えしておりますが、今日はパッチワーク的にお楽しみいただきたいディスコの日であります。それぞれの思い描くディスコソングというのはそれぞれでありますので、いろんな曲がかけられるように楽しんでもらえたら嬉しいなと思っております。Music for Time Tracks。おー、出します。

リクエストソングです。シャラマの Night to Remember、 リクエストくださいましたのはスロージャムさんです。90年代初期から後期にかけて港区芝浦にあったソウルトレインカフェ東京に毎週通っていました。毎日箱盤の演奏、あ、これ箱好きのバンドのことですね。箱盤の演奏があって、そこでこのシャラマーのナイトトゥーリメンバーを知り大好きになりました。2014年2月にはビルボードライブ東京のライブにも行きました。ライブ後のサイン会ではとても優しい笑顔で接してくれたジョディ、今でも忘れられませんと、なんとなんとジョディ・ワトリーとのツーショットもつけてくださっておりますね。いや、全方位で羨ましいです。スロージャムさん、リクエストいただきありがとうございました。

2時間にわたってお届けしてまいりましたディスコの日特集、皆さんいかがだったでしょうか。ディスコというものの特徴でですね、いろいろなジャンル、いろいろな年代、いろいろな楽曲とパッチワーク的に楽しんでいただけるような構成でお届けしてまいりました。リクエストもたくさんお寄せいただきまして、皆さん本当に本当にありがとうございました。思い出話がたくさん聞けてとっても楽しかったです。お付き合いくださりありがとうございました。さあ皆さん、ここまで賑やかな曲たくさん聞いてまいりましたけれども、忘れてはおりませんでしょうか。そうです、チークタイムを皆さん忘れていらっしゃいませんでしょうか。ラジオネーム12の三所郎さんから素敵なエピソードとともにリクエストをいただきました。たっぷり聞いていきましょう。アトランティックスター、オールウェイズ。

ネーム12の三四郎さんから、アトランティックスターのオールウェイズをお願いします。1980年代の後半から1990年代初期の頃、当時20代だった私はディスコ仲間と週に2回はディスコに通ってました。当時のディスコはお店によって厳しい入場の条件があったのですが、その中でも六本木のエリアというお店は女性の同伴が必須条件で、男だけのグループだった私たちはいつもお店の前で見知らぬ女の子のグループに話しかけて、同伴のふりをして一緒に入場してもらっていました。中には店に入ってからも一緒に遊んでくれる女の子たちもいたりして、まあおおらかな時代でしたねと、特に仲良くなった女の子とチークタイムに踊った時にかかっていたのがこのアトランティックスターのオールウェイズということですよ。今でも鮮明に覚えている若かった頃の良い思い出ですとメッセージいただきました。リクエストありがとうございました。

間お付き合いいただきました皆さんありがとうございました。この曲でお別れとなります。7月22日のディスコの日、毎年やってくる特別なこのお祭りの日、ぜひ青春時代に思いを馳せて、そして新しく好きになったディスコソングも思いを馳せて過ごせていけたらいいなと思います。ここまでお付き合いいただきましてありがとうございます。そして、素敵な思い出を共有してくださった皆さん、リクエストのナンバーを送ってくださった皆さんありがとうございます。かけそびれてしまった楽曲は明日かけますので、明日また後日談等々で一緒に盛り上がっていきましょう。タイムトラックスは月曜から木曜夜9時から11時の間で皆様のことをお待ちしております。ディスコの日ありがとうございました。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。

0: 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: Fan Pod Ad. COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パルルン。
3: Music collection. Music collection. Sound grace.
4: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: FFPod.co.jp。
1: CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、バランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。7月1日デジタルリリース、名もなき日常に寄り添うエモーションを発明するグッドミュージック製造バンド、名誉伝説の中毒性が高い最強ポップチューン、新女神。

0: なたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: 76.2 FM パルルン。
2: Radio La Beat.
3: Power to the
4: people.
3: Break through the wall.
5: ここからの時間は構成ラジオブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。今週も福岡出身で体に先天性の障害を持ち、少年院と少年刑務所の入所経験を持つ健吾さんにお話を伺っていきます。ここからは障害を持つ立場などについてお聞きしていきます。
6: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ。今回のゲストは福岡出身で少年院と少年刑務所を経験された健吾さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
8: 福岡県出身 の33歳の小宮健吾です。私は先天性の生まれつき の身体障害を背負っていて、ちょっと途中ぐれちゃって、鑑別所少年刑務所といった子供が4人いる、父親になります。よろしくお願いします。
7: 今33歳じゃないですか、はい、今こう困ってることとかは全然ないですか。
8: お金に困ってます。
7: やっぱり事業はいろいろ難しい。
8: めちゃくちゃ困ってる人はそんなないですね、自分で何でも挑戦しなくちゃいけないんで、事業も自分ができないことっていっぱいあるじゃないですか。例えばお掃除屋さんやってるんですけど、自分が現場に行くことはあんまできないんで、できることを自分はもうやって、できないこともちょっと人にお願いするみたいな感じなんで、
7: 全然こう知らない名古屋に来るじゃないですか。そうすると自分ができないこといろんな人にこう協力してもらいながらやっていくじゃないですか、はい、その人はどんどんこう出会っていったんですか、いろんな人とは。
8: 出会っていったり、あとその、SNS がもうすごいじゃないですか。だから SNS でやったりもありますね。で仕事取って、ほらこの仕事いける方いますかって載せるだけでもやっぱポンってくるじゃないですか。仕事がない人もいっぱいいると思うんで、そういうのありますね。
6: そのお掃除屋さんっていうのは具体的にはどんな今お仕事をされてるんですか。
8: 例えばエアコンのお掃除だったり、住まれてるご自宅のお掃除だったり、あと、こういう建物のお掃除だったり、だから飲食店と結婚して建物の中の月1回入ったりのお掃除とかが多いですね。
6: そこになんか目をつけたのは何かあったんですか、理由が。
8: 自分でも、やろうと思ったらやれるじゃないですか。実際例えばこういう掃除がけとか、そういうちょっとした掃除はですね、自分でもできるし、人がもし本当にいなくなった時に、やらなくちゃいけないと思ったらやれるのと、そんな悪い商売じゃないなって思うんで、例えばお掃除屋さんやってますって営業行く時いっぱいあるんですけど、後ろめたさがないんですよね。後々あれはやりたかったんですよ、障害者関係の仕事を。その首相に国に困ったって言ったじゃないですか。なんでその人たちでもちゃんと稼げるような会社を作りたいなというのがあって。
7: なるほど
8: ですね。 B 型とかってやっぱりほら決まってるじゃないですか、給料というのが。俺もその最初にやっぱりランボルギーニ買った時に、障害を持っても頑張ったら買えるんだよ、みんな乗れるんだよっていうのがちょっとあって、無理して買っちゃったんですよ。
6: なるほど。
7: 障害のある人たち もそういう仕事も作っていきたいし、はいはい、頑張っていけば稼いできるんだという、
8: はい、うん、でその例えばあの、まあ、子供さんたちが障害を持ってたとした時にいつか絶対親って亡くなるじゃないですか、うん、その時に自分が親になる時もあるじゃないですか、俺みたいに子供が生まれるって、まあ、みんな障害を持った人でも子供を欲しい人っていっぱいいるんで、その時に子供を養えるように、まあ、あの働く環境って大事かなと思って、掃除っていっぱいあるんです本当に、もう、うん、障害もいっぱいあるじゃないですか、例えば足が悪い人とか、うん、目が見えないとかで、はい、そういう人たちも働けるのは、まあ、掃除だったらいけるかなっていう、うん、例えばあの市役所のトイレ掃除とかもあるじゃないですか、はい、ああいうのやったら、まあ、自分でもできたりとか、もし例えば車椅子の人でもちょっとしたことやったらできるとかあるんで、
6: ちなみに今その事業をしてて、あの木本さん自身はその過去のことも明らかにされてるんですよね、はい、そこで何かその困ったりなんかマイナスになったこととかってあるんですか？
7: 登録者数の多い YouTube チャンネルに、はい、あの出られたんですよ、はいはい、で出られた後になんか仕事が、
8: あ、まあ、やっぱほら反社の付き合いはっていう方も多いですよね。
6: あ、やっぱそうやっていろいろ発信活動でそのまあ、過去に反社との付き合いがあってたってことも、うん、その仕事の取引先に知られて、今もう反社付
8: きダメじゃないですか、ね、うん、それで、うん、ちょっとごめんねとかもあります。逆に応援するようもありましたよ、もちろんそのああそうだったんだって、
6: うん、逆にそこのなんかリスクを負ってでもその過去を、まあ、明らかにして発信していくことってなんか健吾さんの中ではどういうふうなお考えがあるんですか？
8: 絶対いつかバレちゃうんで、
6: あ、
8: 絶対バレるじゃないですかやっぱり、うん、だからもうそれやったらもう仕方ないかなって、
6: うん、
8: とその人生をぐれちゃったきっかけが本当にそのほら障害を持っていじめられないためとか、なんで俺だけこういう体だったんだなとかいうのが結構あったんです本当に、
6: うん、
8: でも母ちゃんともぶつかってもうなんで俺産むのとか言って、ね、じゃあお前の手をやれみたいな感じもいっぱいあったんですよ、うんうん、で母ちゃんが目の前で本当に指を包丁で切ろうかしたこともいっぱいあったんですよ、じゃあ私の指あげるタイプだね。
6: それは いくつぐらいの時なんですか？
8: まあ、ちっちゃい時ですよ、小学中学ぐらいの時。
6: あ、
8: クリスマスプレゼントで何が欲しいって子供に聞くじゃないですか、
7: はい、
8: 俺一番欲しかったのは手が欲しかったですもん。でもそれでも叶わないじゃないですか絶対。
7: そう、お母さん言われるお母さんとすると、
8: そう
7: す、
8: ね、絶対辛かったと思うんですよ。
6: うん、
8: ね、だから俺は子供たちの、まあ、母ちゃんからしたら孫じゃないですか、兄貴は結婚してるけど子供いないんですよ、十何年してるけど、子供たちを見せるのがまあ俺親孝行かなと。
6: それもさ、金吾さん自身の中で、まあ、その10代の時っていうのをそのやっぱりその手のことはコンプレックスに感じてたんですか？
8: 周りにいろいろ見られたりもあるし、やっぱりほら、あの、何かあったら絶対いじめられちゃうし、
6: うん、
8: 例えばあの仕事も障害者を雇うの俺だけだよって言われたこともあったんですよ。
6: あ、
8: 感謝せろよみたいな、なんかちょっと上からです。
6: 嫌ですね。
8: 嫌です。
6: うんうんうん。
7: 少年院とか刑務所の中でまあ、その身体的なこう障害がある人とかで見たりしました？
8: もう一回もないですね。
7: あ、そうなんですか。
8: だから逆に少年院に行くときはなんかその裁判官の人から、うん、オリンピックに出るぐらい珍しいよって言われたんですよ。
7: へ
8: え。大丈夫大丈夫みたいな、勇気持ってねみたいな感じ
6: で。一番最初のお話でなんか、まあ、その障害を理由にいじめられたことはないっていうふうにおっしゃってたんですけど、はい、でもそれでもやっぱそのいじめられるかもみたいなその不安みたいなのはあったっていうことなんですか？
8: まあ、いじめられるとか、なんかあるだろうなっていうのは、
6: 何かその大きくショッキングななんか出来事があったわけじゃないけど、やっぱりそういう日常の中でなんかちょっと、はい、なんか少し差別的な目を向けられるみたいな経験は自分の中で
8: 感じてないかもしれないです。俺結構ずぶといかもしれないですよ、
6: うん、
8: 他の人は障害持っててやっぱね、いじめられる方も多いと思うんですよ、うん、汚いとかキモいとか言われたこともなく、うん、中学の時も結構女の子にモテたんですよ、
6: うん、
8: その、まあ、ヤンキーがモテるような時代じゃないですかやっぱり、
6: うんうん、でもなんかきっとその健吾さんなんかきっとなんか喋りも上手いし、うん、なんかいろいろ器用にこなされてきたから、割とそのなんか周りに慕われてきたんだろうなっていうところを想像つくんですけど、一方でそのやっぱりその障害がコンプレックスだったっていう部分はあったっていうところが、
8: はい、めちゃくちゃありましたね、うん、やっぱ、まあ、できないこともやっぱ出てくるじゃないですか、
6: うんうん、
8: と周りと見た目も全部違うとかで、
6: あ、なるほどな。
8: ただでも引きこもることがなかったんですよ、うん、常に外にいたいタイプで、うん、

0: Love Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も福岡出身で体に

0: 先天性の障害を持ち、少年院と少年刑務所の入所経験を持つ健吾さんにお話を伺っています。ここからは少年たちへのメッセージなどについてお聞きしていきます。
1: これから力を入れて取り組んでいきたいこととかはあるんですか？
2: まあ、やっぱりそういう講演会とかはちょっといろいろやっていきたいなというのと、うんうん、まあ、いつかはですね、そういう障害者関係の仕事を、うん、特に障害を持った人たちの就職で困った人たちをこう一緒にこうみんな障害を持ってるけどちゃんと仕事してちゃんといい生活、みんな障害を持ってるけどおしゃれしたい人っていっぱいいるんで欲しいものも買えるような生活をできる環境を作りたいなというのはありますね。
1: 講演だと特に聞いてくれる人にどんなことを伝えたいっていうのがあるんですか、健吾さんは？
2: 例えば、まあ、いじめ問題とその障害を持ってるから絶対立ち直れない人っているじゃないですか。外に出たくても出れない人とか、見られるだけでいじめられてるって感じる人もいるじゃないですか。精神的に弱い人とか、ちょっとキモいなって言われることもあると思うんですよ。俺も結構あるんです、通りすがりに、わキモいあいつとか、あれもその手ないじゃんとか。まあでも俺はあんまり気にしない方なんですよ。もうどっちかというとちょっとポジティブなんで、あ見られてるなって感じても、うん、絶対もう手を見られてるって分かるけど、あんま俺かっこいいから見られてるんだろうって考えようと思うんですよ。
3: なるほどなるほど。
2: 例えばほら片足がない人とかいっぱいいるじゃない、両足ない人とかも、うん、まあ、俺みたいに腕がない人って見られてる時に絶対嫌がる人って多いんで、そういう人たちでももっとこう外に出やすいような感じに、うん、逆にそういう人たちを見かけてもその困ってる人がいたら助けてあげれるような感じでね、はいはい、そういう親御さんたち向けのな講演会していきたいなという、うん、
1: なんか僕結構悩むのが、例えば障害がある人とかにこっちは良かれと思ってなんかこう手伝おうと思うことが、はいはい、逆になんかそれがなんか失礼になるんじゃないかなとか、むしろここで手伝わない方がいいのかなって、なんかちょっと躊躇する場合がちょいちょいあるんですけど、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: 結構俺もだからご飯屋さんに行くときに、うん、大体お箸じゃないですか、うん、スプーンフォーク使われますかってはよくあるんですよ、うん、まあでも全然俺別に嬉しいなと思いますね、まあ、箸でも全然持ってますけど、あすみませんお気遣いありがとうございますって、あ大丈夫ですよっていう、例えばコンビニと持ってる時に扉を開けてもらうとかもあるんで、うん、まあでも全然その人のあれ気遣いできるなという感じで見るだけで俺、うん、
1: あじゃあそれはじゃあ
2: してもらいたくないとかは全然思わないです
1: ね。これなんかさせてもらった方がいいのかなと思ったら、うん、これやりましょうかっていうのは全然いい、
2: 多分、うん、俺嬉しい方ですね。あそう、
3: うん、確かにどういう配慮が適切なのか、
1: うん、そうなんです
3: ね、難しいですよね、はい、ちょっと一瞬迷っちゃうと思いますよね、うんうん、
1: この厚生ラジオ、はい、豊田市にある愛知少年院、はい、と岡山の少年鑑別所のこう少年たちにも放送流させてもらってるんですよ、はいはい、で、まあ、健吾さんがこうやって話してくれてる内容も聞いてくれてるんですけど、はいはい、なんかその少年や鑑別所にいるなんか少年たちに向けたちょっとメッセージも、
2: 多分今は考える時間がいっぱいあるじゃないですか、やっぱりの時にまずその両親のことを思ったり、もう出てからの不安を思うならもう本当勇気を持ってもう一回そこに帰らずに地元を一回離れて人間関係を変えるのが俺は一番いいと思うんですよ。あとはもう本当に断る勇気ですね、うん、例えば先輩から誘われて断って叩かれるなと思ってももう断る勇気が一番かなって。ただ絶対まだほら特に少年とか鑑別所とかだったらまだ若いんで、これから絶対、まあ、いい奥さんとかと出会ったり、まあ、旦那さん奥さんと出会って子供が生まれる人もいると思うんで、長い目を見た時にもうその先の幸せを取った方がいいんじゃないかなっていう、同じようなことをずっとやってもですね、また鑑別所から出てきて次少年次刑務所っても繰り返しなんで、それで幸せはなれないと俺は思うんでですね、逆に自分が例えば被害者になった時にあこういうことをやってたんだっていう思うしですね、まあ、あとはもう両親に本当に感謝してこれからの明るい未来をですね、まあ、見てもらえたらなと俺は思いますね。
3: ありがとうございます。

0: Radio La Beat.
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。新しい自分。僕は少年院に入っていろんな自分を見つけた。ダサい自分、優しい自分、すぐ怒る自分。少年院ではそんな自分を知って

0: 新聞記者の羽賀美幸が再興防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしてきた厚生ラジオ、お別れの時間となりました。
1: もうありがとうございます。
2: あります。
1: 健吾さんが、はい、少年院や刑務所の中でその身体障害がある人、はい、見たことがないっておっしゃってたと思うんですけど、はい、身体障害がある子どもたちとかその成人になった人とかで、まあ、そのことに、まあ、健吾さんもそのコンプレックスもあるっておっしゃってましたけど、はい、多分そういうものがある人もいたり、もしかしたらそのことによって、まあ、非行や非行ではない形でちょっとこう自分自身を傷つける、はい、ことにこう悩んでる人も今でもいるのかなとこう、まあ、考えさせられましたし、でもそういう部分をなんか健吾さんが自分がこう前に出ていくことで、そういう今こう身体障害のことでこう悩んでる人たちに向かってなんかこうなんか明るい希望を作ろうとしてるなんか気持ちがなんかすごい伝わってきました。僕もなんか何ができるかも全然わからないんですけど、なんかこれも一つの縁なんで、なんかこれからもうなんか時々会ったりしながら、
2: はい、ぜひよろしくお願いします。
1: 一緒に活動していけると嬉しいなと思いました。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。出所した後にその前科があるっていうことと障害があるっていうことでなかなかその仕事探しが難しかったっていうお話をされていて、まあ、確かにその二重にその前科があるってことと障害があるってことですごいご苦労されたっていうことがすごく印象的でした。うん、で、まあ、でもその中でもその健吾さん自身はその自分で事業を始めてっていうところですごくやっぱりバイタリティのある方なので、はい、それがねその悪い方向じゃなくて、うん、真っ当な道に生かされていくことになって本当に良かったなっていうふうに、はい、思いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。はい、すみません、今日はお邪魔させていただきました。ありがとうございます。自分の気持ちというのはねやっぱ伝えれたし、まあ、これからね犯罪をしそうになる人にやめた方がいいなっていうのも伝えてあげたいし、もしいじめをしてる人はですね、まあ、やっぱりいじめしちゃダメなんだなって、逆に守らなくちゃいけないんだなっていうのをこうそういう人たちには届けたらいいなというのがね自分の口で言えたので、まあ、いいかなと思ってます。
3: Radio Love Beats 厚生ラジオ Breakthrough the Wall
4: 厚生ラジオ Breakthrough the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですのでご了承ください。今週も福祉ラッパーのロットファルコンこと長谷川貴博さんにお話を伺っていきます。ここからは多様性についてお聞きしていきます。
0: 中日新聞記者の羽賀美幸が再非行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは、ロットファルコンこと長谷川貴博さんに来ていただいています。長谷川さんは障害のある人が通う福祉事業所を運営しながら福祉ラッパーとしても活動しています。どうぞよろしくお願いします。
5: お願いします。
1: お願いします。
0: でもなんかすごい高坂さんとかもめちゃくちゃその3年先5年先ってなんか年齢ごとのなんかありたい姿みたいなのを以前に語ってくださったことあったんですけど、やっぱすごいそのなんか未来のイメージが自分の中ですごい明確になっている人って本当に着実にそこに向かって歩いてるなっていうところ、
1: はい、僕今41歳になってるんですけど、60歳まではもう毎年もうこれをやるこれをやるっても全部決めてってるんで、これを日々修正してます。
0: へ
1: え。で自分がもうできる目標にも落とし込んでいくというか、でまたあこれ毎年できたなみたいな。
0: それいつ頃からそれやるようになったんですか？
1: そんな古くはないですけど、

0: ちなみに50歳は
1: 50歳海外に活動拠点を年の半分は海外に行くいるっていう、
2: うわすごい、
0: その50歳
1: はい、おうおう、でその海外でその非行少年、海外の経済的に厳しい国に年の半分は住みながらそこで少年たちと関わる活動をしてるっていう、
0: 60歳は
1: 60歳はあの世界中の再犯防止のいろんな団体があると思うので、うん、そういう民間団体のネットワークを作ってるっていう、
0: あーすごい、
2: すごい、
0: ちなみに何歳まで作ってるんですか。
1: 今60歳まで、
0: あ、じゃあ今後また少しずつ更新していくという、
2: こう常にこう目標が見えるっていうのはすごい大事ですよね。
1: 細かく目標を作ってそれを細かく、はい、あのまあ、1年ごと半年ごと1ヶ月ごとに落とし込んでいくと、はい、まあ、ちょっと無理そうだったら修正していけば、はい、大体そんな無理じゃないというか、
2: そうです、ね、
1: かなと思って、
2: いや素晴らしいです
0: 、ね、だから
1: 英検5級も受けて今、はい、4級が結果待ちで、まあ、次3級取ったら、あのなんか青年海外協力隊に受ける受験資格が3級になるとあるところもあって、はい、やっぱり一体現地にねその、うん、11ヶ月の期間とかもあるので、はい、そういうの行けばちょっとやっぱ英語力も上がるとか、はい、そういうちょっと一つずつステップ、
2: なんでまた海外へ行こうと。
1: あでもまた少年に入った時に、はい、自分少年に入った時の夢が国連の職員になるっていう夢を、途方もない夢を、はい、まあ、それはなんかあの少年なんかで新聞読んどったら、はい、あの1日1ドル以下で生活する子どもが何人とか、
2: はい、
1: 何十円かのワクチンを打てないがために死んでしまってる子どもが何人いるっていう、だ統計の指示が書いてて、はい、でも俺は少年、悪い子たち少年入ってるのに、うん、毎日寝るところもあるし食べるものも毎日あるって、うんうん、なんか同じこの現代に生まれとるのに生まれた国が違うだけでこんなに違うのは、うん、なんか大人が全部悪いんじゃないかなと思いまして、そしたらまあでも人のせいにしとったら何も始まらないんで、はい、自分でできることを動こうと思って、うんうん、あの国連職員になるってことを目指してまずは少年に出た後に、悪いことはあの続けてたんだけど、うん、悪いことしながら英会話教室通って青年海外協力隊の受験をして、はい、それ落ちちゃったよね、はい、そこで俺ちょっと諦めてしまって、
2: はい、
1: だけどダメだったんで、もう一回こう今その気持ちをもう一回、
2: すごい、
1: うん、
0: すごいですよね。
2: いやすごいですね。最近あのインスタグラムでウガンダの子供たちの支援のアカウントを見つけて、うん、道端で寝てるんですよ、
1: この時
2: 間で起こしてご飯をあげてっていうアカウントなんですけど、すごいなと思っちゃって、
1: 俺が関わった子もフィリピンに送還になった子にフィリピンに会いに行ったら、
2: はい、
1: 本当に言ったように道端で子供が寝とんよ、
2: はい、
1: 何人かな、
2: はい、
1: で日本に住んどって子供のホームレスってあんまり見ないじゃないですか、
2: うん、
1: でも普通にそのフィリピンに行った時に子供が何人かがその外で寝てるを見て、これ同じ現代で今起こってるんで、はい、なんかできることをしたいなっていう、
2: めちゃくちゃわかります、はい、すごいそれ最近思いました、ね、
0: ちょっと話が壮大な話
2: です、ね、いえいえいえ、
0: 歌でもダイバーシティって言って、はい、多様性のことを歌ってるっていうふうにおっしゃったんですけど、
2: はい、
0: その障害福祉に関してそういうとの多様性が面白い、はい、後しいっていうふうにことをおっしゃってたんですけど、
2: はい、
0: そのご自身がその10代の時結構そのペルーとかブラジルの方とのつながり、はい、その国籍超えたつながりがあったっていうところは何かそこら辺関係してたりするんですか。
2: そこはなんかあんまり関係ないですね。
0: 関係ないですか。
2: なんか友達として、はい、意識せずに友達として関わってたっていうのもあるんで、
0: うん、
2: まあ、そういう意識がないのが一番良かったのかなっていう。大人になると結構意識し始めるじゃないですか、
0: うんうん、
2: いろんな情報が入っちゃって、
0: うんうんうん、
2: そういう幼少期っていうか子供の頃からそういう関係を大人になっても続けたいなと思って、
0: うん、
2: 多様性を願いながら音楽をしている感じですね。
0: なるほど、
1: はい、じゃあ障害とかその国籍とか、はい、肌の色とか宗教とかあんまり気にせず、
2: はい、気にしなかったですね。
1: それは、はい、それがダイバーシティ、
2: はい、そうですね、それが多様性なのかなと思いなが
0: ら、逆に長谷川さんは気にしてなかったけど、
2: はい、
0: なんか、ま、周りがしててそこに違和感感じたとかそこら辺は
2: どうですか。あでもそういうのばっかりですよ。みんなあの障害を持ってる子をちょっとバカにしてみたりとか、うん、そういう環境だったの周りが、なんか僕はちょっと変だったのか、そういう子をこうアームロックするみたいなことをよくやってましたけど
0: 、
2: はい、なんかみんな楽しく行こうよみたいな感じでしたね、うん、ちっちゃい時から、
1: はい、その10代の時にそのギャングのこう、はい、一緒に悪いことをしとった過去の友達とかは、
2: はい、
1: 今の長谷川君の姿を見てどういうふうに言ったのかね。
2: 今ほとんど

0: こうつながりがない状態なので、
1: あそうなんだ、
0: 連絡全然取ってないんですけど、うん、でも時々僕 SNS で見てくれてるので、なんかあんなことあったねとか、なんか昔悪いことしたことたまに会うことはあるんですけど、うん、なんか笑い話になったりとか、頑張ってるねみたいな声はもらいますね。
2: はい、その長谷川さんは、はい、そのまあ、ラップとかでいろいろ自分を表現されている表現者だと思うんですけど、はいはい、長谷川さんにとっての表現って何かって、
0: やっぱりそうですね、この収録されているきっとでもそうなんですけど、きっと君は変われるよっていうのを多分僕はラップを通じてこう発信したいのかなっていうのは思いますね、
2: うんうん、
0: 過去の自分に向けてが多いかもしれないですね、
2: うんうんうん、
0: はい、
2: なるほど、
0: 本当になんか本当に反骨精神というかラップっていうのはもう内から出るようなこの魂の叫びっていうのがラップの魅力なので、それがすごく楽しいというか、それがこう伝えたいメッセージというか、感じたことをそのまま言葉に乗せて言えるので、それがラップの魅力だからラップをやってるのかなっていうのはありますね、
2: はい、そこでなんか気持ちが浄化していくみたいな、
0: 浄化していきますね、
2: あ、
0: はい、そんな感じですね、はい、
1: ということはあのメッセージ、この曲を聴くと曲の中にメッセージが入ってるっていうのは
0: ありますね、はい、

0: ラビーツ放送ラジオ Break Through the Wall。
1: この番組は愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も福祉ラッパーのロットファルコンこと長谷川貴博さんにお話を伺っています。ここからは今後の目標についてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の芳賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは、ロットファルコンこと長谷川貴博さんに来ていただいています。長谷川さんは障害のある人が通う福祉事業所を運営しながら、福祉ラッパーとしても活動しています。どうぞよろしくお願いします。
3: お願いします。
4: お願いします。このラジオが、はい、少年鑑別所とか、はい、少年院でも中でも放送している部分もあるので、はい、中にいる子たちに
2: 変わるためのなんかヒントとかアドバイスとかって、
3: やっぱり、うん、変わるためにやっぱり環境の変化が大事かなってすごく思ってて、やっぱりみかんもそうですけど、腐ったみかんどれにみかん置くとそのみかんも腐ってしまうよみたいな感じもそうなんですけど、悪いと間違えるとやっぱり悪く染まってっちゃうっていうのがやっぱりあると思うんですよ。とにかく環境を変えることがまず第一かなっていうのが僕は思いますね、はい、もし自分は変わりたければ、すごい大好きな友達なんだけど、まずその環境を立ってみるっていうのが大事なのかなと思います。僕もすごい仲のいい友達がいたんですけど、すごい大好きなんですけど、ちょっとあえて距離を置いてみるみたいな、そうすると違う世界が見えてくるよっていうのが実体験としてあるので、なんでこういう曲ですね、きっと君は変われるよって、まずは環境を変えてみようみたいな感じです。はい、奥さんがもともとスパルタな、はい、スポーツ選手で元プロバスケットボーラーだったので、ケツを叩かれながら、
4: プロのバスケットボーラー、
3: はい、そうですね、はい、余ったれんじゃねえって感じで、はい、カツを入れられながら、わかりましたって感じで、はい、
2: すごい奥さんの支え
3: がありましたね、はい、奥さんから言われるのが、なんか最初出会った時はなんか魂がないって言われたんですよ。なんかもう感情がないみたいなこと言われたんですけど、なんかそこから出会って結婚して子供ができてから変わったって言われましたね。なんか奥さんというよりかは子供ができてからこう感情が芽生えたみたいなことをよく言われますね。本当になんかひどかったみたいでよくわかんないですけど、はい、今でも言われますね。でも子供の存在は大きいのかなっていうのがありますね。なんかこうすごい可愛いとか大切にしたいとか、もう勉強しろとも言わないし、なんか飛行するなとも言わないし、もう自由に生きていけっていうような感じですね。なんかそれはそれでも見届けるのかなっていう、相手止めずに、はい、なんで僕はそんな親になりたいなっていうのがありますね。なんでその代わりこう自分の背中を見せていきたいなっていう思いですね、はい。
2: 今後の目標を伺っていいですか。
3: はい、今後の目標は、今ロットファルコンとして活動してますけども、より配信をしてったり、音楽をどんどん中心に力入れてやっていこうかなっていう感じで、はい。
2: なんか立ち上げた NPO を今後はその動かしていきたいっていうところは、はい、なんか具体的にはなんかこういうことやるみたいな。
3: エンターテインメントを通して多様な未来を作るって感じなので、音楽フェスまではいかないんですけど、イベントを開いてそこにいろんな人に参加してもらったりとか、障害を持っている方とかそんな特にこう制限はないんですけど、誰でも参加していただけたらと思って、エンタメを通じてこうあらゆる人に社会参加してもらうっていうことが目的ですね。 NPO は
2: 今後そういうイベントを企画していく、
3: はい、企画していく段階で今動き始めてるっていうところで、はい、まだ完全決まってないんですけど、はい、年内からぼちぼちっていう感じで、
2: すごい、はい、私も参加したいです。
3: ああ、ぜひぜひ。
4: 自分自身は、はい、その福祉の仕事を25歳から入って、そこからすごい変わっていったので、はい、なんかその構成することと、
3: はい、
4: みんながみんなじゃないけど福祉の仕事ってこうなんかこう親和性が合ってる、はい、と俺はすごい感じてる部分があるけど、はい、俺ラップ入ったことないんで、その人が構成することとこうラップってどうなのかね。 かそのラッパーの人もなんか過去ちょっとこう、はい、なんていうんだろう、いろいろちょっと犯罪をねした人とか、はい、ラッパーの人とかも、うんうん、ちょいちょいいるような気がするんだけど、はいはいはい、なんかその立ち直りにとってこうラップってどうなのかなと。
3: ラップはですねこう表現すると自分自信がつくんですよね。なんかすごいこの認められた感があるというか、注目されるではないんですけど、なんかこう自分を認めてもらったような気持ちになって、よりこう前に進むことができるような気持ちになるんですよね。多分それがすごく魅力だなっていう、ラップの良さなのかなっていう。なのでまずは自分の言葉を歌詞に書いてラップをしてみるっていうことをまず始めるだけでもちょっと自分の自信につながっていくと思うんで、もうぜひ構成ラジオ聴いてる方と一緒にできたらなっていうのがありますね。はい、
5: やっぱその自分の気持ちを言葉にするっていうのと、さらにそれをやっぱ聞いてくれる人がいるっていうところが大きいっていうことなんですよね。
3: はい、そうですね、何回か挫折みたいなところはあったんですけど、なんかもうダメでもやり続けろっていうのを奥さんに言われてるんで、なんか結果がどうであれとにかくずっとやっていくみたいな、で、まあ、やりきった後になんかこう評価されていくんだろうなっていうのもあるし、まあ、とりあえず死ぬまで続けていこうかなっていうのはありますね。はい、
5: ありがとうございます。
3: あ、いえいえいえ。

0: 新聞記者の芳賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしてきた厚生ラジオ、お別れの時間となりました。
1: はい、すごい楽しかったです。自分ももっと言いたいこといっぱいあったんですけど、今これ聞いてくださってる方とも一緒にこう、ね、ラップをする機会があればぜひやらせていきたいんですけど、今日はちょっとあまりラップの魅力っていう部分はあんまり言えなかったかなっていうのはあるんで、またどっかでお目にかかれたら一緒にみんなでラップを作る機会があればいいなと思っております。あ、フェスも、
2: ね、そうです、はい、みんなで参加してできればね、
1: はい、でもワークショップでも何でもいいので、なんか誰か、ね、飛行走っちゃった少年たちと一緒に何かこう曲を作っていくっていう機会もあったら嬉しいなと思います。はい、本当に今日はありがとうございました。
2: なんか初めて、はい、会った時事業所
1: で、はい、そうですね、
2: 明るい、はい、人がいるなと思ってでもそっからこう新聞とかでこう見たり、福祉ラッパーだって言って、はい、でまた事業所ねちょっともう一回してもらったりして、はい、で今回厚生ラジオ出てもらって、はい、なんかもうその変われるっていう、はい、そのできればそのギャングの時も会いたかったんだけどそしたら
1: バチバチなね、
2: こう変われるっていうのが、はい、でもやっぱり人って変われるっていうのは間違いないと思うし、はい、で長谷川君が途中で言ってくれたためにやっぱその変わるためにはやっぱその環境だったり、
1: はい、
2: その奥さんが言ってくれてるのを続けるっていう、
1: はい、
2: なんかそのポイントをね押さえていけばみんな変われると思うので、はい、なんかいいメッセージを話してもらえてありがたいなと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。なんかそのなんか何かを達成するために、
1: はい、
0: そのやり続けること、
1: はい、
0: それこそその福祉事業者立ち上げた時とかラッパーとして食っていく中でもいろいろその辛い部分ってあると思うんですけど、そういう時にもやり続けていくことってその核になるのは根拠のない自信だっていうところはそれがすごくやっぱね、根拠のない自信めちゃくちゃ重要だな、大切だなって思う。なんかそれがすごく強いなっていうところを感じました。はい。
1: 芳賀さん自信がないんです
0: か？でも私も割と根拠のない自信で突っ走る。
1: 突っ走る。
0: 一緒なので、身をもって感じております。はい。はい。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
3: いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130。320130。メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat

radio@co.jp、ラジオラビート厚生ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ厚生ラジオと検索してください。ここで番組からお知らせです。6月9日に発表されました第52回放送文化基金賞で、厚生ラジオの番組制作グループが特別賞を受賞しました。この特別賞は、メディア環境が大きく変化する中、放送の未来を切り開いたり、新たなメディア文化創出にチャレンジする取り組みを表彰し、その可能性を積極的に応援するために、昨年第51回から設けられた特別表彰です。これからも番組を通じて、塀の中で公正に向き合う人たちと、社会で生活する皆さんの心理的な壁を越えていくような、心に響く番組作りに取り組んでまいります。引き続き応援よろしくお願いします。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと、 NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂あさとさん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地仁志です。さあ、歌の日キャラバンも終わりね、大型台風もねありましたが、石垣島の皆さん大丈夫でしたでしょうか。僕はねまだね少し歌の日キャラバンの余韻がね少し残っております。ということでね、メッセージを紹介していきたいと思います。ラジオネームくにちゃんさんです。お住まい石垣市ですよ。もう貴重な貴重な石垣島のリスナーさんからいただきました。嬉しいです、ありがとうございます。はいさん、ひとしさん、番組スタッフの皆さん、とのしろのくにちゃんです。もちろん7月4日は現地で参加しましたよ。いやー暑かったさ。くにちゃんは体育館そばの日陰で見ていましたけど、フェリーの時間が近づいているのにアンコール2曲も後ろ髪を引かれる感じで会場を後にしました。いつもいつも楽しい時間をありがとう、ということで、いやーくにちゃんこちらこそありがとうございます。そうか、あそこのね体育館のところね、実は僕の兄貴もね、長男兄貴がね、同じところで見てたらしいんだけど、めちゃくちゃもうハイボールをね氷から何から準備していって、なんかかなり酔っ払ってたみたいですけど、くにちゃんにご迷惑じゃなかったでしょうか。ということで今日は、この曲からスタートしていきたいと思います。それでは聴いてください。おじい自慢のオリオンビール。

地仁志のウォーキングトーキングラディオ。この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの植地仁志がお送りしておりますが、さあね、2001年の、那覇にあるダンスクラブ松下から始まりましたこの歌の日。今年はね、本当に、今年はっていうか今年もか、今年も本当にね、より

手作り感が満載というかね、そういう印象が、僕は強い感じがしておりますね。で台風も延期というのが実は今回以外にももう一度だけありまして、それもなんと石垣島でした。2011年、もうね、ハッサメアリーよーというタイトルでもう石垣のね、船倉公園でもうやりましたがね、まあそのね、本当にその時期の、開催の場所とその年というかな、時期というか、その時によって形をいろいろ変えて開かれるのがね、歌の日なのかなと思っております。まあそんな歌の日、今年も本当無事に終わって本当に本当にね、良かったと思っております。まあ先週はですね、この、上地氏のウォーキングトーキングレディオに、キャラバンにね、歌の日キャラバンに参加してもらった野原健と、山下正解もうね、ゲストにね、いろいろ話しながら番組を進めておりましたが、たくさんのねメッセージいただいておりまして、まあね、紹介できなかったので少しでもね今紹介できたらなと思っておりますが、ラジオネームまっちゃんさんですね、静岡県お住まいの方です。この方はですね、6月27日に石垣島に来て、ね、本番はちょっと参加できなかったまっちゃんさんですが、ひとつさんこんにちは。歌の日キャラバン、友人たちと久しぶり旅行を重ね、参戦予定でした。台風の文字が怪しく出だして、まさかそこに重ならないだろうと信じていたのですが、延期の発表が仕方ないですね。ただ我々の旅は翌週に変更できない。さてどうしようかと協議した結果、予定通り石垣島には行こうということになりました。台風の影響で飛行機もいろいろありましたが、なんとか石垣島までたどり着きました。しかしながら歌の日キャラバンがない我々は目的がなく、飲んで食べて飲んだくれた2日間の石垣島、それはそれで楽しかったですよ。ですがやはり竹富島での歌の日を見たかった。来年チャレンジしますということでね、まっちゃんさん本当にねありがとうございます。本当にね、あのまっちゃんさんね、あのなごみにねよく来ていただける常連さんでもありますが、まあ本当にね申し訳なく思っておりますがね、でもまあなんでしょうね、あのそれが旅ですよね本当に目的を失っても石垣島にもう来てくれたこと本当に感謝です。もうね、来年ね、竹富島なのかね約束はできませんが、もうぜひ来年はね一緒にまっちゃんさん、あの歌の日をお祝いしたいと思います。本当にありがとう。もう一ついきましょうか。ね、それではですね、ラジオネーム、バンブランドちささんですね、埼玉県お住まいの方です。歌の日キャラバンお疲れ様でした。万世館も竹富小学校も両方楽しむことができました。思い切って滞在を延ばしたおかげでいろいろな体験ができました。竹富島では自分で海水を瓶に取ってきて塩を作りました。おお、真っ白なちょっと甘い塩ができて感動しました。ビギンのことが共通の話題にできる人たちにたくさん会えるのもとっても嬉しかったことです。同級生だった人にも会いましたよ。そして泊まった宿の一つはひとしさんの親戚でしたそうですか、西表でしょうか。小浜島にも行って、キビ畑でバイトをする人たちが滞在する場所も見て、ほなバイバイをより身近に感じました。盛り上がる曲も好きですが、切ない感じの歌も好きなので、今度は涼しい部屋のコンサートに行きたいですお体大切にしつつ、そんなコンサートも準備してくださいということでありがとうございます。まあね、本当ね、あの6月27日のザ・パパイアンズのフリーライブもね見れて、そして延期になったね1週間後の7月4日の歌の日キャラバンにも参加したというね、まあそういうね方もね
いらっしゃるんですね。本当にありがとうございます。ということで曲いきましょうか、それではこの、バンブランドちささんのリクエストにお答えしたいと思います。それでは聴いてください。ただ雲になる。

ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ、面白いね質問メッセージが届いているのでちょっと紹介したいと思います。岐阜県お住まいですね、マルッチさんからです。上地さんこんにちばんはいつもこの景色を見ながらこの番組にメールを送っています。ホテルの中です。上地さんはホテルについての思い出、ビギンのコンサートのホテル思い出についてなど聞いてみたいですということでね。はい、ありがとうございます。まあね、マルッチさんホテルにお勤めなんですかね。写真も添付されておりますが、これはもう完全にフロントから見るロビーですね。まあね、まあ僕らの仕事はですね、半分はもう旅することでもありますからね。コンサートする時には必ず旅するのでね、まあどのくらいの今までねホテルに泊まったんだろうとかね、いろいろ考えると本当にすごいなと思いますが、でもまあ僕はあれですよ、あまり文句ないですねよくね、まあ、旅に慣れてる人からねよく聞くのがね、ベッドがどうのこうのとか、枕がね、どうかとか、まあ、匂いとかね、景色とかね、この景色嫌だみたいな時々ねいろいろあると思いますが、僕はもう基本的にね旅はね、ホテルは寝るだけなのでね、あまり文句はないんですよ。でもまああれですね、タバコね僕吸わないのでタバコの匂いは辛いかも。でもまああれですね、最近のホテルはあまりないですね。ほとんどが禁煙になってますからね。であとはあれですよ、出る系やばい系怖い系そういうホテルもありますね。まあ大阪にね昔ね、ここは出るよというね有名な噂のねホテルにもね泊まったことありますがね、部屋にかかってる絵画のね裏にねお札が貼ってあるとやばいからよっていうの話を聞いてね、確認した方がいいですよみたいなのもあったけど、いやいやいや見ることすらねもう怖くてそんな昔ね昔話ですよこれは、そういう思い出も

もありますが、まあ僕がね、そうですね、まあ素敵な思い出っていうかね、のもありますよ。これね、尾本武雄のワンツーを作ってる頃のに話ですが、まあその頃っていうのはね、まあ僕もマサルもね、本当にね沖縄長期滞在がよくありました。だからまあね、もちろん安くてね、そして心地がいいっていうのにね絞られていくんですよ。使い勝手が良い、ということでね、あまりにもね俺とマサルはずっと泊まっていて、もうあれですよ、レコーディングとかになるとさ、もう本当に 2,3 週間泊まるっていうこともあるのでね、まあ那覇のホテルでしたね。鍵ね、那覇のホテルでの鍵で、まあ最近はさ、カードキーが多いじゃないですか。でもまだ、まあその当時はね、普通の鍵ね、ガチャガチャって開ける鍵がね主流の時で、よく鍵に付いてる部屋番号が書いてある、まあよく見るのが青とかね、白とか長細い四角のプラスチックに部屋番号が書いてあるやつがあるじゃないですかね、あれがありますが、あれがね、まあ俺とマサルね、長期滞在ずっと居すぎて、俺とマサルのねネーム入りのね木製で作られたねルームキーをね、そのホテルさんがね作ってもらってね、もう名前入りのルームキーみたいなことありましたね。もう本当に嬉しくてね、もうまあそのぐらいこうずっといたっていうことなんだけど、もうフロントのお姉さんたちともね、顔なじみになったりとかして、まあね、まあ、残念ながら最近はそのホテルはあまりね、本当にごめんなさい、もう本当に利用しておりませんが、もう20年以上の前の話なんでね、スタッフの方もねどうなっているかなとかね、ちょっと、思ったりもしますが、まあね、そんな話で、まあ、次の曲行きたいなと思いますが、やっぱりね日本のホテルも本当に素晴らしいけど、やっぱり海外のホテルね、日本との違いがいろいろあってね、あ面白いなと思ったりもしますが、まあ、少しね緊張もしながら泊まったりして、でテレビがさつけるとその国の放送がさ、なんか面白いなと思ったりもしますが、チャンネルいっぱいあるなとかね思うじゃないですかそんなことも思いながらこの曲聴いてみたいなと思います。それでは聴いてください、ワイキキシェル。

上地ひとしのウォーキングトーキングレディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあいつもね、この時間のトークテーマメッセージということでね、話して皆さんとね共通の話題を話しておりますが、今までは最近嬉しかったことと話しておりますが、さっきね僕ねホテルの話ね意外と長く喋ってしまいましたが、あ、ホテルの思い出ちょっといいなと。まあこの番組を聞いてるねリスナーの皆さんはね、まあ沖縄好きな方も多いと思いますよ。そういう意味でね旅慣れてる方もたくさんいらっしゃると思うのでね、まあ最高のねホテルでの経験もあるでしょう。あ、そしてもっと聞きたいのが最悪なああと思ったねホテルでの経験もあるでしょう。まあ皆さんたくさんのねエピソードをお持ちじゃないかなと思いますのでね、どうでしょうこのホテルの思い出ということでね、ちょっとねトークねテーマメッセージということでそのテーマでちょっともらってみたいなと思いますが、まあそういえばもう先日の僕がね歌の日キャラバンで竹富で泊まった部屋、いやもうね赤瓦の一棟貸し、一棟なんていうんですか、一棟貸し一棟部屋、でもうこれがね本当に昔のね赤瓦のね親戚にあるもうおばあの家みたいでね本当にね居心地よかったですよ。まあ夜はねもちろん締め切ってエアコンをつけてね寝ておりましたが、まあ朝になってでエアコン止めてね窓開けるとふわーっとね涼しい風が吹いてね思わずね1時間ぐらい昼寝したんですが、もう本当に居心地いい、いいなと思いましたね。さあビギンからのお知らせです。島袋まさるがね北海道行きますよ。ですね Join a Live 2026第一に止めよう島の歌2026と題してまして、7月18日土曜日、会場はですね、北海道岩見沢公園でやります。出演ステージミラクルリーフのステージで16時5分からの出演になりますのでね、皆さん島袋まさる頑張っております。ぜひね見に行ける方応援しに行ってほしいなと思いますが、そしてビリケンブラザーズ9月6日日曜日、秋のビリケン祭り2026、ご近所さんもご遠方さんもいらっしゃいということで、ビリケンブラザーズ久々にね、4人が揃うということでライブやりたいと思いますが、日程がですね、9月6日日曜日、会場が15時、開演が16時となっております。そして場所はですね東京高円寺次郎吉にてやります。前売り券4,500円、当日券5,000円プラスワンドリンクオーダーですね。チケットのご予約など詳細はビギンオフィシャルサイトや各 SNS をご覧くださいということで、久しぶりに4人が揃ってやろうと思っております。さあそしてトークテーマはホテルの思い出です。皆さんのねそういう旅の思い出の話もね聞かせてください。宛先は 76.1@fmishigaki.jp 76.1@fmishigaki.jp です。FM 石垣さんさんラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、皆さんぜひお便りぜひくださいね。ということで、今日最後の曲はですね、ビリケンブラザーズ、またね久しぶりにやるということで、この曲でお別れしたいなと思っております。それでは聴いてください。ビリケンブラザーズスタジオセッションテイクスから Stay with me。 それではまた来週。

0: ひろみと
1: 埼玉県狭山市出身野口自動車野口です。
0: よろしくお願いします。私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: イエーイ。さあということで、はい、この全国版になりまして野口さん初のご出演ということですので、はい、
1: ですね、
0: そうなんです、はい、ちょっと自己紹介を、はい、していただきたいと思いますけれども、はい、普段どんなお仕事をしていますか？
1: 狭山市でですね、野口自動車という会社で、まあ、整備を中心とした、まあ、販売だったり保険だったりレンタカーとかっていう形でですね、まあ、自動車に関わることをやっております。
0: はい、あの前身の番組では野口ナビ塾コーナー、はい、ということで、はい、あの車にまつわるいろんなことを教えていただきましたので、その時野口先生と読めたので、はいはい、未だに私、ね、はい、野口先生って言っちゃう時がちょこちょこあるんですけど、はい、そういう意味の先生。
1: だいぶ前な感じ。
0: はい、でも未だに言っちゃいますやっぱり。
1: そう。
0: はい。何？
1: あんま気になってないよ。
0: 本当ですか？馴染んでる感じですか？
1: そう。
0: 野口先生ってつい言っちゃうんですよ。はい、車のことなら何でもっていう感じなんですけれども、うん、ね、あの他にはレンタカーも結構いろんな種類、キャンピングカーとか、あとね、サウナ、あの
1: お茶のですね、あとキッチンカーと、はい、まあ、軽自動車から、まあ、用途に合わせてっていう形で、ミニバンとかワゴン車っていう形で、はい、させていただいてます。
0: はい、あと他にはですね、狭山キッチンカー協会の会長さんでもいらっしゃいますので、はい、もう最初のなんか立ち上げというか、
1: う
0: ん、その頃から番組ではいろいろお話を伺ってますよね。
1: 5年前に立ち上げたので、ちょうど、取り上げていただいて、はい、今活動も場所も増えてったりとか、はい、キッチンカーさんの会員数もかなり増えてきまして、非常にありがたいですね。
0: はい、最初の頃は5台とか6台、ね、10台っておっしゃってたのに、うん、もう今100台を超えてますよね。
1: そうですね、180台ぐらいいますので、
0: はい、すごいです。
1: 狭山で活躍していただいてます。
0: はい、そしてこの狭吉ということで、いろいろ子ども食堂なんかもやってらっしゃいますもんね。
1: はい、そうですね、はい、子ども食堂支援っていうかね、子ども食堂さんにキッチンカーを提供させていただいて、はい、公園で販売していただいたりとか、あとまあその施設で、活動していただいたりとかっていう、まあ、車の提供させていただいてます。
0: はい、はい、もうイベントごともたくさんいつも楽しいお話を伺っていて、はい、狭山キッチンカー協会狭吉のイベントも盛りだくさんですよね。
1: そうですね、平日を中心としてるんですけど、まあ、水木金と、定期的に活動してます。駅前だったり公園だったりということで、
0: はい、はい、もう車のこと、そして狭吉おいしいこと、いろんなことを野口さんからはいつも教えていただいております。
1: お腹空いてきましたね。
0: あのそして関係ないですけど、パラグライダーとかも結構やったことあったり、ね、アクティブなんですよね野口さんって。
1: そうですね、あのちょっと挫折しましたけど空のは、はい、まあ、海を頑張ってます。潜ったり
0: スキューバー、
1: そうですね。
0: おー、アクティブ、あとカラオケ得意な野口さんです。皆さんよろしくお願いします。
1: ヒロミも得意ですね。
0: そんなことない、
1: また得意っていうか、はい、プロだった。
0: いやいや、そんなことない。デュエットまたしましょうね。みんなでの会でね。はい、ありがとうございます。それでは番組を始めてまいりましょう。今回も素敵なゲストの方が登場いたします。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 局でもお聞きいただいております。この後30分間、どうぞ最後までお付き合いください。

0: 狭山でキャンピングカーを借りるなら野口自動車工業株式会社の野口浩介です。
1: 狭山市出身おっちょこちょいのマルチタレント大野ひろみです。
2: あなたのスタイルラジオ、
1: あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
0: 埼玉県狭山市野口自動車の野口です。
1: よろしくお願いします。なんか学校みたいな。バッチリです。はい、我々埼玉県狭山市からね、はい、元気をお届けしたいと思いますので。はい、はい、ということで、はい、野口さん、今夜も素敵なゲストの方がお越しいただいておりますね。
0: はい、ボスが、
1: ね。はい、やってまいりました。ではご紹介いたしましょう。はい、本日のゲストは、狭山市入間川七夕祭り実行委員会副実行委員長で、さらにはイベント部会部会長の黒川進さん。そして同じく狭山市入間川七夕祭り実行委員会イベント部会そよらんステージ担当リーダーの後藤ゆかりさんです。お願いします。
3: よろしくお願いします。
0: パチパチお願いします。
1: パチパチ。はい、ということで今夜は黒川さんと後藤さん、はい、ダブルゲストなんですけれども、はい、まずはすいません、ちょっと我らがボスをご紹介させてください。
3: ありがとうございます。お気遣いありがとうございます。
1: とんでもないです。いや、ちょっと緊張します。あ、野口さんはそんなことない。
3: コスケ昨日もあって明日もから。
1: 会いすぎ、まぶだち青春。
3: 緊張しないね。
1: いや、あの
3: 日の見久しぶりですよね。
1: そうなんです。お久しぶりです。
3: 全国放送おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
3: 秋山さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: まあ、秋山さんのおかげですからね。
1: そう、秋山さん一生懸命資料とかも作ってくださって、ね、もう愛を感じます。
3: ぜひ更新もお願いします。
1: お願いします。返事
3: してないんですけど。
1: そう、続いていけたらいいなと思うんですけれども、もう
3: ね、2012年にスタート、まあ、全番組でスタートして、まあ、そこから携わらせていただいて、はい、まあ、当時も自分で収録して自分で会話をするみたいな、
1: ね、全部一人でやるみたいな、
3: やってる時もあったんですよね。はい、まあ、そこからまさかの全国放送ってね、はい、感慨深いものがあってですね。
1: 本当ですよね。
3: 本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、はい、あの全国放送の方にとっては初めましてだと思いますけれども、はい、黒川さんはあのもう本当にこの番組前身の番組からですねずっといてくださっている、はい、本当にこのあなたのスタイルラジオは黒川さんのおかげと言っても過言ではないかなと。
3: もう最近はね、ちょめちょめちょめちょめで番組に出れないような感じになってますので、なんか裏方に徹してますけど。
1: 含みのある言い方やめていただ
3: きます。請求書を発行、今日請求書持ってきたから。請求書を作るだけで、はい、
1: 大丈夫ですか野口さん。
0: はい、大丈夫。14年ぐらい払ってますから。
1: あ、すごい、あ、もう目の前で、はい、はい、もう皆さんのおかげで。
0: なんか熱くなったな。
1: 増えた、この14年間で、ね。はい、本当皆さんのおかげでですね、地域密着でやらせていただいておりますということで、今夜はボスも登場でドキドキですけれども、はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、では改めまして今夜は狭山市入間川七夕祭りの実行委員会ということで、お二人黒川さんと後藤さんにお越しいただいておりますけれども、だんだんお祭り迫ってきたなって感じしますね。
3: そうですね、うん、はい、もうあと1ヶ月切っちゃって、
4: うん、そうですね、1ヶ月が切りました。
3: もう後藤さん寝てねえんじゃねえかっていうぐらい、
1: お忙しい。
0: 大丈夫ですか、
4: ね、大丈夫です、まあね、それなりに寝てます、
1: はい、どれくらいから準備は始まるものなんですか。
4: 半年、
3: 今年入ってぐらいかな。
4: そうですね、
3: まあ、はい、なんかちょっとずつどうするみたいな感じから、はい、出演者を集めたりとか、
4: うん、そうですね、
3: はい、まあ、あのイベント部会は4つあるんで、
1: はい、
3: あのまあ、後藤さんが担当しているソヨランとか、あとはあのオスの松永さんがやってる、あの、うんうんうん、花火、
1: おおお、
3: あとは YG 青年部がやっているお祭り広場と、はい、そしてですね阿波踊りとか、まあ、このイベント部会4つがありますので、それがまあ着々と粛々と準備を進めているという形になりますね。
1: はい、はい、あの収録しているのが7月の頭なんですけど、うん、あの本番というかとお祭り当日が8月の今年は1日2日土曜日日曜日に開催をされます。はい、はい、昨年も暑くてもう、
3: そうですね、
1: 灼熱
4: でした。
3: 後藤さんね、はい、熱中症気味に、
4: 熱中症、熱中症になりましたね、
1: はい、去年ですか。
4: はい、やっぱアスファルトの照り返しがすごくて、はい、そう、熱気がねすごくてもう大変でした。でもすごい楽しかったですけど、
1: やっぱりね、楽しいというのはね、一個大きいエネルギーになりますからね、はい、
3: もう終わった後ね、はい、放心状態だと思う。
4: あ、もう放心状態、う
3: ん、しばらく口聞いてもらえなかった。
1: そう、魂が
3: 数週間お父さんたちなしみたいな。
4: そう、もう全然すごい疲れてしまって、はい、こう話しかけられてもこう
3: 心ここに
1: あらあら結構燃え尽きられたんですね。
4: そうですね、でした。
1: でも今年もしっかり復活されて、
4: そうですね、はい、今年はね、いろんなたくさんの去年以上に仲間を増やしたので、お、今年は大丈夫だと思います、
1: うんうん、今、
4: は
1: い、仲間を増やしたということですけれども、黒川さん、はいはい、今七夕祭りはどんな風に進んでるんでしょう。
3: はい、もう七夕祭りで江戸時代からずっと続いているお祭りで、はい、まあ、それが戦後、戦争中に一旦なくなって、まあ、それをまた復活させるんだって言って頑張られたのが入間川の町の方たちで、入間川の町の方たちが中心となってずっと七夕祭りを支えてくれたんですけど、やっぱりですね、まあ、高齢化が進んでたりですね、まあ、少子高齢化っていうところで、まあ、なかなか

0: 七夕の担い手という方も育ってない中で、観光協会の会長がですね、これはなんとかせにはいかん、どこでお前食ろうかなんかしろみたいな感じ ですね、まあ、昨年からですね副実行委員長を仰せつかりまして、はい、まあ、私どもの私のね友人とかに、まあ、康介さんとかにも声をかけていただいてですね、松永さんにも声をかけていただいて、七夕もう一回盛り上げようぜっていうことでですね、昨年からみんなで関わってきた中でですね、まあ、昨年はとにかくフルスペックで、まあ、花火が中止になってたこともあるんですが、花火も復活させてフルスペックでやっていきたいと、まあ、その中で見えてくるものがあるでしょう、まあ、これは必要ないよねとか、これはもっとですね盛り上げていかなければいけないよねとか、まあ、お金もどうやって集めていくんだとか、どうやって宣伝をしていかなければいけないとか、まあ、新しい時代に合わせた新しい七夕祭りを、これまでの歴史を振り返りながら、そのことをですね尊重しながらやっていく必要があるかなと思って、昨年はフルスペックで、やっていただいたら後藤さんが熱中症になったという状態であってまあ僕も一貫性無我夢中で初めてのことでやってて、七夕祭り自体は一部のところでお手伝いをしたんですけど、全体を見るってことがなかなかなかったんで、まあ、本当市役所の方と商工会議所と観光協会の方々とけんけんがくがくでやってですね、もう本当ストレスで寝れなくてもう寝れない夜はキャバクラに行くっていう味を覚えてキャバクラでまあまあ憂を晴らしてたみたいな、はい、
1: ちょっと楽しくなって
0: そうです、ね、
1: リセットされて
0: リセットされて慰められて夜寝れるという、まあ、そんな昨年でした。
1: いろんな力を借りて
0: そうです、
1: なんとか、はいはい、私たちの夢を守ってくださったということですよね。いやそうなんです。あ、野口さんは昨年もじゃあ黒川さんと一緒にお祭りを支えてくださった、
2: ね、まあ、どっちかというとキッチンカーを、がメインってなってますけど、はい、そんな形で、
0: まあ、実行委員会で参加してね、うん、まあ、安全部会ね、
2: そうですね、
1: 安全
2: 部会っていうところで、まあ、その人が通るルートだったりとか花火を交通整理とかっていう部分もあるので、まあ、その一部で、まあ、キッチンカーの場所をどこで出すかとかっていうところの中身の中でちょっと実行委員会に入ってたっていうところで、でも今年はまたイベント部会にもちょっと協力しながらっていうところですかね、はい、キッチンカーを中心にっていう、
1: はい、キッチンカーいいですね。ちょっといろいろ気になるところではあるんですけれども、先ほどちょっと黒川さんからこんなことあるよというラインナップが紹介されましたけれども、うん、まずすいません、一番気になるの私花火、
0: そうなんですよ、
1: なんですけど、はい、今年はどんな風になりますか。
0: まあ、今年もですね昨年同様と花火はやっていくような、はい、流れになりまして、松永さんとですね、あと田口土木の田口さん、まあ、この2人が中心となって、あと狭山の青年会議所ですね、 JC もお手伝いいただいてですね、事前のですね告知というか、まあ、近隣の方にですね、花火大会やりますよ、何かあればご連絡くださいと、まあ、花火当日安全に管理しながらですね、警備もやりながらですね花火を打ち上げて、その後やっぱり花火の燃えかすというのが出てくるので、それをですね、埼玉リスナー銀行の狭山支店さんとか、あと今年はアマゾンさんもお手伝いいただけるような話で、うん、はい、まあ、地域のボランティアの方のお力を借りながらですね、ゴミ拾いをしてですね、なるべくあのクレームが起きないような形で進めさせていただくというところで、昨年花火あの会場で見させていただいたんですけど、やっぱ一発目バンバンバンと上がった時に、まあ、すごい歓声が出たんですよね。なんかそれ聞いた時にすごい鳥肌立って、やっぱ花火ってやってよかったかなっていうふうに私は感じましたね。
1: はい、後藤さんはいかがでしたか、うん、花火ドカーンの瞬間は、倒れてたりは、
3: して
1: ないですね
3: ソイランテラスフェスの会場にいました。
1: はい、
3: こうソイランテラスフェスの会場では見えない予定だったんですけど、もうすごいしっかり見えてそうびっくりしました。私もだから感動しました、はい、あすごいって。
0: なんか試し打ちの時に、あの、まあ、夕方だったんですけど打ち上げてもらったら見えなかったんです
3: よ。全然見えなかったんです。
0: あららら、こっから見えねえんだみたいな。
3: そう、見えないんだって残念って思っていたんですね、はい、去年は。なのであの花火が上がるまではソイアンテラスフェスの会場のところでたくさんのお客様が待ってたんですけど、花火を見えませんよってすごいたくさんアナウンスをしてたんですね、
1: はい、
3: でそしたらいざ当たったら見えたので
1: 気まずい何何みたいな
3: 見えましたみたいな、よかったですねみたいない
1: いですねこの手作り地元感みたいな
3: っていうことがあります、
0: はい、まあなので後でしっかりと告知はしますけど、今年はそこを有料

0: 両席にして、はい、まあ、座りながらゆっくり花火を見てもらうみたいな、う
1: ん、あ、いいですね、はい、
0: まあ、その収益を七夕の実行委員会に充てるみたいな、うん、循環型にしていこうかなと。
1: あ、素晴らしい。結構花火、あの、なんていうんですか、電車に乗ってわざわざ見に行くっていう方のお声も結構聞くので、うん、すごく混雑しますし、この有料席っていうのは初の試みになるんですか？
0: そうですね。
2: そうですね。はい。こうやっぱあのいろんな人に私もあの聞かれるんですよね。どこで見るのがいいですかとか。でその時に何とも言い難いみたいな経験をこの数年で結構10回以上はしていて、その時におすすめできる場所があればいいなっていうのもあって、まあ本当はね河原の方まで行ければいいんですけど、まあ、ギリギリに来ちゃったカップルさんとか、あの足元がねちょっと不自由そうなご年配の方とかはちょっとお勧めしづらいなみたいなふうに思ったので、
0: はい、まあ、最近花火大会もね結構中止になってるとこも多かったりとか、
1: う
0: ん、また復活するみたいな話も聞いてますけど、やっぱりなんか2000発といえ、集まりやすいような環境ではあるのかなと思いますので、しっかりとですね、いかんせんコロナ後に復活して花火大会を大々的にやった時にやっぱりコロナも明けてですね、人が集まりやすい状況になって花火をやるというところでね、その時はすごい人が集まっちゃってですね、まあ一部の場所ではですね本当に人が倒れて、ぎゅうぎゅうになって倒れてしまうんじゃないかみたいな危険性もあったんで、やっぱりそれはリスクとして最大限考えてですね、安全が最優先のお祭りになるので、まあそこをしっかり安全部会のですね岸さんとですね、
1: 岸さん
0: としっかりと話しながら、まあ、いつも口をお互い尖らせながら、ああでもないこうでもないってやって安全をまあ最優先にやってるということで、警備の方もたくさん去年は出ていただいて、
1: はい、しっかりと安全安心を守っていただいてるってことですね、はいはい、そして花火がお楽しみですというふうに私申し上げましたけれども、阿波踊りの迫力も
0: そうですね、
1: はい、ワクワクしているんですけれども、このあたりはいかがですか？
0: 阿波踊りもね、ずっと狭山市の、まあ、七夕祭りってやらいとか、まあ、竹飾りをですね見るお祭りで、はい、まあ、いわゆる静って動かない静寂の静ですね、静のお祭りだって言われたところに、まあ、躍動感をどうですね動くことを与えようというですね企画のもとですね、ちょっと 何年前か忘れてるの、数十年前にですね、はい、青年会議所の先輩たちが阿波踊りをスタートさせて、そこからですね武蔵阿呆連さんがスタートして、そこから連がどんどん増えてて、うん、多い時は10連ぐらいって言ってたかな、それを言ってましたよね、うん、まあ、企業の連が出てたりとかしてですね、本当に盛大なお祭り阿波踊りだったんですけど、まあ、それが未だに引き継がれているというところで、私も関わった富士見小学校連もですね今年も踊るということで、鳴り物を復活して踊るみたいなので、おそらく今年も昨年同様のベースで7連8連ぐらい
1: そうですね、
0: がですね、うんうん、踊るのかなというふうに思ってます。
1: うわー、これ見応えありますからね。
0: そうですね、はい、やっぱりあの太鼓の音と鐘の音ですかね、うん、あと笛の音ですね、やっぱあれ聞くとですねワクワクしてきますよね、
1: はい、祭りだぜって感じになりますよね、夏祭り来たみたいな。
0: なんか後藤さんとはね阿波踊りももっとね、
2: そうですね、
0: もっと
2: 盛り上げたい、
1: 盛大に、
0: にわか殿みたいの作って、うん、まあ、外国の方にあの浴衣というかあれを着ていただいてですね踊るみたいな、
2: 参加ができるようにしたら、
0: まあ、お金の話ばっかりになっちゃいますけど、そこからお金を、まあ、参加料を取ってそれを収益にして七夕に、まあ、僕らそれしか考えてないです。
1: いやー、大変なところになってくださってるわけですよね。
0: なんかいいコンテンツなんだから収益化できるんじゃないかみたいな。
2: すごい、去年も、はい、あの総踊りをソヨアンテラスフェスの会場でやってくださったんですけど、もうすごく盛り上がって、もう周りでなんて言うんでしょうね、踊ってる方もいたんですよね。でもなんか参加してくださいって言っても、なんかちょっとやっぱこの実際の阿波踊りの中に入り込むにはなかなか勇気がいるみたいだった
0: ので、なんか僕らはもう20、まあ、32ぐらいから阿波踊りやってるんで、なんかそれがそれが、まあ、今54なんですけど22年ぐらいやってるんで、は
1: い、
0: なんか別に七夕祭りの阿波踊りって当たり前だよねって僕らは思ってるんですけど、これあの阿波踊りがない町の方とか外国の方ってこんな経験できないと思うんですよね。
2: そうですね、すっごい楽し
0: かった。そこに価値がめちゃくちゃあるんじゃないかな。あとはまあ売り出し方みたいな、
1: はい、 でも確かにそうですね、私ももう馴染みがありすぎて、もう七夕イコール阿波踊りで、私も中学校の同級生があの踊っている中にいたりとかして、うんうん、あ、ねえねえ、今年も行ったよみたいな、ね、はい、見たよとか頑張ってねみたいな感じなんですけど、言われてみれば確かにこれは、うん、貴重なレアな特色かもしれないですね。
2: そう思います。とても去年あの何人かあのステージでその狭山じゃない人たちが来た時にもうすごい楽しかったみたいでした。
1: あ、これはもう一大ポイントにしたいですね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: はい。そして黒川さん、はい、ステージがソヨランフェスのステージだけではなくもう一つありますよね。
0: そうですね。
1: は
0: い、あの商工会議所青年部、まあ、YEG がやってるですね、これも歴史のあるあの会場なんですが、はい、七夕祭りの中心にある駐車場のところをお借りしてですね、まあ、ステージとですね、お店が何店か出ててですね、子どもたちが、まあ、とにかく集まりやすい子どもたちの、まあ、発表の場と言ってもいいんですかね、そういった場所をですねずっと続けてきたんですけど、まあ、ここが結構ですねそのステージに出たいっていう人がたくさんいてですね、もう分刻み秒刻みみたいなまあヒロミンがね司会やってるから十分
1: そうです、お世話になりまして、昨年までずっと
0: 人は、はい、あの集まっちゃうし、みんな見たいから動かなくなっちゃうしみたいな、ぎゅうぎゅう詰めになっちゃうし、まあ、ステージは本当に秒刻みだしみたいなところで、もうここがあのフルの稼働してるんだなということで、まあ、そこからですねソヨラさんの屋上駐車場がお貸しいただけるというところで、まあ、2つステージ作ってもいいんじゃないのかなというふうに思ってですね、ソヨランのステージができたという流れになりますので、まあ、あの祭り広場は昨年と同様にですね、まあ、子どもたちを中心にですねステージを子どもたちが喜ぶような場所にしていきたいなというふうに思ってます。ここは青年部がめちゃくちゃ頑張ってます。
1: はい、もう皆さん汗だくになりながら走り回ってくださっておりますので、はい、ぜひ合わせてお楽しみいただければと思います。ではお時間迫ってまいりましたので、最後にメッセージやあのお知らせなど後藤さんお願いします。
2: あ、はい、ソヨランテラスフェスのお知らせなんですけれども、ソヨランテラスフェスはメインは3つありまして、1つはあの今話していたソヨランステージになります。あのいろいろなあのパフォーマンスの人がやってきて、とても熱気あるステージになる予定になっています。で、2つ目がグルメストリートということで、野口さんに、はい、あのすごい全面協力いただいていて、あの美味しいキッチンカーが出ますので、でキッチンカーと、あと今年は初めてなんですけれどもクラフトビールフェアを行うことになっています、
1: はい、
2: ぜひ皆さんあの楽しみにしていてください。あと最後に3つ目はあのウォーターガーデンということで、暑いので水で遊べるエリアを作る予定になっています。大きな恐竜がやってくる予定なので、ぜひ楽しみにしていただければなと思っております。はい、
0: この辺りはまた来週
1: 詳しく
0: じっくり、はいはい、お話ししたいと思います。
1: はい、こちら情報へのアクセスはどうしたらいいでしょうか。
2: はい、あの公式のホームページがありますので、ソヨランテラスフェスの公式のホームページ、あとはインスタとか X で情報発信をほぼ毎日しているので、ぜひチェックしていただければなと思います。
1: はい、はい、私もチェックしていきます。今夜は野口さんと一緒に七夕祭り実行委員会副実行委員長でイベント部会部会長の黒川進さん、そして七夕祭り実行委員会イベント部会ソヨランステージ担当リーダーの後藤ゆかりさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。

0: あっという間にエンディングの時間です。ここで番組にメッセージをいただいておりますので、ちょっとご紹介しますね。ラジオネームマルッチさん、そしてヘベレケさんです。ありがとうございます。嬉しいですね、野口さん、
1: ね、
0: メッセージ。はい、マルッチさんは森林浴について書いていただいてるんですけど、森林浴どうです、野口さん、やることありますか？
1: やりますね。サウナ
0: お
1: サウナからね、そう大好きなんですよ。
0: あー、サウナ
1: か、まあ、醍醐味ですね。
0: いいですね、情景もね合わさって涼しげでね。はい、詳しくはまた8月の長谷川ナースの回でお返事をさせていただきます。ぜひお楽しみにしていてください。続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろん、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play ストア、 iPhone の方は App ストアからレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピーを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スペルはすべて小文字で書いてください。 Spotify であなたのスタイルラジオ検索していただきますと、こちらでも聞き逃した場合聞くことができます。ぜひ合わせてチェックしてください。番組への感想やメッセージお待ちしております。というわけで野口さん、
1: はい、
0: あっという間でございますけれども、お別れのお時間迫ってまいりました。今回のゲストは七夕祭り実行委員会副実行委員長でイベント部会部会長の黒川進さん、そして七夕祭り実行委員会イベント部会そよらんステージ担当リーダーの後藤ゆかりさんにお越しいただきました。はい、七夕江戸時代からってすごいですよね。
1: そうですね、なかなかこう、何て言うんですか、戻るっていうか、そのね、振り返るってことはなかなかね、ない機会だったですけど、そういったことをねまた再確認というか教えていただいて非常に勉強できましたね。
0: はい、こんなに長く地元の方に愛されているお祭りなんだなっていうところが、なんかこう胸にグッとくるものがあるなって思いましたね。
1: 三大祭りですよね、七夕のね、
0: 関東三大、
1: そうですね、
0: 七夕祭り、はいはい、たくさんの方がお越しになりますけれども、全国放送も始まりまして、もしかしたら埼玉県狭山市入間市あたりにこう興味持ってくださってる方もいるかもしれませんので、
1: そうですね、
0: はい、よかったら皆さんお越しください。
1: ぜひ、
0: はい、暑さだけは本当に気をつけてほしいですね。
1: はい、
0: はい、野口さんは結構無事なタイプですか、七夕祭り？みんな真っ赤な顔してるじゃないですか。
1: 私夏生まれなので結構強いんですよ、やっぱね。
0: え、関係あるんですか？
1: なんとなくなんか感じがしますけどよく言いませんか
0: 言う気がする。
1: 冬生まれにしては結構冬が強いとか、
0: はい、
1: 夏生まれだとね夏が強いと
0: か。私9月だから中途半端ですね台風に強いです、わかんないけど
1: 強そう
0: え、褒めてるの？もういいや、終わります。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市出身の野口自動車野口でした。
0: また来週、バイバイ。

0: はい、渡辺俊美のインタープレイ始まりましたというか、
1: はい、
0: 頭のね曲が変わりましたんで、
1: はい、
0: オープニングが、
1: はい、
0: どう入っていいのかっていう一瞬こう迷いながらで、電話はですね九州方面にいる俊美さんですね。
2: はい、どうもこんばんは。
0: 大丈夫ですか？
2: 今博多の、はい、博多のピースフラッグにいます。
0: よかった、なんか今の声を聞いてちょっと安心しました。
2: はい、副鼻腔炎もちゃんと、無呼吸を飲んで全然大丈夫です。
0: なんすかそれ。なんすかその薬は。
3: 短切りですね、短切りです。
0: ああ、なるほど。
3: はい、
2: ね、本当ありがとうございます。すいません、なんか毎週ごめんなさい、本当。
0: いえいえ、まあ、ま、
2: いいね、いいイントロだね、ジングルだね。
0: うん、
2: 始まりましたって感じ。
0: そうですよ、これからは、
2: うん、ドッタンドッタンドッタンダカダカドッタン、いいね。
0: このなんかこうのっけからいい感じに入れますね。
2: いいね、
0: うん、
2: スイッチ入るね。
0: はい、
2: うん、
0: でね、早速なんですけど、先日の町田のずっとのライブですね、
2: はい、
0: 行かれた方からですねメールが来てるんで、はい、ちょっととしみさんに直接聞いてもらった方がいいのかなと思って、ラジオネームまさるさんですね、
2: はい、
0: 7月12日の、ナッティーズのライブ行きました。缶バッジを購入した私にとしみさんがお釣りにポストカードとステッカーを添えて渡してくださいましたと、
2: はい、
0: 憧れのとしみさんとの思いがけないやり取りに慌ててしまい、インタープレイいつも聞いてます、いつまでもお元気で素敵な曲を作ってくださいって言いたかったけど、
2: はい、ありがとうございます、
0: 言えなかったと。
2: 嬉しいね、
0: もうあんな機会 ないかもしれないのにとね。
2: いや、町田超盛り上がってね。
0: ああ、そうですか。
2: うん、まあ、もともとおいしかのね、レースのシムのお店なんですけど、
0: はい、はいはい、
2: まあ、その当日はシムをライブでいなかったんですけど、
0: うんうん、
2: まあでもまたやりたいですね、町田は。
0: うん、なんていうか、線路沿いのお店ですよね。
2: そうですね、線路沿いじゃないんです。
0: あ、線路沿い。
2: あれはプレイヤーズ、
0: うん、そうだそうだ、
2: ちょっと離れたところでやってたんだけど、
0: うんうん、
2: でもすごいいい場所ですね。
0: なるほど、
2: うん、
0: 結構こうパンクというかハードコアっぽいようなバンドも、なんか名前からバンド名見てたんですけど、
2: 煙やね、煙、
0: 煙臭い。
2: ああ、
0: そうそうか、
2: なっていいじゃん。うん、
0: なるほどなるほど。
2: でも良かったですよ、本当。往年のパンクロックの人もいたし、
0: うんうん、
2: おいのバンドもいたし、
0: はいはい、
2: すごい、うん、なんか昔の話はしたくないんだけど、
0: うん、
2: なんか昔はこうだったみたいな話もなんかいっぱいできたし、
0: うんうん、
2: やっぱそういうの大事ですよね、やっぱバンド同士だとね。
0: そうですね、
2: うん、
0: あとやっぱこの老いだとかパンクとかそこら辺のスカもそうなんですけど、そういう世界だとこうファッションがそういうところに、
2: そうなんですよ、そうなんですよ、
0: そういうのがやっぱ見てて楽しいというか、うん、いいっすね、
2: 楽しいですね、うん、でまあキングナベちゃん、
0: はい、
2: あのスカクレームスの、
0: はいはい、
2: 元ねスカクレームスのナベちゃんもいたし、
0: うんうん、
2: あとあのお隣っていうそういう何ていうかな、三屋の浅草の三屋でやってるお店のこの、
0: はい、
2: うん、バンドもいたし、
0: うんうん、
2: すごいルードボーイがみんな集まりましたね。
0: なんか想像
2: 良かったです、
0: つきますね、その雰囲気がね。
2: あとはその金土で、うん、三茶のAブリッジ、
0: はいはい、
2: でヘッドのポップアップやったり、うん、あのタクちゃんとミッちゃんとあとオールディックの伊藤くんとかやって、あとはデニロですね、うちの息子と、うん、の新しいユニットのやつやったりとか、
0: うんうん、
2: できたのがなんか新鮮でしたね、本当にね。
0: なんか久々のAブリッジですよね、それこそ
2: ね。
0: うん、
2: レイズも来てください、ぜひ。
0: そうですよね、行きたかったなと。
2: 定期的でやるんで、
0: もう
2: 発達したんと、
0: そういう流れになったんですね。また、
2: そうですね、
0: あー、はい、よかったよかった、
2: はい
0: はい、わかりました。
2: で、
0: ま
2: あ、で今日は、うん、博多のキースフラッグという、もう僕もね、
0: はい、
2: もう何年、20年前、
0: はい、
2: 30年前ぐらいの感じで、
0: うん、
2: ロンドンナイトもやったし、ドゥアラットが博多で のパーティーもやってるし、本当、はい、老舗ですね。はい、そこで今日はソウルセットのワンマンライブというか、はい、やってます。
0: はい、これからまあ出番ということもありますんで、先ほども
2: 今日ね、
0: うん、
2: ちょっとねビッキーいるんだよ。
0: あ、そうなんですか。
2: ビッキーちょっと出すわ。
0: 出すわと言われても
2: 出すね。ビッキー出します。
0: はい、
1: 誰
2: あ、もしもし、ビッキーです。
0: 草壁で す, です。どうもです、ご無沙汰してます。
2: はい、どうも、はい、どうもありがとうございました。
0: はい、な感じになりますよね。
2: はい、今様子分かってないんで、はい、
0: これから今日、はい、
2: これからライブです。
0: ライブですよね。
2: はい、なんですいません、なんですいません、もう本当に。
0: いやいや、とんでもないです。あれですよね、20 1時間半ぐらい通しでやられるんですよね、今日ね。
2: そうですそうです、はい、
0: 長いんですよね、尺的にも。
2: はい、
0: もうあれですか、ビッケさんはもう喉とか万全ですか。
2: いや普通です、大丈夫です。
0: 普通ですね。
2: 万全。
0: なんか最近、はい、としみさんが喉を割とやらかしてるんで大丈夫かなと思ってて。うん、
2: あ、そうですか、大丈夫だと思います。はい、
0: いいですね、その。
2: もう忙しいからいいですか。
0: 大丈夫です、すいません、無理やり。
2: 忙しいんで、
0: なんかね、そうですよね。変わってください。
2: いや本当に
0: ありがとうございます。
2: やめてくださいね、もうやめてくださいね。
0: あの、としみさんに言ってください。
2: 前もなんかこういうのありましたよね。
0: ありましたよね。
2: うん、やめてくださいね、だから。
0: あの、お互い無茶ぶりされた感じなんで。
2: そっちは責任持って、そっちでこういうふうにやってください。100% そっちで面白くやってください。
0: はい、承知しました。ありがとうございます。
2: じゃあ、としみくんに変わります。
0: はい、
1: ありがとうございます。
2: はい、ビッケでした。
0: ですって。
2: まあまあまあ。
0: はいはい。で、まあ、としみさんも出番もあると思いますんで、先ほどのメールいただいたまさるさんからですね、はい、ソウルセットの花を待つのリクエスト来てるんで、そのコールをしていただいてお別れという感じでよろしいでしょうか。
2: これ前もね、町田でやったんですよね。
0: なるほど、やっぱその辺がある、
2: うん、
0: はい、
2: よかったです。はい、
0: では花を、はい、
2: どっちバージョン、ソウルセットバージョン。
0: ソウルセットバージョンです。
2: はい、わかりました。博多からお送りします。東京ナンバーワンソウルセットで花を待つ。

0: はい、お聞きいただきましたのは東京ナンバーワンソウルセットで花を待つでした。ありがとうございます。リクエストありがとうございました。マサルさん、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 花を待つをかけた後に、なんか花を待つに近しいメールが来てますので、
0: はい、
1: ラジオネームの方が来てますので、
0: はいはいはい、
1: まあ、そのまま流れで、紹介します。
0: はい、
1: ラジオネーム、人出なしの花やめめしい花も咲くのを待つカズカズさんですね。
0: はいはいはいはい。
1: さて今日のグッデイ小田原、また前の番組の流れをやってるのカズさん。
0: 前乗り、前乗りです。
1: このねお約束いいです。メッセージテーマ、夏休みですがと、
0: はい、
1: これグッデイ小田原ではね、
0: うん、
1: 夏休みですが近年は地元でまったり過ごしてますと、
0: はい、
1: これだけ暑いと命の危機もあり得るお年頃なもんでと、夏休みといえば、もしくは夏といえば、
0: 夏といえばスイカです。
1: スイカね、
0: スイカです。
1: 大好き
0: 大好き、
1: もう毎日でも食えるね、
0: うん、
1: 食後のスイカが最高なんだよね。
0: あと案外、うん、夏に見れる花っていうのが、
1: うん、
0: 要は地域違いますけど、
1: うん、
0: なんか色鮮やかでいいなっていうふうに僕思ってるんですよね。
1: なるほどね。
0: ひまわりだったりとか、うん、
1: だったり、
0: あの北海道行けばラベンダーだったりとか、なんか夏に咲く花ってなんか色鮮やかで素敵だなって思ってるんで、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そういうイメージ、
1: あ、うんうん、
0: 夏は
1: ビスカスとかね。
0: ビスカスですね、うん、はいはいはいはい、
1: ビスカスね、
0: はい、
1: うん、
0: はい。
1: もうなかなかね
0: 、うん、
1: 強めの赤を出してるからね。
0: そうですね、
1: うん、
0: もうだからそういう華やかなイメージっていうのが夏にやっぱ花火とともにねあるんですけど、
1: 花火って言えばさ、
0: はいはい、
1: 最近、いやいいんですけど、
0: はい、
1: なんかドローンと組み合わせての花火大会が増えてる感じじゃないですか、
0: うん、そうですね。
1: どうなのって
0: まあどうなの、
1: なんか要は花火職人さんはね、
0: うん、
1: あんだけね一生懸命こうね詰め込んでね、
0: うん、
1: 仕込んでね、
0: うん、
1: こう出すわけですよね、
0: うんうんうん、
1: 場合によっちゃちょっと湿気ちゃってとか、
0: うんうんうん、
1: 花火師がちょっとこうタイミング間違えて、そういうハプニングも含めて花火を楽しむっていうイメージがあるんですけど、
0: うんうんうん、
1: ドローンはある程度もうね花火が落ちてくるとかそういうなんかさ、うん、儚さもなくさ、
0: うん、
1: ドーンといられるわけでしょ。
0: あ、まあ、あのプロジェクションマッピングみたいな感じ
1: で、ね、そうなんかそうするとなんかさ、なんかあんま共演ってどうなのと思っちゃったり、勝手にね思ってるだけなんですけど、まあ面白いこうつなぎというか演出があってドローンから花火みたいなそういう連携ができてくると、うわ素晴らしいってなるのかもしれないけど、
0: 一種ミュージカルみたいな感じに見れるってことですよね。
1: そうでもまだなんか現時点で自分が見たそういうなんか映像を含めてなんか合わねえな、
0: まあ、って思ってる間に、まあ、さっき前室でも言ってましたけど、うん、情報過多な部分がすごく多くなってくるんですよね、うんうん、だから入ってくる視覚情報みたいなのが混雑してるみたいな情報が入りすぎちゃって、うん、一回フラットになるっていうのはあると思いますね。
1: 鉄が論を述べるっていうね
0: え
1: 慣れてきましたね鉄が論を述べるで、
0: はい、
1: しかし暑くなりましたね。7月も半分終わりとカズさんね、
0: うんうん、
1: いよいよ来週は、ずっと16のワンドロップバンサーズの発売。
0: そうなんですよ、
1: 先行配信のワンドロップバンサーズハイレズで購入して火が吹くほど毎日聴いてますと。
0: ありがとうございます。
1: ということでございますよ。
0: この前もカズさんはね A ブリッジも来てくれて、
1: うんうん、
0: あのほろ酔いでそのままあの
1: 火吹いてた。
0: いや火は吹いてました。火吹きそうなぐらい暑かったん で
1: そのまま
0: ちょっといい感じほろ酔いで横浜の方に向かわれたというね。
1: 横浜にまた
0: ラッ
1: ドボーンズ。あー、カズさんは本当ねラバーですよね。
0: そうです
1: ね。

0: ね、
1: あのイベントライブ絡みのはしご普通にやりますからね、うんうん、
0: ただその前に寄ってもらって、
1: うんうん、
0: すごいあの楽しみを共有してくれたんで、
1: うん、
0: だからねこれまだまだあの大丈夫ですよ、生命の危機をあり得るお年頃じゃないですこれは。
1: ですって
0: カズさん、そのふっかるさをみんなに伝えてってください
1: ということで、まあ暑い今日、うん、昨日ぐらいからかな、うん、この辺ちょっと小田原方面もちょっと夏だなぁを感じ始めてるんですけど、
0: うちらの夏だなってなんか湿気もともに入ってきますけどね、
1: うん、
0: うん、
1: とにかく小田原の夏は湿気が強め
0: です。そうですね、
1: それもなんていうのかな、うん、海風湿気っていうのかな。
0: そうですね、
1: 鉄んちなんかは海に近いじゃない、
0: はい、
1: だから結構波の塩、
0: そうですね、
1: 塩のなんつうのかな、湿気がこうベタベタあるでしょ、うん、
0: だやっぱりその自転車とかすぐ錆びちゃいますね。
1: そうね、
0: はい、
1: 自転車はね、小田原の海側に住んでる方は、うん、自分も子供の頃はそうだったんだけど、
0: そうですよね、
1: 1年持たないよね。
0: 持たないですね、
1: もう
0: もう
1: スポークどんどん錆びてくからね。
0: 鉄は錆びるっていうのすぐね、うん、鉄は錆びるっていうすぐみんなに言われてましたからね。はい、
1: 相変わらず面白いことを遊んでくれる哲くんですがじゃあね、じゃあまあ今日はちょっとねやっぱ暑いんでこっち方面の曲を、
0: はい、
1: あの選曲してますんで、
0: はい、
1: 曲いきましょう。
0: お願いします。
1: アグロライツでフリータイム。

0: はい、アグロライツでフリータイム聞いていただきました。
1: 良きですね。
2: うん
0: ね、
2: うん、
0: なんか今年入って初こういうなんか暑いなスカレゲエ方面聞きたいなみたいなスイッチが昨日ぐらいから入りましたね。

0: 前から入ったのね、うん、じゃあ今ナウウェーブですね、
1: うん、ナウウェーブですねまあ当面ここ数週間、うん、もうワールドカップモードだったんでね、うん、なんか音楽もあんまり聴かずみたいな、うん、
0: そうっすね、うん、なんか、うん、ここ2週間ぐらいサッカーの話ばっかしてましたもんね、
1: うん、もうサッカー試合もうこうね、うん、決勝までね決まってしまったんでね、うん、そうするとこう日程空くわけじゃないですか、
0: うんうんうん
1: うん、空いてんだけどさ、うん、もう1時2時に起きて待つっていうさ習慣ができちゃってさ、うん、困ってんだよね。
0: だから私もそうですね、あの、うん、ちょっと早く起きてしまったら1話だけネットフリックスでガス人間見て。
1: ガス人間ですか。
0: ガス人間見て
1: どうすか。
0: いや、あのリメイクなんですよねあれね。
1: リメイクというかまあ原作はありつつも、うん、その原作をなぞりながら現代版にちょっと物語を再構成してるみたいな感じでしょ、
0: うん、そうですね、うん、僕は個人的にはめちゃくちゃ面白いなとは思ってたんですけど、うん、なんか普通のサスペンスじゃない感じがいいなと思って、うん、でも謎解きはあるみたいな。
1: もうとにかくもっくんこと本木雅弘さんのね、うんうん、息子さん、
0: そうね、そうですね、
1: めちゃめちゃなんかこういいよね。
0: いい感じっすね。
1: あの顔がすごい似てるとかそういうわけではないんだけど、こうスーツ姿というかねビシッと決めて後ろ向きでなんかの、うん、こう映像を見ると、うん、もうもっくんじゃんっていうふうに思うぐらいなんかこう立ち姿とか、うんうんうん、その辺ピシッとしてる感じとかってお父さんそっくりだよなっていう感じ、
0: うん
1: うん、あと思いのほか、あの俺意外と小栗旬のドラマってちゃんあんま見てないような、
0: はい、
1: 最近になってこう豊臣兄弟とか、
0: うんうんうん、
1: 豊臣兄弟だっけ、あの今あれだよ大河でやって
0: る、大河でやってる
1: んですね、うん、であったりとかそういうのでちょこちょこは見ているんだけど、うん、なんかある一定の時期から小栗旬が演じているドラマとかって全然見てないんだろうなっていうのがあって、
0: はい、
1: で思いのほかすごいアクションやるんだねっていう、うん、いやガス人間を見て
0: めちゃめちゃ動く、
1: こんなにやる人なんだと。信長もこんなにこう血気迫った先週かな本能寺の変でね、
0: うん、
1: 亡くなりましたけどね、
0: 今一番いい時ですから
1: ね。なんかいろんな意味で小栗旬のこう作品というかが集中してるな今っていう。
0: なんかその大河の話でちょっとあれなんですけど、うん、今あの中野大河くん出てるじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: であの子風林火山っていう大河ドラマが昔あったんですけど、
1: はい、
0: そこで上杉謙信の末裔役やったんですよ。
1: それも10代とかそうい
0: う 10代の時、
1: うん、
0: で上杉辰若丸っていうんですけど、
1: うん、
0: それの祠がうちにあるんですよね。で何年かして大河で今度豊臣秀吉さんの弟役やってるんでしたっけ、
1: うんうん、
0: っていうのでこの前あの歴史の会が来て、
1: うん、
0: すごいあの熱弁してくれたんですけど、
1: うん、
0: あの僕風林火山の時全然大河見てなかったんで、
1: なんだそれを見てて今の下りかと思ったら、うん、そこの歴史の会の人の下りで聞いた話を今言ってる感じね。
0: でなんかあのいや僕としてみればそのなんていうんですか、その祠があって管理もしてるから、
1: うん、
0: 確かにあすごいんだろうなと、
1: うんうん、
0: 思ってたんですけど、あのいきなりあの俳優さんであって込まれちゃったから先に。
1: んそれはなぜ鉄んちの裏庭というか、
0: うん、
1: そこに祠があるっていうなんかそういう由来、
0: まあ、多分そ
1: 分かる範囲でいいんでね、
0: まあ、あの先祖さんが要は土地持ちだったんですよね
1: 鉄んちの、
0: ええ
1: うん、
0: でまあそれで、まあ、今は違うんですけど、
1: うん、
0: でまあとそのまあ、要は城下町じゃないですか、
1: うん、
0: 城下町に多分13歳とかで入ってきたんですよね。
1: いつの13歳。
0: あのその末裔が13歳の時に
1: ぐらいの頃に
0: 大名として入ってきたんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、 あのその時は北条が強かったから、
1: うんうんうん、
0: でそれでまあ そのまあ13歳とはいえどトップだったんで、うん、まあうち打たれるわけじゃないですか、
1: うんうん、
0: でそれがあまりにもかわいそうだって、その辺の、まあ、処刑場とかがあるんで、
1: 鉄の家もうちょっと町側に行くとね、
0: そうですね、
1: そういうエリアだったよね、
0: はい、うん、でまあそういうの供養のための、うん、そういう場所も貸してたっていう歴史があって、
1: うんうん
0: うん、でそれのじゃあ本拠地として名のある方はこういうふうに祠を建てようって白羽の矢が立ったのがうちの
1: 親、ね、
0: だったっていう、
1: まあこうあの辺はっつってもこうラジオじゃ分かんないんだけど、
0: うん、
1: あの漁村だよね。
0: そうですね、
1: 鉄のとこはね、
0: はい、漁村ですね、
1: うん、
0: はい、
1: そういう人たちのこの何ていうのかな、みんなの協力というか、うん、を持ってそういう場所にっていう、
0: そういうことですね。
1: なるほど、
0: はい、が今はもう主役級になってるっていう。
1: てっきりその話の入り方から言って、
0: はい、
1: いや直近中野太賀さんが来たんですよとか、そういうくだりなのかなと思って
0: 。いや、来てくれたら嬉しかったんですけど、歴史の会の人たちが2パターン来て、あの違う歴史を話されるっていう、もうびっくりしちゃいますね、本当に、
1: ね、中野太賀氏の話になると、うちらの年代だとずっと擦られ続けちゃうんだけど、
0: お父さんですね、
1: お父さんがやっぱしチョロという名前で、うん、
0: 不揃いのリンゴたちでした
1: 、ね、違う、若者
0: 若者の
1: 違うな、なんかそういうやつ、棒とかなんかの大学生の
0: でもガス人間も出てますからね。
1: 出てるよね、
0: 出てますね、
1: うん、っていう話になっちゃうんだけど、でもやっぱ味のある俳優さんでね。
0: そうですね、
1: もう近年じゃもうどっちかっていうと
0: 悪役が多いですよね、
1: ヤクザ系とかね。
0: そうですね、
1: そういう役バシッとハマるね、
0: うん、うん、
1: じゃあさ、
0: はいはいはいはい、
1: もう一曲いこうよ、
0: もう一曲いきましょうよ。
1: 多分今日そんなテイストばっかなんですよ。
0: はい、
1: じゃあこれはね、あれか、ラブライズ&アリバイズって曲なんですけど、
0: はい、
1: これはですね、カラマティックスです。どうぞ。

0: はい、ということでね、やっぱり終わっちゃって、
1: はい、かっこいいな、
0: ベラベラくっちゃべってたらいきなりあっていうね。さあ問題です、
1: はいはい、
0: この曲プロデュース絡んでるのはどなたでしょう。なんとなくコード進行とか雰囲気で、うん、あの人じゃないかなって。
1: 海外の方ですか。
0: うん、はい、すぐ出ないんで答えを言いましょう。
1: ティム・
0: アームストロングです。なんかね、やっぱティムのこのなんかスカとか作らせたら本当なんつうのかな、最高だよね。
1: いや、いい。

0: めちゃくちゃなんか聞きやすいし、
1: そうなの、うん、そう、
0: 耳にスッて入ってきやすい、
1: 入ってくるのよ。だもんで続けていっていい？
0: もちろんです、もちろん。
1: これもまあティム、はい、プロデュースというかね、絡んでるやつなんですけど、
0: はい、
1: これはね、ドゥームレギュレーターってバンドなんですけどね、
0: はい、
1: まあバンドユニット、
0: うん、
1: のやるこの曲名がレイド、いってみましょう。

0: はい、ドゥームレギュレーターでレイドでした。どう？
1: いいですね、あの時のあの感じを忘れない。なんかちょっとランシドっぽいなと。
0: そうね、はい、そうね、うん、まあティム本人も歌ってるし、うんうん、でティムの話をしてて思い出したんですけど、なんかね8月ぐらいなのかな、
1: 今年の、
0: 今年のなんかねラモーンズのね、
1: はい、
0: あのイベントがあるんですよ。
1: はいはいはいはいはい、はい、
0: 50周年イベントみたいなねその中でね、なんとね、今の話出てたランシドのね、ティム・アームストロング、
1: ティム・アームストロング、
0: グリーンデーのジョー・アームストロングと、
1: ジョー・アームストロング、
0: あとサム、
1: サム41
0: のトラビス、あと CJ ラモンがなんかバンドとしてなんかラモンズのカバーとかやるみたいよっていう。
1: あ、スーパーバンドでってことですね、うん、その日だけの共演なんですかね、これはね。
0: どうなんだろうね、なんかこういうのでさ、うん、あの CD じゃないけどさ、オリジナルなのか、うん、カバーアルバムなのかとか、そういう音源出してもらえるととてもいいなと思うんだけど、なんかほら、ティムが歌うの、ジョー・アームストロングが歌うのみたいなさ、そういうのもさ、うんうんうん、聞いてみたいじゃんってなるじゃん、うんうんうん、こういうのあれなんだろうな、30年ぐらい前だ

0: ったら MTV とかで中継してとかだったんだろうね。今はそういう感じないしさ。でもまあでも多分 YouTube とかで上がってくるのかなとか。
1: クレティンファミリーって名前らしいですね。
0: クレティンファミリーね。
1: クレティンファミリー、うん、司会はジョン・トラボルタって書いてある
0: で、なんかねそうジョン・トラボルタが一丁髪してて当時の映画だったりとか今なんか監督だかプロデュースして、
1: うん、
0: あの仕上がった映画と、
1: うん、
0: なんかその上映もあるとか、うんうん、なんかいろんな人が絡んでの。
1: すごいな、ね、激アツっすね。
0: スーパーグループクレイティン、クレイティンファミリー、
1: うん、
0: ちょっと気になるですね、
1: うん、
0: 8月30日ロサンゼルスのハリウッドフォーエバー墓地で、なるほどね、ペットセメタリーじゃないけど墓地でやると、
1: 墓地で
0: いうことですよ。
1: はいはいはい、
0: じゃあメールに移ります。
1: メールだよ。
0: オープニング変わってますね。テンション上がる福井のだあやまくんです。
1: こちらは
0: ですね、きっとあれですね、20日の福井のイベント、そのフライヤーを添付していただいてます。
1: はい、ありがとうございます。
0: そうするときっとこれの詳細に触れたメールが絶対入っているんですよ。
1: はい、
0: やっぱり、
1: はいはい、
0: 加賀の人さんがですね詳細入れてくれてます、はい、電話の向こうのとしみさん、スタジオの草壁さん、てつくん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 北陸蒸し暑いです。そちらはいかがですか。
1: 蒸し蒸ししてます。
0: 来ましたよ、蒸し蒸し感がね。
1: 蒸しできないです。
0: はい、ありがとうございます。ちゃんとねそういうちょっと小ネタを挟んでくれる鉄くん。
1: はい、
0: いいですね。
1: はい、
0: さてさて、としみさんをお招きしてのインタープレイン福井と、
1: はい、
0: 別名初夏の間垣祭りなんか初夏の間垣祭りっていう間垣がさ、うん、あの広島とかの牡蠣
1: 貝
0: 貝のね
1: 二枚貝ですね、
0: うん、なんかそっちっぽいなんかこう醤油の匂いがするよね、うん、この字だけ字面だけ見るとね、
1: うん、
0: 7月20日もうすぐですと、
1: はい、
0: 今頃焼き鳥焼きまくりな間垣くんに代わって宣伝させてくださいませ。
1: はい、お願いします。
0: 7月20日14時オープンスタートですと、
1: はい、
0: 会場は福井市の街の中の北野小クラシックさんですと、はい、ここ鉄井行ったこと
1: あります。
0: あります、はい、どういうお店ですか。
1: ギャラリーのようなお店で、
0: ほうほうほう、
1: すごいスペースが広いお店なんですけど、
0: うん、
1: まああの何ですかね、そのギャラリースペースもありつつライブスペースも、うんうん、同じ空間でできるので、
0: うんうん、
1: でもともと飲食店なのかな、
0: うん、
1: の奥にバーカウンターがあってとても
0: あそこか。
1: はい、
0: 俺も行ったことあるわ。
1: なんだ
0: 名前を覚えてなかった
1: とてもね、
0: あれでしょ、
1: モダンな作りの、あ、地下じゃない、
0: 地下じゃない、
1: もう地下じゃないな、なんていう
0: の、なんか階段、あ、それは金沢と、
1: あ、
0: いや、いいです、いいです、うん、いいです、続けてください。
1: すごいモダンな作りの、うん、場所というか、
0: なんかバーっていうところ、
1: あ、
0: バー、
1: だから福井の町中にあるんで、
0: うんうんうん、
1: とてもアクセスしやすい場所にある
0: とこだそうです。はい、もちろんとしみさんのライブも2ステージたっぷりでありますと、
1: はい、
0: トラスさんの美味しいお菓子、
1: はい、
0: トラスさんどういうお菓子、
1: ちょっと待ってください、まだ僕が、あの、
0: わかりました、
1: メールをね、
0: うん、ヘッズさんの、ヘッズさんと、まあ、ヘッズですね、
1: はい、
0: ヘッズとレベルマンアーミーくんのステンシルでとしみさん関連のお品の出店もありそうですよと、
1: はい、
0: お席もまだありそうなのでいろいろゆっくり楽しんでいただけるよう間垣くん頑張ってますよと、
1: はい、ありがとうございます。
0: またまたオリジナル特典付きの予約をおすすめしますと
1: はい、
0: これ何があるんですか。
1: 何なんですかね、間垣さんにちょっと直接聞いてみようかな。
0: よかった。じゃあ今間垣くんはほらもう両手塞がってるから。
1: そうですね。
0: よかったらとしみっこクラブ福井のインスタをチェックしてみてください。
1: はい、
0: としみさん、ごれんちゃん最終日福井でみんなでお待ちしてます。お気をつけていらしてくださいね。
1: ありがとうございます。
0: ぜひぜひごれんちゃんの最終日なんでね。
1: はい、
0: 先週も言ってましたが、
1: うん、
0: シーチキン、
1: うん、
0: 3ぐらい。
1: うん、
0: 用意してあげてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 油を、シーチキンの油をこう少しね、
1: うん、

0: あの喉に流し込む感じでしょうか、
1: はい、そうですね、うん、そうすれば歌が歌える、歌が歌える、声が潤う
0: って言ってますから
1: はい、まあね、あの北野ショクラシックさんの前にもね、あのモテ神社っていうのがあるんで、
0: モテ神社、
1: ええ、モテ祈願みたいな神社があるんですよ。
0: 行ったん？
1: あ、はい、行きました、行きました、うん、なのでまあね、あのモテ祈願をして、でまあおもみかしする物販を買って楽しんでいただけるんじゃないでしょうかね。そういうもうモテ祈願しましょう、みんなで。でちょっと黙らないでもらっていいですか、先輩。
0: いや、哲がどのぐらいまで行くのかなと思って今わかりました。じゃあね、もう一つ言ってもいいですか。
1: はい、もちろんです、もちろんです。
0: ね、お、マルッチさんですね。
1: マルッチさん、
0: としみさん、草加部さん、お晩ですと。
1: 晩でございます。
0: 前週から僕のタブレットが壊れてしまい、うん、アレクサでメールを打って。アレクサって
1: すごいな、打てるんですね。
0: こういうやつでしょ、こけしみたいなやつ。
1: あの、アレクサ、音楽流して
0: メール打ってますと。
1: すごい
0: です。ところで少し悩みなのですが、僕の母がチワワを飼い出してから、うん、父親母親ともに犬のことばっかりでとてもうんざりしてますと、うん、こんな僕ですが、お二人さんはどう思いますか、うん、ということなんですよ、
1: はい。
0: でもきっとね、あれなんですよ、よくわかんないですけど、うん、マルチさんが子供生まれたばっかりの頃は、うん、多分お父さんお母さん、うん、もうマルチさんオンリーだと思うんですよ。
1: そうです。
0: その状態を想像して、僕はこういう風にね、うん、子供の頃、
1: うん、
0: こうチヤホヤチヤホヤというか、うん、されていたんだなっていうのを想像してもらうと、
1: うん、
0: このなんかちょっとうんざりしてしまうというね、
1: うん、
0: 考えがね、少し変わってくると思います。
1: うん、
0: 客観的に自分はこういう風に遊んでもらえたみたいな、
1: うんうん、
0: 相手してもらえたみたいな。
1: お前まだそこまでじゃないな。俺はこうしてもらったぞっつって。
0: だからそこの記憶がねえから言ってんだよ。赤ちゃんの頃とかね。だから言ってんだけど、お前ちょっとわけわかんないこと突っ込まないでよ。いい流れで言ったつもりでいたのに。
1: ごめんなさいね。
0: じゃあもう哲、さっきほらなんかはいはい、ガス人間の話をしてたら、
1: はいはいはいはい、
0: この曲聴きたいって言ってたじゃん。
1: はいはいはいはい。
0: それ先に行こうよ。
1: そうですね、
0: 流れ的にもう、
1: はい、
0: う
1: ん、夏なんでね、ちょっとガス人間の、
0: うん、これなんであのガス人間っても言っちゃうけど、サザンの愛しのエリーだったんだろうね、うん、
1: いやそれが謎だなと思って。
0: 謎人間なの。
1: 僕はな、うん、ずっと謎人間ですけど。
0: じゃあ行きましょうよ。
1: はい、はい、では、お聞きください。サザンオールスターズで愛しのエリー。

0: はい、お聞きいただきましたのはサザンオールスターズで愛しのエリーでした。
1: でした。
2: でもね、愛しのエリーはベースラインが好きなんですよ。
0: うん、
2: うん、
0: さすがベーシスト。
2: そう
0: さすがベーシストっすね。
2: うん、なんかね、中学校の時になんか学、なんつうの、文化祭、
0: うん、
2: 時にこの曲をバンドでやろうぜ、うん、みたいな、うん、
0: いいっすね、
2: 雰囲気があって、
0: うん、
2: 勝手に体育館のなんか上にある倉庫みたいなところにドラムとか運び込んで練習してて結局そんなの聞いてねえからダメだってやらせてもらえなかったんだけど、その時にこのいい年のエリーのベースをこうやってて、でなんかこう俗に言うパンクとかのさ、ダダダダダとかさ、ルート弾きとかじゃなくてこう動きのあるベースで、なんかこれはすげえ覚えてるなと思って、
0: いい思い出持ってていいな。
2: いい思い出というか、
0: 愛しの
2: そういうエピソードぐらいなもんです別にそれでライブができたわけでもないし、
0: 僕はあの子供の頃プール行った帰り道とかそういうのの思い出があるですね。
2: うん、
0: うん、
2: その辺で三幸ヶ浜とかでかかってたみたいなね。
0: そうですね、
2: そういうことね。
0: そうだよね、
2: 昔はどこ行ってもそういうラジオとかかかりっぱなしだったよね、うん、
0: かき氷食べながら、
2: うん、そうだったよね。いやいやいや、ワールドカップ、
0: うん、うん、
2: ね、今日イングランドの試合見てて、
0: はい、
2: あ、これ行くんじゃね決勝まで、うん、みたいなね、
0: うん、
2: 思ってたんだけどね、うん、まあ後半あれよあれよと、
0: うん、
2: まあ残念な結果というか、
0: うん、
2: まあなんか自分はこうここのとこずっとイングランド試合終わった後にスタンドのね、
0: うんうんうん、
2: サポーターと一緒にね、
0: はい、
2: オアシスの曲を歌う、うん、あの空気感、まあオアシスでなくてもいいんだけど、
0: うんうんうんうん、
2: なんかやっぱイングランドのそのサッカー文化のその辺が大好きで、
0: うんうんうん、
2: それはまあプレミアリーグなんかでもさ、いろんなチームの、サポーターとがちゃんとやるシーンとかね、
0: うんうん、
2: まあ、実際自分はリバプールアンフィールド行った時に、
0: はい、
2: やっぱしウォーカーローンとかね、
0: うんうんうん、
2: もう熱唱してんのよあの感じたまんないよねっていうのがあって、うん

0: で、そういうのもあってイングランドとかあのサッカー自体面白いサッカーしてないよねって言われるんだけど、うんうんうん、なんかそのサッカー文化としてイングランド好きなんだなみたいなのがあって、うんうん、まあ、負けてしまったからまあもうこれは聞けないんだなグランドでは、うんうん、っていうところでこの曲いきます、
1: はい、
0: オアシスでワンダーウォール。

0: い、オアシスでワンダーウォールでした、は
1: い、いや大きいですね。ここでなんですけども、
0: はいはい、
1: 来週というか、まあ、明日からのね、としみさんの予定をですねちょっとお伝えしようかなと思いまして、うん、
0: お願いします。
1: まあ、明日17日はですね、福岡県小倉のケバブレストランイエスさんでのライブとなっておりまして、うん、でその次の日18日が岡山城下公会堂でのライブ、はい、19日が滋賀県まで戻ってきまして居酒屋七福さんでのライブで、20日が、福井県先ほど、情報いただきました北野ショクラシックさんでヘッツ&、うん、ソロでのライブという形になっておりますので、まあ、お近くの方はどこかでお会いできればなと思っておりますということですね。
0: 鉄はいつ
1: からソロですね。
0: どっから合流するんですか。
1: あ、僕は今回はごめんなさいちょっとスケジュールのあれがありまして、
0: まあ、あなたのお仕事方面の絡みがあって、
1: そうですね、ちょっと、まあ、ちょっと、僕はお会いすることはできないのですが、うん、どこか近くにいる、あの近くで足運べそうな方はとしみさんに会いに行ってあげてくださいということですね。
0: そうですね、
1: はい、喜びます。ま
0: あ、特にもう北の小クラシック方面は福井方面は、
1: はい、
0: マガキという、
1: そうですね、
0: としみさんをほぼほぼコピーした、
1: はい、
0: 男がいますから、
1: そうですね、
0: そこいつをもう頼りにしていけば、
1: はい、
0: まあ楽しめるでしょう
1: と。そうですね、
0: ね、
1: シーチキン持っとけば間違いないですね。
0: シーチキンね、
1: はい、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: あっという間の1時間ですが、
1: ありがとうございます。
0: 来週どうなんだ。
1: 来週はでも24にどこか行くって言ってたんで、
0: まあその辺まだ、
1: はいはいはいはい、
0: まあ多分来週は私は必ずいますから、
1: はい、
0: はい、ということで渡辺としみのインタープレイ、お相手は草壁べと
1: 鉄ロックでした。
0: また来週、
1: さようなら。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。7月1日デジタルリリース、名もなき日常に寄り添うエモーションを発明するグッドミュージック製造バンド名誉伝説の中毒性が高い最強ポップチューン、新女神。

0: Fan Pod Engine, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: 皆さんおはようございます。いや夏のスポーツ、特に昼間の夏のスポーツ、屋外のスポーツについては今後ちょっと見直さなければいけないのかなと思うことが昨日ありましたよね。プロ野球の話なんですけども、ロッテですね、ロッテの2軍の試合が昨日行われたんですよ。お昼、12時から、場所は、浦和でございます。ファームリーグのロッテオリックス戦が昨日の12時に行われる予定だったんですけれども、熱中症の疑いによる体調不良選手が続出のため4回途中でノーゲームになったというねニュースが入ってきまして、いや、 やっぱりこうもともとねプロ野球選手になる方というのはもうちっちゃい頃からずっとお外で野球やってるわけですよね。小学校、中学校、そして熱い中高校野球も経て、まあ、その後ね社会人とか、大学行く方もいらっしゃいますけども、そうやってこう夏のね昼間の野球、屋外の野球慣れてる選手にもかかわらず、昨日のね、ファームの試合では熱中症による体調不良選手続出ということでノーゲームですよね。まあ、このニュース見たときにやっぱり これからのねこの夏場の昼間のしかも屋外スポーツってちょっとね見直さなければいけないのかななんて、感じました。昨日は浦和ではですね午後2時の時点で約40度ぐらいあったということで、まあ、グラウンドレベルでは、まあ、気温が高かった。まあ、埼玉市自体はね36度だったんですけども、まあ、グラウンドではやっぱり照り返しとかもありますから40度ぐらいまで上がったんではないかということで、やっぱりちょっとこうねこの夏の、この時期の屋外、スポーツ見直さなければいけない時期来てるかもしれませんね。というわけでハッピネススタートです。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
3: Connect to now with hot topics and music. Connect to now with hot topics and music.
4: Good morning, everyone.
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. FM Paloon.
2: 皆さんおはようございます。今日も元気な朝迎えていますか？今日も朝から気温は高いですね。現在の気温が 28.4 度、東の風が 1.6 メートル、湿度が 87%、今日もしっかり気温は上がって、34度まで上がる予報が出ておりますがですよ皆さん、暑いのはひとまず今日までで、明日以降は30度を下回る日が続きそうですね。明日金曜日は曇り時々雨、最高気温28度、週末は曇りで土曜日が28度、日曜日27度ということですから、まあ来週またね月曜日以降は30度を超える日が戻ってきますけども、とりあえず金土日は今のところ28度ということですから、まあ、ちょっとね暑さでなんか体調がとかね食欲がという方はぜひこの週末なんとか回復していただきたいなと思っております。そして今日もね急な雨ご注意ください。現在県内全域に濃霧注意報と雷注意報が出ております。竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷にご注意ください。昨日もね私夜のコンボックス勤務からパルルン戻ってくる、大体もう9時前ぐらいだったかな、21時くらい前に戻ってきた時に空はピカピカと、雷があるんですけれども雨が全く降っていないという状況でして、 ね、きっと、まあ、どこかのエリアではゲリラ豪雨なのかななんて思いながらね、ちょっとこう怖いなと思いながら帰ってきたんですけどもね。え、今日はしっかり雨が、降るエリアが、局地的なエリアがあるということですからね、急な雨備えてお気をつけいただいて、お過ごしいただければと思います。さてさて、今日はね、夏らしいテーマでいきましょう。3連休も終わりまして、見開きも終わりまして、夏休み突入でございます。今日は我が家の夏の恒例行事でいきたいなと思います。まあ、いろいろあるんじゃないですかね。夏フェス行く、夏旅行、帰省、プール、海水浴、高校野球、キャンプ、登山、ホラー映画などなど、毎年ね、夏といえばこれやってますとかね、この行事が定番ですなど、あの恒例ではないけれども、今年はこれが楽しみですでも OK ですし、子どもの頃はこれが恒例行事でしたでも OK です。もしくはね、夏の予定やこんな夏にしたいという願望でも OK です。今日は我が家の夏の恒例行事でお待ちしております。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055 029-307-8055 で、たくさんのアクセスお待ちしています。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。今日のオープニングナンバーは7月13日リリースになりました、かっこいい5人組バンドの新曲です。クロイでオールイン。

0: 日のオープニングナンバーはクロイでオールインお届けしました。2026年7月23日木曜日、毎週木曜日は私奥山幸恵にこの後10時までどうぞお付き合いください。え、今日のメッセージテーマはフリードキドキ我が家の夏の恒例行事でお待ちしております。
1: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune.
2: fmpalalune.co.jp.
3: Be cool, be hip, be romantic.
4: Hi everybody.月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーロー by DJ スターダストユーセイジュージュー。 So have a happy low Monday night!
5: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life! さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune. Palalune News Headline by Yomi Uri.
0: 時刻は7時10分を回りました。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日、今日のお相手は奥山幸恵です。それでは朝一番のニュースチェックしていきましょう。パレルニュースヘッドラインです。憲法改正の手続きを定めた国民投票法改正案は昨日参議院憲法審査会で与野党の賛成多数で可決されました。投開票立ち会い人の選任要件などの規定を公職選挙法と揃える内容で、明日の参議院本会議で可決成立する公算が大きくなっています。採決では改正案を衆議院に共同提出した自民党、日本維新の会、国民民主党、参政党に加え立憲民主党、公明党の両党が賛成しました。共産党と令和新選組は反対しました。国民投票法改正案はなり手が不足している投票立ち会い人の選任要件を緩和し、悪天候などで離島から投票箱を運べない場合に備え、現地で開票所を設置する際の開票立ち会い人の選任規定を整備することが柱です。 AM 放送に限定されている憲法改正案の広報放送を FM 放送でも可能にします。いずれも公職選挙法ではすでに改正されています。次のニュースです。 iPS 細胞から作った心臓病治療用の再生医療製品について、厚生労働省は昨日公的医療保険を適用する案を厚生労働大臣の諮問機関である中央社会保険医療協議会に提出し了承されました。公定価格は5320万円で、9月から保険適用されます。高額療養費制度を利用すれば、患者の自己負担額は多くても数十万円となります。iPS 細胞由来の製品の実用化は、5月に保険適用になったパーキンソン病治療用の製品に続いて2例目となります。心臓病治療用の製品は iPS 細胞から作った心筋細胞をシート状に加工した心筋細胞シートリハートで、大阪大学初の新興企業のクオリプスが開発しました。狭心症や心筋梗塞などで心臓の動きが悪くなる虚血性心筋症を発症し重症心不全を起こした患者が対象となります。おしまいのニュースです。昨日発表された今年上半期の全国のスーパーの売上高は 6兆3188億円となり、前の年の同じ時期に比べて 0.7% 増えました。上半期として7年連続のプラスとなりました。売上高のおよそ7割を占める食料品は 1.5% 増でした。節約志向で購入する商品の点数が減少する一方、店頭価格の上昇で客単価が増えたことが影響しました。日用雑貨品など19

7時14分回っています。ニュースに変わってはパルルンウェザーインフォメーションです。さあ現在 28.7 度、気温がある水戸地方ですが、今日は気温が上がりません。ただ気温が高いのは今日までで、明日からは30度を下回ってくる予報が出ております。まずは天気概況からお伝えしていきましょう。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われています。茨城県は概ね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、晴れで昼過ぎから時々曇り、昼過ぎから夜の初め頃は雷を伴った激しい雨が降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線が日本海から東日本に伸び、湿った空気の影響を受けるため、北部では曇りで昼過ぎから時々雨、南部では曇りで雨が降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部の空模様です。今日は南東の風後北東の風、お天気は晴れで昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。明日は東の風後北東の風、お天気は曇りで昼過ぎから時々雨の予報です。続いて海上の波の高さです。今日明日ともに波は 1.5 メートルでしょう。気温です。今日はしっかり上がります。今日は34度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから正午までが 10%、 正午から夕方6時までが 30%、 夜は 20% でしょう。おしまいに注意報です。現在県内全域に雷注意報と濃霧注意報が出ております。茨城県では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷、濃霧による視程障害にご注意ください。さあ今日は、ね、昼過ぎからちょっとね、またゴロゴロと局地的な、ね、雷が発生するところがありそうですね。降水確率も午後は 30% ですか。そして明日はお昼過ぎから雨のようで、明日お昼過ぎは 60% ですか。ただね、30度を下回って明日は28度予報ですから、暑いのは今日までですね。とりあえず週末はなんとか暑さが和らぎそうです。今日ね、高校野球の準決勝が水戸市内で行われますけどもね、今日は暑くなりますから、選手はもちろんですけども、応援行かれる方もね、できるだけ涼しい服装だったり、なんかこう涼しいアイテムをね持ってね、観戦に行っていただきたいなと思います。以上、天気でした。時刻は7時17分回っています。生放送でお送りしています、ハピネス木曜日です。さあ今日のラインナップですけども、この後ね、 CM を挟んでスポーツコーナー、そしてエンタメエンターテインメントエクスプレスをお届けしました後に、7時台ラストは占いパルルンビーフォーチューンです。8時台は交通情報からスタート、サムシングニューウェザーインフォメーション、そして2回目の交通情報と続いていきます。9時台はニュース天気からスタート、キュレーションナウ、そして私が独断と偏見で選んでおりますネクストブレイクが期待できる曲、今日はですね、埼玉秩父ロックバンドのまぶたをご紹介いたします。表記は英語表記で MABUTA でまぶたというねバンドでございますので、楽しみに、だいたい9時40分ごろお届けする予定です。そして今日のメッセージテーマはね、フリー時々我が家の夏の恒例行事でお待ちしております。夏休みも始まりましたしね、今週末は水戸市内でも花火大会が行われて、そして来月には水戸黄門祭りが行われますね。夏の恒例行事がやってきますよね。お盆もありますしね。今年は土日を入れると 1,2,3,4,5,6 連休の方が多いのかな、それとも 13,14,15 で16で4連休の方が多いのかな。まあでもね、今年火曜日が11日山の日ですから、まあ、この辺をうまくこう使って月曜とかお休みにすれば1週間ぐらい休めるんでしょうかね。
まあね、夏休み

0: まあ、夏の恒例行事いろいろありますよね。夏フェスとか夏旅行、帰省、プール、海水浴、高校野球にキャンプ、登山、ホラー映画など、この夏の楽しみでもいいですし、毎年夏はここが楽しみですとかいろいろあるんではないでしょうか。ぜひね、我が家の夏の恒例行事でお待ちしております。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方は029-307-8055 029-307-8055 でお待ちしております。時刻は7時20分を回りました。この後 CM を挟んでスポーツコーナーお伝えしていきます。
1: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では、千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では、国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
4: Sports Review. Sports Review.
0: 時刻は7時21分回っています。それではスポーツの話題チェックしていきましょう。スポーツレビューです。今日はまずですね、大相撲の話題からお伝えいたしましょう。大相撲名古屋場所11日目は昨日取り組みが行われ、1敗で首位の関脇青錦は豪ノ山を寄り切って10勝に達し、来場所の大関復帰を決めました。大関霧島は一山本を押し出して青錦を一差で追っています。首位に並んでいた琴恵光は力相撲の末獅子に寄り倒されて2敗です。獅子も2敗に残り9勝目を挙げました。横綱大の里、関脇の熱海富士に一方的に押し出されて5敗です。熱海富士は勝ち越しを決めました。横綱豊昇龍は関脇琴勝峰に投げ勝って7勝です。大関琴桜は宇良を押し倒して6勝です。11日目を終えまして、1敗に青錦、2敗に霧島、琴恵光、高安、武尊富士、獅子がつけています。ちょっとね、大の里の5敗が気になりますけどもね、まあ青錦がね、10勝到達、来場所大関復帰、こちらはすごく嬉しいですね。やっぱりこう怪我がやっと治ったということなんでしょうね。ほっとしております。さあ続きましてプロ野球いきますかね。私も昨日は久しぶりにプロ野球ニュースを、全チャンネルチェックしたぐらいね、とても嬉しかったんですけどもね、プロ野球、結果をお伝えいたします。セパ両リーグ合わせて6試合が行われました。まずはセリーグ、巨人対広島、6対1で広島が勝ち、連敗3でストップです。広島は2回にモンテロ、持ち丸の連続ソロで逆転し、その後も点を重ねました。先発の斉藤優太がプロ初勝利です。巨人はヒット3本と打線が振るいませんでした。ヤクルト対中日、ヤクルトが一発攻勢で8対5と勝利し、連敗を7で止めました。ヤクルトは2回に内山のツーランと赤羽のスリーランで逆転、6回に長岡のスリーランで突き放しました。7月入ってから多分まだ3回とか4回ぐらいしか勝ってないんじゃないかな、ヤクルトさんはね。気がつけばもう2位と3位の差が、まあ、7とか6ゲームぐらいまで広いっちゃってますからね。まあ昨日勝ってよかったです。そして阪神対 DeNA、 5対4で阪神が接戦を制し、5カード戦連続の勝ち越しを決めました。阪神は8回に森下の犠牲フライでリードを奪い逃げ切りました。

続いてパ・リーグ、西武対日本ハム。西武が4対3で、今シーズン5度目のサヨナラ勝ちです。西武は延長10回にネビンがソロを放ち、接戦に蹴りをつけました。豆田がプロ初勝利です。ロッテ対楽天、10対2でロッテが大勝し、連敗3で止めました。ロッテは1回安田のタイムリーツーベースで、2点を先取し、その後も点を確実に重ねました。小島は今シーズン初完投勝利、3勝目です。ソフトバンク対オリックス、ソフトバンクが今シーズン最多の26安打を放ち、22対2で大勝しました。ソフトバンクは栗原が1回の勝ち越しヒットなど、ホームラン2本を含む5打席連続のヒットと打線を記録しました。なかなかプロ野球でね、22対2というのは見ないね、数字ですけれどもね。昨日はソフトバンク打って打ちまくったようですね。さあ、そんな中昨日ですね、オールスターのプラスワン投票が選ばれました。同じ88年生まれの2人がセパの最後の1人に選ばれました。坂本選手は1割台ながら2度のサヨナラ打を放つなど、勝負どころで力を発揮してファンの投票を呼びました。3年ぶり15度目の選出に選ばれるような成績じゃないけれど、素直に嬉しいと喜びました。そしてパリーグは柳田選手、11度目の選出、16年目の今季は開幕から離脱することなく、奮闘出ないもんだと思っていた、びっくりしましたと語りました。救援で過去3度の MVP に選ばれていた、占領略者も今年はすでに期間中に旅行の予定を入れていたということで、賞を取って旅行のキャンセル料を取り返していきますと笑みを浮かびましたね。え、旅行に行く予定が選ばれちゃったところ でキャンセルになったようですね。背は坂本選手、パワー、柳田選手が選ばれております。ホームランダービーのね、選手も決まりましたよね。セリーグは佐藤輝明選手、森下選手、牧選手、細川選手。パリーグはレイエス選手、栗原選手、万波選手、近藤選手ということで選ばれております。さあ、今日プロ野球全部で、今日はね、パリーグだけですね。ベルーナドームでは西武対日本ハム、西武先発が隅田、日ハムが北山、ゾゾマリンではロッテ対楽天、ロッテ先発が毛利、楽天が小蛇。みずほペイペイドームではソフトバンク対オリックス、ソフトバンク先発が松本、オリックスが山口と発表されております。さ、大谷さんですね、今日は、この後7時40分から試合が行われます。ドジャース大谷翔平投手、敵地フィリーズ戦に1番 DH でスタメン出場です。後半戦初アーチとなる6戦ぶり23号、そしてシチズン、パークでの初アーチに期待がかかります。全30球団本拠地でホームランを打つというのは残りあと2ということで、今日のね、球場では打ったことがないということなんですけどもね、ぜひ今日の一発期待しております。バレーボール行きましょうね。ネーションズリーグ女子準々決勝が行われましたが、世界ランク6位の女子日本代表は準々決勝で、ランキング、2位のブラジルと対戦、1対3で逆転負けを喫し、2年ぶり2度目のメダル獲得を逃しました。アクバシュ監督が就任して2年目、今季の最大目標は優勝チームに28年ロサンゼルスオリンピック出場権が与えられる8月のアジア選手権を制することということでね、まあちょっとね、このネーションズリーグでは、残念ながらメダルはなかったんですけれども、次のね、アジア選手権で、制覇して、ぜひね、28年ロス五輪の出場権獲得していただきたいなと思います。さあ、そして高校野球ですね、盛り上がってますよ。はい、茨城大会も今日準決勝ですが、一足お先にもうね、他の県では優勝校が決まっておりますけども、昨日はね、山梨大会決勝が行われまして、東海大甲府が3年ぶり15度目の夏の甲子園切符をつかみました。まあ、山梨というと山梨学院がね、もう王者という感じのイメージな

なんですけども、小山梨学院はな 準決ぐらいだったかな、準々決かな、で敗れてしまって、東海大甲府が切符でございます。そして青森大会決勝、これすごかったね、弘前学院聖愛対青森山田、青森山田がサヨナラ勝ちで2年ぶり13度目の夏切符を勝ち取りました。7回に3点差を追いついて延長タイブレーク突入、4対4の10回、ワンアウト満塁から田中くんがね、ライトにサヨナラ犠牲フライを放ち、5対4で青森山田が勝ったという試合でございました。そして茨城大会ですね、この後第1試合は9時からですか、楽しみですね。第108回全国高校野球選手権茨城大会12日目は今日23日ノーブルホーム水戸で準決勝が行われます。4強の顔ぶれは前年覇者の明秀日立、10年ぶり夏の甲子園を狙う常総学院、5年連続4強入りの霞ヶ浦、4回戦で A シード水上を退けた水戸商業となりました。第1試合は明秀日立と常総学院、第2試合は霞ヶ浦と水戸商業がぶつかります。明秀日立は2年連続、常総学院は5年ぶり、霞ヶ浦は2年ぶり、水戸商業は24年ぶりの決勝進出を目指します。楽しみね、本当にあの今日も暑くなりますからね、あの行かれる方はね、あの水分など必ず持参してね、対策をバッチリ行って楽しんでいただきたいなと思います。というわけで今日のスポーツは以上です。 May your day be filled with happiness on 76.2 FM Paloloon.

0: お届けするナンバーはテレビアニメグローアップショーのエンディングテーマです。7月12日配信になりましたアウーでデイズでした。さあ時刻は7時35分を回っています。この後は芸能ニュースエンターテインメントエクスプレスをお届けいたします。山田五郎さんのね訃報が入っておりますね。この後お伝えいたします。
1: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Connected now with hot topics and music. Entertainment Express.
0: さあそれでは芸能ニュースチェックしていきましょう。エンターテインメントエキスプレスです。美術評論家でタレントとしても活躍した山田五郎さんが14日、原発不明がんのため、死去しました。67歳、東京都出身。葬儀は18日に都内の教会で営まれました。ファッション、時計、美術など幅広い分野に造詣が深く、博識を生かしたタモリクラブ、出没、アドマチック天国などバラエティ番組のコメンテーターとしても親しまれました。特徴のあるソフトモヒカンのヘアスタイルで幅広い知識を軽妙に伝え続けた山田さんが静かに旅立ちました。所属事務所が22日 YouTube チャンネル山田五郎大人の教養講座を更新して訃報を伝え、山田さんのマネージャーが約2年の闘病生活でした、がんに勝ってまたまた仕事がしたいと申しておりましたと語りました。その言葉通りレギュラーを務めていたテレビ東京アドマチック天国では最後まで休まなかったんですね。葬儀が行われていた18日の放送分にも出演していました。関係者は体調が思わしくない中、張ってでも行くと話していたそうです。鼻にチューブを入れた、医療用チューブを、本番には外して着席、普段以上に饒舌に街の魅力を語っていたといいます。最後の出演は8月8日の放送回になるんですね。山田五郎さん、やっぱりこうね、博識というかいろんなこと知ってるなってい う, こう面白いおじさんというイメージがあるんですけどもね、人間立って歩いて飯が食えているうちは死なないと思っていたけれど、もう死ぬよと絞り出すような声で伝えていたそうなんですね。2011年に初期の食道がんを手術、24年10月にステージ 4B のがんであることを公表し、抗がん治療を行っていました。上智大学卒業後は講談社に入社し、若者向けの情報誌ホットドッグプレスに配属され、ファッション分野などで活躍、同誌の編集長も務め、後にフリーに転身しました。やっぱりこうタモリクラブのイメージもすごく強いですよね。はい、心からねご冥福お祈りしたいと思います。さあ続きましてはビッグカップルの登場ですね。プロボクシング元世界3階級王者の中谷潤人選手が22日プロゴルファーの、田村彩選手と結婚したことをインスタグラムで発表しました。5月2日に世界スーパーバンタム級4団体統一王者井上尚弥選手に挑戦し初黒星を喫したんですけれども、すごく奮闘したというねビッグバンが相性ですね。この一戦で、左の眼窩底骨折し、現在は治療中ですけれどもね、療養中ですけれども、新妻と二人三脚で王座返り咲きを目指します。お相手の田村彩さんというのは北海道出身でして、ジャンボ尾崎さんね、尾崎さんの門下生なんですね。ジャンボ門下生ということで、17年に2度目の挑戦でプロテストに合格、23年10月以降ツアーの出場はありませんが、今年3月には自身の SNS で看護師試験に合格したことを報告していたということなんですね。まさにねビッグな2人が登場し、誕生しましたね。おしまいはこちら、 SF はスピードスケートで女子日本女子最多の通算10個のメダルを取った高木美帆さんに国民栄誉賞を授与する方針を固めました。 授与式は28日を軸に総理官邸で開く方向で調節しており、近く正式に発表する見通し。北海道出身高木さんは2010年バンクーバー大会に15歳で初出場し、スーパー中学生として話題を集めました。18年ピョンチャン大会でお姉様の、ね、高木菜那さんだと滑った団体追い抜きの金などメダルが3個、22年北京大会で1000メートルの金など4個を獲得していました。まあ、この前 の、ね、あのミラノコルティナ大会では、銅3個を手にし現役を引退したという、ね、方でございます。まあ、本当に国民栄誉賞を与えるべき選手だと思いますからね。おめでとうございます。というわけで今日の芸能ニュースは以上です。エンターテインメントエキスプレスでした。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。 あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
0: 高田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社高田商店です。
4: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon。
0: 皆さんおはようございます。時刻は7時42分回りました。生放送でお送りしております、ハピネス木曜日です。2026年も今日で204日目、年末まであと161日ございます。今日は二十四節気の一つ大暑ですね。大きく暑いと書いた大暑でございます。一年で最も暑さが厳しくなる時期を指すということで、強烈な太陽の光が照りつけ、セミの声が鳴り響き、草木が最も力強く生え茂るこの季節、自然の生命力が最高潮に達する時期でもあるということですね。はい、今日はこの大暑通り、水戸でも34度まで上がる気温が予報が出ております。ね、関東地方もようやく梅雨明けしましたから、これから夏本番ですからね。いや、あの本当にいい夏の思い出たくさん作っていただきたいなと思います。なんか今日ね、天ぷらの日でもあるんですって。なんでかと言いますと、まあ、あの天ぷら、まあ、今日大暑ということですから、まあ、天ぷらを食べてこの、ね、夏バテを乗り切ろうということから今日天ぷらの日になってますね。まあ、土用の牛の日も今週末ですか、ありますからね。本当に夏バテしやすい時期ですからね、こういったこう夏バテスタミナ料理をたくさん食べてね、なんとか体調を整えていただきたいなと思います。さあ、今日のメッセージテーマはフリードキドキ、我が家の夏の恒例行事でお待ちしております。ではメッセージご紹介していきましょう。奥ちゃんおはようございますというラジオネーム、かわちゃんありがとうございます。尋常じゃない暑さが続きますね。体調管理に注意してください。やっと旅行の疲れが取れてきましたが、今度の週末家族旅行で釧路市に行ってきます。またまた疲れるな、またまた太ってしまうかな。いやー、そうですか、北海道に行かれるんですね。まあ、今北海道も暑くなってるとはいえども、やっぱりここ関東よりもね、だいぶ過ごしやすいかな。梅雨がありませんからね。まあでもね、家族と行く旅行だから、またこう気持ち的にもね、あの違うんじゃないですか。ね、ぜひ気をつけて楽しんできてくださいね。 ところで今日のテーマですが、ここ10年ぐらいはお盆が明けると稲刈りをしてもみすり、これ刈った稲を乾燥して玄米にすること、もみすりをして出荷することが我が家のルーティンですね。8月中に新米を食べています。なるほど、これは暑さ云々ではなくって、だいたいかおちゃんの、毎年のルーティンだと、8月に稲を刈るということなんですね。そうですか、今年の稲のどうですか、育ち具合はね。美味しいお米、じゃあもう来月には食べられるということですからね、楽しみですね。本当に8月暑いですから、お仕事もね気をつけて、休み休みしながらね、無理しないで頑張ってくださいね。そして今週末の家族旅行楽しんできてください。かおちゃんありがとうございました。続きましてこちら、奥山さんおはようございますというラジオネーム、イカルス星人さんありがとうございます。高校野球も大詰めですね。どこか優勝するか楽しみです。全国を見ると今年は強豪校が負けていますよね。いやー、なかなかね、もう第1シードとか A シードと言われる学校が初戦で負けるなんていうね、都道府県もありましたよね。まあね、大阪桐蔭が負けてしまったのはちょっとびっくり、まあ延長戦だったので、まあ、しょうがないかもしれないんですけども、まあ本当にびっくりしましたし、あとは山梨学院もね、予選で負けてしまってるし、いやー本当にいろんなね、波乱がありますけれども、まあでもね、その代わりに、夏の切符を手にした学校さんはね、やっぱり甲子園でね暴れまくっていただきたいですよね。そして今日のテーマ、我が家の夏の行事ですが、家族とは離れて住んでいるので我が家と言えるものはないですが、私個人としては一人旅に行こうと思っています。仕事で疲れた体を癒すために一人旅は最高ですよね。一人旅に行ったら写真も、交えて報告します。では放送最後まで頑張ってください。ありがとうございます。一人旅ってすごく贅沢でいいですよね。だってもうね、自分の思うがままというかね、自分の計画通りに行けるわけですから、すごく贅沢だし、濃い旅になるんじゃないのかなと思いますよ、ね、どのエリアに行かれるんでしょうかね。ちょっと北の方なのかな、それとも那須の、南の方なのかな。ぜひぜひ癒しを求めて素敵なね一人旅、楽しんでください。そして報告もお待ちしております。イカルス星人さんありがとうございました。さあ時刻は7時47分を回っています。この後 CM を挟んで今日の占いパレルン B4 チューンをお届けいたします。今日はですね、サソリ座の皆さん、いつの間にかあなたが習慣化していることが良い評価を得るレベルになってるかもしれませんよ。詳しくは CM の後です。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
6: fmpalloon.co.jp。
7: お疲れーす。
8: お疲れ様。今日も残業か。
9: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
8: もしかしてこれって、
10: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
11: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。
0: 時刻は7時49分回っています。それでは占い行きましょう。パレルン B4 チューンです。 この番組は皆様の赤小グループの提供でお伝えいたします。それでは今日も星座別方に総合運、恋愛運、ラッキーカラーの順にお届けいたします。7月23日木曜日、今日の運勢です。まずはお羊座。周りから取り残されているような気持ちになるかも。でも水面下では力はついています。自分を信じましょう。恋愛運、期待しすぎると空回りしそうですが、自然体でいれば大丈夫です。ラッキーカラーはアイスブルー。アウシ座、総合運。一つの出会いが、情報から流れが変わるとき、少しでも気になることがあったら積極的に関わってみるといいでしょう。恋愛運、思っていた反応がなくても今は種まきの時です。焦らずに見守ってください。ラッキーカラーはパステルグリーン。双子座、総合運。停滞していたことが動き出しそうな気配、最近得たヒントをもとに行動を始めるといいでしょう。恋愛運、相手の悩み事に寄り添うことで深い信頼関係を築けそうです。ラッキーカラーは藤色。蟹座、総合運。失敗した経験が確かな教訓となってあなたを守ってくれそうです。恋愛運、心が深く通じ合う温かな時間を共有すれば強い絆を実感できそうです。ラッキーカラーはターメリック。獅子座、総合運。不安な気持ちと戦いながらもどこかで立て直せるという直感が働きそうです。恋愛運、好きな人との態度が急変して驚くかも。でも冷静に状況を見守れば理由が見えてきます。ラッキーカラーはバイオレット。乙女座、総合運。急な失速に心が追いつかないかもしれません。恋愛運、隠していた悩み事が表面化してきて関係に影を落としそうです。曖昧態度は避けて誠実さを最優先しましょう。ラッキーカラーはカーキ。天秤座、総合運。様々なことに詰まりを感じやすい時です。頑張っても報われない気持ちになって落ち込みそうです。恋愛運、相手の意外な一面に驚くかも。固定概念にを捨てて様々な面を認めることで絆が深まります。ラッキーカラーはショッキングピンク。サソリ座、総合運。いつの間にかあなたが習慣化してきたことが業界や周囲でかなりいい評価を得るレベルになっているかもしれません。恋愛運、相手からの信頼を一身に受け心が温かな光で満たされる時です。ラッキーカラーはミルクティー。いて座、総合運。偶然の出会いやタイミングが新たなチャンスを引き寄せる時です。恋愛運、相手の欠点さえも愛おしく深い包容力で接することができそうです。ラッキーカラーはディープネイビー。ヤギ座、総合運。小さな成功体験を重ねることで自信が大きく育つ時期です。恋愛運、新鮮な提案が2人の日々に心地よい変化をもたらしてくれそうです。ラッキーカラーはベビーピンク。水亀座、総合運。判断に困った時こそ第六感が冴え渡る予感です。恋愛運、つい主張しすぎて相手を力されてしまいそうな時です。今日は謙虚に行きましょう。ラッキーカラーはライトグレー。おしまいに魚座、総合運。長年の積み重ねが良い形で報われそうな時です。恋愛運、相手と手をつなぐだけで不安が消えていくような不思議な時です。ラッキーカラーはキャメル。以上、星座別ごとにご紹介してまいりました。今日運気がいい星座3つご紹介していきます。第3位ヤギ座、第2位魚座、第1位はサソリ座の皆さんです。良くても悪くても1日の参考としてお過ごしください。今日もたくさんのハッピーがありますように。
12: 赤昇アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤昇タイムログ DX で検索。
0: パルルン B フォーチューン、この番組は皆様の赤昇グループの提供でお伝えしました。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2.

FM パロルーン7時54分回りました。リクエストありがとうございます。イカルス星人さんからのリクエストをお届けいたしましょう。ダオコ米津玄師で打ち上げ花火。

さあ今週末は水戸でも花火大会が行われますね。お天気今のところ大丈夫のようですね。リクエストありがとうございました。ダオコ余熱禁止で打ち上げ花火でした。時刻まもなく8時です。時報の後は交通情報をお伝えいたします。

0: FM 花莲 COJP。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: え、ユニオンジャック柄のミニ？ボディが赤で屋根が黒？なんか洋服を選ぶような車ね。中市のエムズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの？自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市のエムズコレクションね。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
5: 時刻は8時を回りました。気温が上がってますね。現在 29.9 度、もうほぼ30度です。現在東の風が 2.7 メートル吹いております。今日はこの後34度まで上がる予報が出ております。そんな朝から気温が高い水戸市内ですけどもね、この時間交通情報をお伝えしていきましょう。パレルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検和光自動車の提供でお伝えします。交通情報センター、7時55分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。常磐道は上り線は順調、下り線流山インターで4キロの渋滞です。常磐道は下り線流山インターで4キロ流れが悪くなっています。変わって一般道です。まずは国道6号からひたちなか市一毛十字路では、旅子方面から300メートル、枝川方面からは2キロ、同じく6号若宮団地入り口では一毛方面から 1.5キロ、さらには6号坂戸町交差点では浜田町方面から300メートル、茨城町方面からは500メートル、流れが悪くなっています。6号は3カ所渋滞が出ております。変わりまして、国道51号です。六反田町交差点では渋井町方面から300メートル、周五崎町方面からも300メートルの渋滞。50号バイパス吉田町南交差点では坂戸町方面から500メートルの渋滞です。県道水戸上線千葉山交差点では偕楽園方面から300メートル、桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉町方面から500メートル、千葉大橋方面からも300メートルの渋滞です。変わりまして、県道水戸岩間線2カ所渋滞しております。表町交差点では、50号バイパス方面から300メートル、桜山三佐路交差点では表町方面から500メートル、歴史館方面からは300メートルの渋滞。変わりまして、国道50号です。大工町交差点では堺町1丁目方面から300メートル、国道118号中勝交差点では中市方面から300メートル、国道349号青柳町交差点では中市方面から500メートル、118号方面からは500メートル渋滞。水府橋交差点では根本町方面から300メートル流れが悪くなっています。おしまいに、おさえん通り千葉山交差点では本郷橋方面から300メートル渋滞が発生しております。さあ、ドライバーの皆さん、今日もシートベルトしっかり締めて、引き続き安全運転でいってらっしゃい。
6: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
7: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
6: 今度こそ君を返さないぜ。
8: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
5: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えしました。 May your day be filled with happiness.
4: Happiness on 76.2 FM Palloon。
5: さあ時刻は8時4分回っています。高校野球ね、地方大会いよいよ佳境ですよね。まあ、昨日も代表校がね、青森と山梨が決まりましたけれどもね。いやー、茨城大会は今日は準決勝、そして土曜日は決勝が行われますね。あと2勝すれば甲子園の切符が手に届くということでね。4強の顔ぶれは前年覇者明秀日立、10年ぶり夏の甲子園を狙う常総学院、5年連続4強入り霞ヶ浦、そして、4回戦で A シード水上を退けた水戸商業の戦いということで、もし水戸商業がね、あの決勝に進出決まれば24年ぶりだってね。きっと OB の方は楽しみ待ってましたよね、この瞬間をね。私ももうね、結構地方大会あの他県なんですけども、まあ今ね、地方大会も動画配信というかね、リアルタイムで配信してくれるから、結構いろんな大会かの見てますね。昨日もね、あの栃木大会とか見てましたよ。作新とかね、試合見てましたね。本当に作新も本当にいいところで、試合がひっくり返ったとかいう試合でしたし、千葉県大会も昨日見てましたね。なんか A シードの、学館浦安が習志野にね負けてしまったような、そんな試合も見てましたね。ですごくあの地方大会見てて面白いなと思うのは、アナウンサー実況の方、やっぱりこう、あ、この学校ってこう訳すんだっていうね、あのその土地ならではの訳し方で学校名を紹介するのがいいですよね。まあ例えば、一律船橋高校はもう一船っていう風に訳しますから、実況の方もね、一船って言ってますし、東京学館浦安子はなんて訳すのかなと思ったら、学館浦安とか言ってんですよね。あ、こう訳すんだって、ちょっとこうね、なんかこう地方ならではの学校の訳し方が聞けて、その辺もすごくね楽しみのポイントであります。ちょっとマニアックかな、はい。茨城大会は今日準決勝で、第1試合は9時から行われます。そんな7月23日木曜日です。今日はですね、メッセージテーマがフリー時々我が家の夏の恒例行事でお待ちしております。ではご紹介していきましょう。奥ちゃんアザッスという中市の王様の耳はコオロギの耳さんです。ありがとうございます。暑い日が続きますね。体調なんか崩されていませんでしょうか。今のところ大丈夫ですね。なんか寒いか暑いかって言ったら、やっぱ暑い方がなんだろう、テンションが上がるというかね、なんですかね。まあまあ、もう暑すぎるのはちょっと問題ですけどもね、あの心地よい暑さにテンションが上がっております。プロ野球もオールスターを間近に控えていますが、熱戦が繰り広げられていますよね。読売巨人軍も安倍監督の突然の辞任でどうなることやらと思いましたが、橋上大高監督がチームをうまくまとめていますよね。次の監督は誰になるのでしょうかと思うのですが、橋上さんがこのまま続投でもなんて思ったり思わなかったり。私もね、あの個人的には橋上さんねんじゃないかと思うんですけども、やっぱり巨人としては、巨人 OB 監督がよろしいんでしょう、よろしいんでしょうね、はい。何はともあれ、山崎伊織投手が無事にマウンドに戻ってきてくれて、すごく嬉しく思いますよね。え、なんかもう7月入ってからもう周囲はね、巨人か阪神かというような感じになってますね。さて、夏の恒例というわけではないのですが、夏はゴーヤを食べまくります。かっこ笑い。実家のグリーンカーテンがゴーヤなので毎日食べられるはずなのですが、去年は私が全部食べてしまったせいか、今年のグリーンカーテンは朝顔となっております。そんなことってあるの。ちょっとね、コオロギさんが食べ過ぎるから、もう今日はね、今年は、朝顔にすると。そうですか、よっぽど召し上がったんですね。おそらく手に 手入れもしないで食べていたので親が怒って朝顔になったのかと思われます。とても残念です。そうですかね。でもゴーヤってほらいっぱい実がなるからさ、いっぱい食べてくれることによって助かったりもしたんじゃないのかなと思うんですけどもね。そうですか。じゃあ今年はあの素敵な綺麗な朝顔に癒されに行ってくださいね、ご実家の方にね。ありがとうございました。いや私もゴーヤは大好きですね。大好き。あのちょっとね高いシーズンがあってちょっとこの値段では買えないなと思う時もあったんですけども、今年はそんなにねゴーヤはまだ高くならないからなってないからいっぱい食べようかなと思っています。ありがとうございました。夏バテも気をつけてくださいね。コオロギさんでした。今日も気をつけていってらっしゃい。さあ時刻は8時10分回っています。ではこの時間のリクエストをお届けいたしましょう。ちょうちょうさんメッセージは後ほどご紹介しますね。曲はちょうちょうさんのリクエストを桐谷健太のナンバーです。浦島太郎で海の声。

0: リクエストありがとうございました。浦島太郎、海の声でした。時刻は8時13分回っています。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵。

分回っています。それでは、このお時間はサムシングニューです。 SNS 上で今話題の最新トピックピックアップしてご紹介していきます。ではニュースの見出しからご紹介していきましょう。三山亮輝と、加納マリアがホテル密会報じられる。山田五郎さん、死去67歳、2024年に原発不明がんを公表。田村彩、中谷純人がプロゴルファー田村彩と結婚、連名で発表。十勝岳噴火、北海道十勝岳が噴火、ごく小規模。おもうまい店そば、おもうまい店、そば店のつゆつけ絶対禁止ルールに即帰る一部視聴者。ロコソラーレ、ロコステラに激震、4人全員が退団。青錦が10勝目つかみ大関復帰を確実に。ケイリー・ホトル、19歳 女優ケイリー・ホトルさんが事故死、ゴジラシリーズに出演、などいろいろね見出しが上がっておりますが、今日ピックアップしてご紹介したい話題はこちらです。青錦でございます。名古屋場所11日目を迎えた22日、関脇青錦が勝利して大関復帰を確実としました。横綱大の里に勝利した青錦がもう一人の横綱大昇龍も上手投げで破り、大関復帰に王手をかけていました。この日は前頭2枚目の豪ノ山との一番、青錦が寄り切りで勝ち10勝目を手にします。怪我による休場などで先場所を終えて関脇に、落ちていたんですけども、関脇陥落直後の場所で10勝以上という特例での大関復帰が確実となりました。さらに優勝争いでも単独トップに立っております。やっぱこの面白いというか、あのね、あどけないあのキャラクターというか私は好きなんですけれどもね、せっかくあの大関になったのに、怪我でちょっとね苦しい場所があって、休場などもあってやっぱり怪我の影響だったんでしょうね。その怪我も克服して、強い青錦がまた戻ってきました。現在1敗は1人だけですからね、昨日が11日目ですから、このまま3度目の V なんていうこともあるんではないでしょうか。まあね、あの来場所は大関ということですからね、ちょっとぜひねこう今場所優勝してね、大関復帰に花を添えていただきたいですね。今日のサムシングニューは青錦10勝つかみ大関復帰を確実に、こちらをご紹介いたしました。以上サムシングニューでした。What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new. まあ青錦さんのねとても嬉しいニュースがあったんですが、まあ、個人的にはね、あの横綱の大の里がね5敗ですから、ちょっと厳しい場所になってますけれどもね、まあ千秋楽が今度の日曜日控えてますからね、どんな展開になるのか見守っていきたいなと思います。そんな7月23日木曜日です。今日はね夏の恒例行事ということで、メッセージテーマでお待ちしております。メッセージご紹介していきましょう。奥山さんおはようございます、という町長さんありがとうございます。ブログ読みました。さて、今日はテーマが我が家の夏の恒例行事ですが、町長さんはやはり海に行きますね。僕は海派ですし、山登りより、海の方が好きで、夏なら海に行きたくなりますね。また海に行ったら海に入るのはもちろん、入らなくても海を見るだけで十分満喫できますね。今年は沖縄に行きたいと思っています。夏の沖縄まだ行ったことがないので楽しみにしています。そうですね、もう沖縄はやっぱりこう海の色が違いますからね。そうですか、今年は沖縄旅行ですか、ね、楽しい思い出たくさん作ってくださいね。

0: ちょうどあの先週末からね海開きが行われた海岸が多いですよね。私も先日あのいわきの方で仕事があったんで、まあ、その帰りにちょっと時間があったんでね、あのいわきから茨城に帰るときに、まあ、国道6号線を走るんですけども、ちょうどねあの福島からあの北茨城の方に抜ける6号線はずっとこう海沿いじゃないですかね。えあの景色とっても好きです。でやっぱり海水浴場、いつもはねあの普通の砂浜に、海という景色だったんですけれども、やっぱりね海開きが行われた後ということで海の家が建てましたね。でお客さんもやっぱりね海水浴楽しんでる方がたくさんいらっしゃって、夏がやってきたなってすごく感じました。ありがとうございました。ちょうちょうさんでした。そしてリクエストもありがとうございました。海の声をお届けいたしました。さあ時刻は8時21分回っています。この後 CM を挟んで、最新の天気予報をお伝えしていきます。
1: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: わあでかい。
3: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Weather information.
0: 時刻は8時22分回っています。気温がね現在 29.2 度、もうほぼ30度だね。東南東の風が 2.2 メートル、湿度が 77%。 今日は昨日ぐらい気温が上がってきそうです。では詳しい天気見ていきましょう。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りいたします。まずは茨城県北部の空模様です。今日は南東の風後北東の風、お天気は晴れで昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。明日は北東の風後東の風、お天気は曇りで昼過ぎから時々雨の予報です。続いて海上の波の高さです。今日明日ともに波は 1.5 メートルでしょう。気温です。今日もこの後ぐんと上がって水戸で34度まで上がる予報出ています。変わって降水確率、これから正午まで 10%、 正午から夕方6時まで 30%、 夜は 20% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に雷注意報と濃霧注意報が出ています。茨城県では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷、濃霧による視程障害にご注意ください。火曜も局地的な雨が降っているエリアがありましたし、昨日はねなんか水戸のスタジオがある坂戸町では空はねなんかピカピカ雷が光ってるんだけども雨が降っていないという状況でした。今日はね今日もちょっとこう不安定というお天気ですからね、ちょっとこう風が変わったとか、なんか急に冷たい風がとか、ちょっとなんか変わってきたらね、ゲリラ雷雨の合図ですからね、お気をつけてお過ごしになってください。明日は昼過ぎから雨で最高気温が28度だから、今日までがね暑くて、金土日は少し気温が落ち着いてきそうです。以上天気でした。
5: なんかこの頃匂いがするのよね。
6: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
5: エアポンプ？

0: に相談したらいいの？
1: もちろん、エコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも
3: 富士クリーン茨城。
4: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon.
4: 今日はですね、我が家の夏の恒例行事でメッセージをお待ちしております。この時間もメッセージご紹介していきましょう。グッドモーニングオクちゃんというけいこちゃん、ありがとうございます。今朝はすがすがしいとは言えないかなと玄関を開けて思いました。湿度がやっぱ高い朝ですよね。ムシムシ、まあ、洗濯物が早く乾くのは非常にありがたいですよね。夏といえば仕事が増えるという感じです。忙しくなる。私の中ではちょっとでも涼しいうちにいろいろなことをやっておこうと思っているので、朝時間は慌ただしくなります。そんな夏が始まってしまいました。我が家はいつもは実家へのお墓参りです。妹家族とも合流して泊まったりしていました。みんなで花火をしたり海へ行ったり楽しかったな。今は大きくなってしまったから私と妹と弟と3人で実家へ行きます。母と4人でのお墓参りが今の恒例行事となりました。母の足が弱っているので私一人で連れて行くことが大変なので、妹弟のサポートがあると楽です。母が生きて家を守ってくれているから実家が綺麗になっていると思うので感謝です。福島の桃が食べたいな。桃ケイコでした。ありがとうございます。やっぱりね、お盆の時はご兄弟そしてお母様とみんなでね、お墓参りというのはね、素敵ですよね。そうですかね。本当にお母様とね、これからもたくさんいい思い出作っていただきたいなと思います。いやでも本当にけいこちゃんがおっしゃるように、気温が上がる前の朝の時間にね、いろいろやってしまった方が後々やっぱり楽ですからね。私の、お友達で家電の、修理工事のお仕事されてる友人がいるんですけども、なんかね、関東地方梅雨明けしたって言ったらね、もう梅雨明けするとね、もうエアコンの修理の依頼がすごく入るんだよっておっしゃってましたね。ね、だから本当にこの時期のやっぱりね、エアコンが壊れたって仕方問題ですからね。本当に今日も暑くなりますからね、暑さに負けず涼しい環境で、今日もお過ごしくださいね。そして、今年もね、お母様とご兄弟と素敵な夏の思い出たくさん作ってください。ありがとうございました。けこちゃんでした。ではリクエストお届けいたしましょう。いや夏ですね。このナンバーもありがとうございます。今日も気をつけていってらっしゃい。曲はけいこちゃんからのリクエストです。スマップ、バンバンバカンス。

0: 猫ちゃんリクエストありがとうございました。スマップバンバンバカンスでした。時刻は8時32分回っています。この後 CM を挟んで2回目の交通情報をお伝えいたします。
1: fmpodernew.co.jp
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
0: 時刻は8時34分回っています。それでは2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りします。交通情報センター8時28分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。上下線ともスムーズに流れています。現在渋滞はありません。変わって一般道です。まずは国道6号から、ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から1キロ、旅子方面からは2キロの渋滞。同じく6号、若宮団地入り口では市毛方面から1キロ、さらには国道6号坂戸町交差点では浜田町方面から

0: 1キロ流れが悪くなっています。変わりまして国道51号です。六反田町交差点では渋井町方面から300メートル、塩ヶ崎町方面からは1キロの渋滞です。50号バイパス吉田町南交差点では坂戸町方面から1キロ、県道水戸上市線千葉十字路では50号バイパス方面から300メートル、偕楽園方面からは500メートル、同じく県道水戸上市線千葉山交差点では偕楽園方面から300メートル流れが悪くなっています。変わりまして桜通りです。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉町方面から500メートル、千葉大橋方面からは300メートルの渋滞です。変わりまして県道水戸岩間線桜山三差路交差点では表町方面から500メートル流れが悪くなっています。変わりまして国道50号です。赤塚2丁目交差点では大塚町方面から 1.5キロ、国道349号青柳町交差点では118号方面から500メートル、同じく349号水戸市気象台前では中市方面から 2.3 キロの渋滞です。続きまして水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル、上東方面からも300メートル、根本町方面からは500メートルの渋滞。おしまいに押さえん通り千葉山交差点では本郷町方面から300メートル、流れが悪くなっています。さあドライバーの皆さん、今日も交通ルールをしっかり守って引き続き安全運転でいってらっしゃい。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りいたしました。変わって運転する際の注意事項です。関東地方も梅雨が明け、県内では連日厳しい暑さが続いており、本日県内には熱中症警戒アラートが発表されています。暑さに加えて睡眠不足なども加わると注意力が大きく低下し、ぼんやりして信号機を見落としたり安全確認を忘れてしまうなどのミスが出やすくなります。ドライバーの皆さん、ハンドルを握ったらスピードは控え、シートベルトを締め、緊張感を絶やさずに運転に集中しましょう。県内は明日24日まで手を挙げてしっかり伝える渡ります、手を挙げてしっかり伝える渡りますをスローガンに夏の交通事故防止県民運動を実施しています。県内では交通死亡事故が多発しています。歩行者や自転車に優しい運転で、本日も交通ルールとマナーを守り交通事故防止にご協力をお願いいたします。以上、運転する際の注意事項でした。
2: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では千葉湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
3: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。
0: 時刻は8時40分を回っています。ここで海上、茨城海上保安部からのお知らせです。

0: 夏の海は事故が増える時期です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天候が悪い日、体調が悪い日には海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときには、最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時には海上保安庁の緊急通報用電話118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただきますと海上保安庁公式ウェブサイト上にご覧になれますので、ぜひご確認をお願いいたします。以上、海上保安部からのお知らせでした。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
0: さあ、時刻は8時41分回っています。お待たせしました。ラジオネームたけさん、リクエスト届けいたしましょう。井上陽水、少年時代。

0: day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
1: リクエストありがとうございました。井上陽水で少年時代をお届けいたしました。さあ気温がね 29.7 度、東の風が 2.7 メートル、湿度が 73% というね、8時45分でございます。今日7月の23日は大きく暑いと書いて大暑でございます。二十四節気の一つね。一年で最も暑さが厳しい頃を示す暦ということで、今年はですね、今日ですね、7月23日が大暑ということですね。まあ連日というか、桑名市ですか、三重県では40度を超える日が続いているようですけれども、じゃあ皆さんに問題です。全国の最高気温ランキング1位は何度でしょうか。まあね、ずっと山形県山形市の 40.8 度がずっと1位を記録していましたが、今ねこの山形の 40.8 度はね全国15位だって。だからいかにここね何年かでこの最高気温が塗り替えられていたということですかね。ちなみに、現在の全国ランキング1位、気温ランキング1位は2025年8月5日に観測されました群馬県伊勢崎市の 41.8 度が最高気温なんですね。いや1位から5位までみんな2025年じゃない、ね、去年更新されてるんだね。今年はこの 41.8 更新の可能性ありますよね。まあ、今年からね40度以上を何と呼ぶかという名称が決まりましたからね、酷暑日ですか。はい、今日も水戸では34度まで上がる予報が出てまして、かなり暑くなります。そしてね全国的に見てみると今日も40度を超える、市町村があるようですからね、まあ、茨城は大丈夫なんですけどもね、三重県の方とかね暑くなってますからね、本当に、皆さん、暑さにうまく付き合いながら今日も一日お過ごしください。さあ今日はねメッセージテーマ、フリー時々夏の恒例行事でお待ちしております。ではメッセージご紹介していきましょう。奥山さんおはようございますというラジオネームたけさん、ありがとうございます。本日も朝から燃えるような暑さですがよろしくお願いいたします。今回のテーマですが、僕はラジオ体操ですかね。あーラジオ体操懐かしい。子供の頃夏休みに入るとすぐに近所のラジオ体操に行くのが恒例行事でしたね。というか当時は学校の延長だったと思ってたので、ラジオ体操は行かなければならないぐらいに思ってました。ラジカセからあのラジオ体操のお兄さんお姉さんの声が大きく響いて、眠い目をこすりながら半分寝ているような体を無理やり動かしていましたね。そして終わるとスタンプカードを係員さんのところまで持っていき、スタンプを押してもらいお菓子をいただいていました。このねお菓子はうちなかったんだよな。私は子ども会レベルで近所の公民館か何かの駐車場に集まって、やっていたので、確かねその子ども会の会長さんとかそういう大人お父さんお母さんたちが代わりにこう反抗して、それで終わりでしたね。でその後に思い出した、その後にね夏休み中に子ども会対抗のソフトボール大会があるんですよ。でまあ4年5年6年生対象かな。でさこのラジオ体操が終わった後さ、その4年生5年生6年生はさ、その後のソフトボール大会に向けての練習があって、それが大変だったことを今思い出しました。うちの子ども会はすごく人数子どもが多い子ども会だったので、まあ私はね運動神経もないし、まあ、とりあえずレギュラーはないだろうとか思っていたらですね、やっぱり6年生になるとねいい思い出作りなさいということでレギュラーになって、なんかすごく大変だったことを今思い出しましたよね。だから私のラジオ体操の後のソフトボール大会に向けた練習とセットに今ね記憶が蘇ってきました。 はい。

0: 竹さんはねスタンプ押してもらってお菓子をもらってたっていいねところですね。当時強烈に覚えているのはラジオ体操が終わる頃に来てお菓子だけもらっていく、どっちかっていうとかっさらう強者もいましたね。すごい。そしてラジオ体操が終わってから野球をしたりプールに行ったりカブトムシクワガタを捕まえに行ったりしていた、そんな少年時代でしたね。では今日も暑くて大変だと思いますが休憩をこまめにとってラジオ放送頑張ってくださいね。それではありがとうございます、ね、確かに小学校の頃は男の子、ね、男子たちはカブトムシクワガタ朝早く起きて行ってましたね。でさ、昨日これぐらいのクワガタ取ったんだぜとか自慢した男の子いましたね。まあ私はそんなに虫取りはやらなかった、まあね、女の子ですからやらなかったんですけどもね、やっぱりこう弟とかがいたお友達は結構一緒になってクワガタカブトムシ捕まえ行ってたのを今ね思い出しました。あーなんかこう子供の頃の夏休みってやっぱりいろんな思い出がありますよね。今はラジオ体操の文化ってあるのかな、地域によってはあるんでしょうかね。まあ、でもやっぱりね涼しいうちにラジオ体操に行ってね、朝そっからスタートするという夏の思い出はいい思い出ですね。ありがとうございました、竹さんでした。続きましてこちら奥山さんおはようございますというラジオネームムー君ありがとうございます。今日のテーマは我が家の夏の恒例行事ですね。ムー君は毎年夏に家族全員揃ってバーベキューです。おばあさんも孫に癒されています。来年はひ孫もできるので私にとっては初孫なので今から楽しみです。ああそうですか、じゃあねおばあさんひ孫ね、長生きしなければいけませんね。ありがとうございました。私もうちの実家の妹がですね、今月ですね本当に2週間ぐらい前に子供が生まれましたのでそのね姪っ子に会いに行くのが今から楽しみですね。はい、やっぱりこう赤ちゃんってすごいパワーがありますよね。みんなをこう笑顔にするパワーがあるなと思いますからね。はい、じゃあムー君も、今年の夏の恒例行事バーベキューぜひねお孫さんそしてねおばあ様にとっては、ひ孫さんですかね、とっても楽しみということですからぜひ楽しい夏の一日お過ごしになってくださいね。ムー君でした、ありがとうございました。今日はこんな感じで皆さんとね夏の、思い出恒例行事、ぜひ聞かせていただきたいなと思います。まあいろいろありますよね。例えばね帰省ですとかね、おばあちゃん家でいとこたちと会えるのが楽しみですだったり、あとは地元の友達と海水浴が恒例行事、夏といえばキャンプという方もいらっしゃるでしょう。あとは夏は同窓会を開いていますとかね、花火大会、あとは自分で育てたスイカを食べることとかね、はたまた夏は海外旅行ですよって方もいらっしゃいますかね。はい、夏フェス、夏旅行、帰省、プール、海水浴、高校野球、キャンプ、登山、ホラー映画、夏の楽しみ、我が家の恒例行事があるんではないでしょうか。まあ恒例ではないけれども今年はこれが楽しみでも OK ですし、子供の頃の恒例行事でも OK です。もしくはねこんな予定があったらいいななど願望でも OK です。今日はね皆さんの我が家の夏の恒例行事ぜひ聞かせてください。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp ファックスの方029-307-8055029-307-8055でたくさんのアクセスお待ちしております。時刻は間もなく8時55分です。この後は水戸の情報を詳しくお伝えいたしましょう。水戸シティガイドです。
1: 水戸シティガイド、
2: 水戸シティガイドの時間

です。まずはじめに水戸市役所に給水機設置のお知らせです。水戸市役所2階にマイボトル対応型の給水機、水道直結型を設置し、水道習慣が始まる6月1日から誰でも無料で使用できるようになりました。プラスチックごみを減らしつつ、水戸市の水道水の美味しさを感じることができます。機能は冷水5度、常温水、そして温水93度です。なお、紙コップなどは設置していません。お問い合わせは水戸市役所水道総務課、電話231-4115、231-4115へお願いします。次に JTI マイホーム借り上げ制度活用のご案内です。50歳以上の方や海外に転勤する方、相続した空き家をお持ちの方の家を借り上げ転貸する制度です。安定した賃料を保証しており、住み替えや老後の資金として活用することができます。対象など詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。借り上げ期間は3年間から終身です。お問い合わせは移住住み替え支援機構、電話0352110757、0352110757、もしくは水戸市役所住宅政策課、電話232-9222、232-9222までお願いします。最後に勤労者福祉サービスセンター会員募集のお知らせです。福利事業や給付金の給付など、さまざまな福利厚生サービスを受けられます。お問い合わせは勤労者福祉サービスセンター、電話233-1124、233-1124、もしくは水戸市役所商工課、電話232-9185、232-9185までお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: 跟浩然 CEO JD。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline.